üle maa hitta. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: The world is ours.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM. Yeah.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja vihmasadu levib üle maa hitta. Puhub kagu ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saaremaa rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Tal on rohkem tuju

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Kesi.
1: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Ring FM.

0: telefonil 1720.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABC, D, E ja D kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
3: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 kell, tere hommikust kõikidele, ongi reede kätte jõudnud juba 9. oktoober, näitab kalendris suur pime väljas, vihma õnneks ei saja, aga milline see päev ja nädalavahetus tuleb äkki, siis meie meteoroloog räägib, tere hommikust.
2: Tere ilusat hommikut ja see vihma jut, see võta nüüd kohe ilusti tagasi, sest astusin mina ukselt välja, sest siis kui ma ootasin oma taksat ja siis...
1: Jala tulemise see, noh, mis me sellest rääkida? Sellest ei ole mõtet rääkida.
2: Ei, see oleks vahepeal olnud uhke minu üle, sest see päev, kui ma olin Kadriga too päev, päris ma tulin hommiku jala.
1: Ja siis kui mind ei ole, siis sa tuled ikka alati jala.
2: Tulin jala, nii, aga teine päev siis sa tead, kuidas see läks. Ei tund peaga üldse, aga täna ja astusin kodust välja, siis juba sademed tulid mulle pähe. Nii et väike trisel on ikkagi ja täna lubab vihma ja vihma. Vihma lubab päris hoogsalt, kõige rohkem lubab siin 11 ajal, aga täna tuleb vihmane päev, nii et arvestagem sellega. Kraad ja 12 tunne nagu 8, nii et sellised ilma sekundid ka siia.
1: Super, ilus sügis.
2: Ilus sügis on selle nimi.
1: Ja vaatan ka siin, ega jah, tänane päev tuleb vihmane, homme tuleb enam vähem okei, õhtul hakkab sadama jälle. Pühapäev siin seal pigem Lääne-Eestis sadu.
2: Jah. Et seda sajukest nagu pakub siin jah, ja kraadid natuke liiguvad allapoole ka. Ma vaatasin, et kuskil pooleteise nädala pärast on öösel 3 kraadi ja päeval 10, nii et sinna külmemas aega oleme liikumas küll, aga seniks on ilus sügis ja hea meel tõdeda, et sain ilusti ka magatud täna, nii et sulle nii et infoks.
1: Need 3 tundi, mis siis ette nähtud olid, need siis ikkagi magasid ära.
2: Õnneks ma sain ikkagi terve magada, see nädal on olnud raske, aga tundub, et ma olen nüüd tagasi rajal ja mul on väga hea meel.
1: Täna meil reedesed värgid jälle. Mokalaat on tulemas. Juhu. Ja täna on ka meil Valga teated ja Võruma teataja ja interneti kõvasti. Ja...
2: Lehte krõbistama.
1: Kuna meil on siin väikene selline 19.10 kampaania, siis me otsustasime, et me laive ja selliseid asju ennem ei tee, kui on 19.10.
2: Ja 19. Rohkem... oktoober, hoidke siis silmad kõrvad lahti, midagi igal juhul toimub.
1: Midagi on toimumas, jah.
2: Midagi on toimumas.
1: Et üllatus, võibolla see on üllatus ka meile.
2: Jah, nii et alustame reed, et ärkame koos.
1: Jah, silmad lahti, tulge siis vihma kätte ja katsume siis hakkama saada.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: tere hommikust , kell on 7:14 saanud nüüd , see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult ja jätkame siis sellega , et räägime teile ajaloosündmusi tänasest päevast ja 9. oktoober . Vaatame , mis täna juhtunud on . Aasta 1700 , näed , siin juba on segamini . 1874 . Bernis asutasid 22 riiki ülemaailmse postiliidu ehk siis nüüd sai võib-olla siis üle piiri ka niimoodi kirja saata , et olid kindel , et see kohale jõuab . No eks postiteenus oli juba varem ka olemas , aga sellist liitu siis , kus 22 riiki tõesti kohal olid , ei olnud . Aasta 1876 , Alexander Graham Bell katsetas esimest telefoniliini . Ehk siis läks ka lihtsamaks , noh , mobiiliajastu algas .
1: Loo asemel oli ikkagi ahoi .
0: Ahoi , jah . Aasta 1940 tänasel päeval . Tartu Ülikool nimetati ümber Tartu riiklikuks ülikooliks , siis aasta 1991 . Eesti ja Nõukogude Liidu vahel taastati diplomaatilised suhted , siis aasta 2006 . Põhja-Korea tegi oma esimese tuumapommi katsetuse ja aasta 2014 . Riigikogu võttis vastu kooseluseaduse , poolt hääletas 40 Riigikogu liiget , 38 oli vastu ja 10 ei osalenud hääletusel üldse . Aasta 1940 tänasel päeval on sündinud aga inglise muusik ja helilooja John Lennon . Steve Ovett , Suurbritannia kergejõustiklane 1955 sünniaasta temal , siis aasta 1973 on sündinud Eesti murdmaasuusataja Paavo Raudsepp ja üks Lennon siis veel siia tänasesse päeva . Ehk siis täna on sündinud aastal 1975 ka mees nimega Sean Lennon ehk siis ka inglise muusik John Lennoni ja Yoko Ono poeg ehk siis isa ja poeg ühel
1: samal, samal päeval
0: ühel ja samal päeval on sündinud , nii et
1: see on armas päris , aga samas
0: huvitav , kuidas seda , kas seda planeeriti ka kuidagi , et kuule nüüd
1: seda ei saa ikka planeerida ,
0: kutsuti nagu esile selle , kuule täna on mul sünnipäev , lähme vaatame ,
1: see oleks nagu
0: äkki ikka surud välja kuidagi
1: täna , äkki saab ikka täna
0: ja see oleks päris äge jah .
1: Aga no siis on ka see , et su ülejäänud elu ei ole see päev ainult sinu päralt , vaid et sa pead seda jagama siis nagu teise pereliikmega ka
0: mm-hmm. Aga mängime siis ühe uimase loo ka , aga ma arvan , et kõige tuntum John Lennoni lugu Imagine , nii et palju õnne siis kõigile teistele muidugi .

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvel

0: vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: tere hommikust siis taas kõikidele, 7.29 on kell. Täna on nüüd see kurb päev, millal meie mõnnakamäng läbi saab, aga samas on see ka rõõmuspäev sellepärast, et me saame ühe mõnnaka ikkagi veel välja loosida siin saate lõpus.
1: Ja kes jääb täna sellest auinast ilma,
0: see läheb, siis ostab ise endale
1: just monnakas.ee ja praegu on hea aeg shoppata, sest hetkel on käimas aasta suurim soodusmüük, kogu kaup vähemalt -20%. Hinnad on head ja valik on äge ja monnakas on sellise sügise talve hooaja väga väärt kaup. See on teie kaaslane diivanil, filmiõhtutel, saunas tuled, viskad peale, lähed koera jalutama õues täpselt, et väga mõnus, pehme.
0: Jaa. Meie käest ühe mõnnaka kätte saab numbrilt 1616, sinna peaksite saatma sõnumi. Märgusõnaks kirjutategi mõnnakas oma nimi ja elukoht ka juurde ja loosimist või siis võitja teatavaks tegemist kuulake siis juba kella 11 paiku või natuke ennem siis, kui meie saada hakkab tänane läbi saama. Nii et mõnnakas ootab sõnumit teele, auhind on seda väärt, võime ise juba siin öelda omast käest ka. Nii et teame täpselt, kui mõnus asjaga tegemist on. On oma nime väärt, ütleme nii.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi.
4: Orav.
3: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
5: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammi.

0: No Track Only With You , sellel aastal siis vägeva coveri saanud lugu ka . see 44 ei saa kurta tõesti ja tänane horoskoop , kui päris hea see on , saamegi kohe teada . Sõnn on siia , vabandust , jäär on esimene . reede võib tuua sulle väikese võidu olukorras , kus oled pidanud terve nädala oma tahtmist tagasi hoidma . nüüd võib avaneda võimalus lõpuks tegutseda , kuid ära lase võidutundel ettevaatust unustada . tööl võib üks kiirelt tehtud otsus säästa hulga aega ja õhtul tasub nädalavahetust alustada millegi energilisega . hea seltskond või mõni hoogne ettevõtmine sobib sulle täna suurepäraselt .
1: Sõnn , täna võib sind üllatada , kui palju rõõmu pakub üks täiesti tavaline asi . Võib-olla avastad uue lemmikkoha , kuuled head uudist või saad lõpuks aega millegi jaoks , mida oled edasi lükanud . tööl ära lase reedesel pisiasjal oma tuju rikkuda . Õhtul võiksid lubada endale midagi tavapärasest luksuslikumat . Nädalavahetuse algus väärib väikest tähistamist .
0: Kaksikud , reedel võib sinu päev kujuneda tõeliseks suhtlemismaratoniks ja üks kohtumine viib teiseni ja päeva lõpus võid arvestada , et oled saanud rohkem infot kui terve ülejäänud nädala jooksul . tööl tasub olulised kokkulepped siiski kirja panna , sest kõik ei pruugi hiljem meeles püsida . Õhtul võib üks ootamatu ettepanek tuua nädalavahetuse plaanidesse meeldiva pöörde .
1: Vähk , täna võib sinu tähelepanu vajada üks kodune või perekondlik küsimus , mis on viimasel ajal tagaplaanile jäänud . Selle lahendamine võib osutuda lihtsamaks , kui arvasid . tööl tasub reedel vältida uute keeruliste teemade avamist , kui need võivad rahulikult esmaspäevani oodata . Õhtul võib mõnus ühine söömaaeg või väike koosviibimine anda nädalavahetusel eriti sooja alguse .
0: Lõvi , reede võib tuua võimaluse särada olukorras , kus sa seda üldse ei oota . võib-olla pakutakse sulle midagi ette võtta või satud juhuslikult tähelepanu keskpunkti . võta seda mänguliselt ja ära muretse liigse täiuslikkuse pärast . Tööl võib üks lõbus vahejuhtum jääda kauaks meelde . Õhtul sobib hästi meelelahutus , kus on natuke glamuuri , muusikat või lihtsalt palju emotsioone .
1: Neitsi , täna võid avastada , et oled nädala jooksul jõudnud rohkem , kui esialgu arvasid . võta hetk tehtu tagasivaatamiseks , selle asemel , et kohe järgmiste ülesannete kallale asuda . tööl tasub reede pärastlõunal hoiduda tarbetust kiirustamisest . Õhtul võiksid tavapärase nädalavahetuse ettevalmistamise asemel midagi spontaanset ette võtta . kõik ei pea olema ette planeeritud .
0: Kaalud , reede võib tuua sinu ellu väikese annuse romantikat või lihtsalt meeldivat tähelepanu . keegi võib teha komplimendi , mis jääb sind terveks päevaks saatma . tööl tasub täna usaldada oma suhtlemisoskust , eriti kui tuleb lahendada mõni ebamugav küsimus . õhtul võib nädalavahetus alata hoopis teistsuguses seltskonnas , kui hommikul ette kujutasid . lase end meeldivalt üllatada .
1: Skorpion , täna võib üks kauaoodatud vastus või otsus lõpuks sinuni jõuda . isegi kui tulemus pole täpselt selline , nagu lootsid , annab see võimaluse edasi liikuda . tööl tasub reedel lõpetada üks asi , mis on sind terve nädala vaimselt saatnud . õhtul võib sind tõmmata mõne põneva või salapärase tegevuse poole . hea krimifilm , põgenemistuba või mõni ootamatu seiklus sobib nädalavahetuse algusesse hästi .
0: hambur , reede võib äratada sinus soovi midagi suurejoonelist ette võtta . enne kui kogu nädalavahetuse tegevusi täis planeerid , uuri , kas teistel on sinu entusiasmiga samad plaanid . tööl võib üks ootamatu ülesanne pakkuda võimalust oma leidlikkust näidata . õhtul võib juhuslik vestlus anda idee , kuhu lähiajal reisida või mida uut proovida . ära lase sügisesel ilmal seiklusvaimu jahutada .
1: Kaljukits , täna võib sul avaneda võimalus anda vastutus ühe olulise asja eest kellegi teise kätte . see ei tähenda kontrolli kaotamist , vaid usalduse näitamist . tööl võib reede tuua meeldiva kinnituse , et sinu pingutusi on märgatud . õhtul ära hakka nädalavahetust kohe uute kohustustega täitma . võid avastada , et kõige mõnusam plaan on hoopis see , millel puudub kindel algus ja lõpuaeg .
0: Veevalaja , reede võib tuua sulle ühe kummalise kokkusattumuse , mis paneb korraks kulmu kergitama . võib-olla kohtad inimest , kellest just mõtlesid või satud täiesti juhuslikult huvitava sündmuse keskele . tööl võib üks ebatavaline lahendus osutuda oodatust edukamaks . õhtul sobib hästi seltskond , kus saab vabalt arutleda , nalja teha , maailma asju hoopis uue nurga alt vaadata .
1: ja kalad , täna võib sinu meeleolu olla eriti vastuvõtlik kõigele ilusale ja meeldivale . mõni sügisene vaatepilt , hea muusikapala või sõbralik žest võib anda päevale erilise värvingu . tööl tasub reedel keskenduda ülesannetele , mille puhul saad kasutada oma loovust . õhtul võiksid nädalavahetust alustada mõne väikese naudinguga, mis aitab argimured selja taha jätta. Mõnikord on parimad hetked just need kõige lihtsamad.
0: Uus tund jõuab kätte, uue tunniga tulevad siia meile kohale. Ma loodan, et Kati ja ka Russ.
1: Kes on kass,
0: just. Et hakkame siis mokalaata ka pidama nagu reedeti, me seda ikka teeme.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikohtust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi presidendi kantseleis esitleb teile president Alar Karise portree maali, mille autoriks valis riigipea ise kunstnik Tõnis Saadoja. Kadrioru hoones asuva riigipeade portree galerii traditsioon sai alguse president Lennart Meri ametiajal 1990. Aastatel, et kanda edasi Eesti riikluse järjepidevust. Galeriisse on koondatud Eesti riigipeade portreed alates 1918. Aastast, seal hulgas ka okupatsiooni ajal eksiilis tegutsenud riigijuhtide kujutised. Kuna iga riigipea valib kunstniku ise ning loojatel on vabad käed oma käekirja rakendamiseks, peegeldab galerii lisaks poliitilisele ajaloole ka Eesti portreekunsti mitmekesisust. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle 2009. Aastal Fort Hoodi sõjaväebaasis 13 inimest tapnud endise armee psühhiaatri Nidal Malik Hasani hukkamise. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et hukkamine toimub 3. Detsembril ja president Donald Trump on selle plaani heaks kiitnud. Hegsethi sõnul tehakse otseülekanne selleks, et näidata radikaalsete islamistlike rünnakute tõsiseid tagajärgi. Hukkamise viib läbi sõdurid koosnev mahalaskmisrühm ligikaudu samal kellaajal, mil Hasan omal ajal tule avas. Tegemist on USA sõjaväe esimese mahalaskmisega alates 1945. Aastast ning esimese hukkamisega enam kui 65 aasta jooksul. Eile keskpäevaks laekus Eesti Laul 2027 konkursile 155 lugu, mille hulgast valib parimad välja mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Esitatud teostest on 60 eestikeelsed ja 95 võõrkeelsed. Seal hulgas sisaldab üks laul täielikult välja mõeldud keelt. Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul paistab tänavune autorite kooslus silma rahvusvahelise haarde poolest, sest lisaks kodumaistele loojatele osalevad konkursil ka rohkem kui 20 riigi esindajad. Laule hinnatakse pimesi, mis tähendab, et žüri liikmed ei tea hindamise ajal lugude autoreidega esitajaid. Võistluse 12 finalisti avalikustatakse oktoobri lõpus ning Eesti Laulu võitja selgub 30. jaanuaril Unibet Areenal toimuval suurel finaalkontserdil. Riigikohus leidis eile avaldatud otsuses, et seadusandjal ehk Riigikogul tuleks kehtestada selgemad ja konkreetsemad kriteeriumid osalise ja puuduva töövõime eristamiseks. Kolleegium rõhutas, et töötukassa peab osalise töövõime tuvastamisel inimlikult ja arusaadavalt põhjendama, miks inimene on nende hinnangul võimeline palgatööd tegema. Lahendatud kohtuasjas tühistas Riigikohus töötukassa otsuse ning kohustas asutust uuesti läbi vaatama fibromüalgia käes kannatava kaebaja taotlus. Kohtu hinnangul oleks ekspertarst pidanud täpsustama konkreetselt inimese raviandmeid raviarstilt, enne kui teeb järelduse ravivõimaluste ammendumise kohta. Selgemate reeglite kehtestamine aitaks Riigikohtu sõnul vähendada tõlgendusprobleeme ning tagada puudega inimeste ühetaolise kohtlemise ja parema kaitse. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka projekti peakokkad koolis raames üle 30 kooli, et õpetada umbes 1000 6. Kuni 8. Klasside õpilasele toiduvalmistamist ja tutvustada kohaliku toidulugu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et koha peal koos koka ja värske Eesti toorainega kokkamine aitab lastel õppida hindama nii toidu maitset kui ka toidu tootmiseks tehtud tööd. Projekti eest vedaja. Peakokk Inga Paenurme sõnul on koolide huvi suur ning mõni noor on just nendest kokandustundidest saanud inspiratsiooni kokkaametit õppida. Kokandustundides selgitatakse õigeid töövõtteid ja valmistatakse peakokkade loodud retseptide järgi vähemalt 2 rooga. Juba 2019. Aastast toimuvad koostööprojekti aitavad ellu viia partnerid Kaupmees & Co. aktsiaselts ning Paulik Estonia aktsiaselts. Eesti meeste korvpallikoondise fännidele on avatud kuni oktoobri lõpuni pileti müük 30. Novembril toimuvaks maailma meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri võõrsilmänguks Soome vastu. Mõõduvõtt leiab aset Espoo Metro Areenal ning pääsmed Eesti toetajate sektorisse on saadaval Ticketmasteri keskkonnas. Enne Soome sõitmist võõrustab Eesti meeskond 27. Novembril kodusaalis Elvalikgruppi liidrit Prantsusmaad. Eesti asub praegu alagrupis 3 võidu ja 5 kaotusega viimasel kohal, samas kui Soome hoiab 5 võiduga teist positsiooni. Edasipääsu lootuste säilitamiseks vajab Eesti tulemusi, sest 3. Kohal oleval Sloveenial on kirjas 4 võitu ning valiksari kulmineerub veebruaris. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:09 saanud nüüd. Tere hommikust kõikidele, kes on ärkamas, ja meile on Kati Rannamees ka külla tulnud koos Rusjaga loomulikult. Tere hommikust, tere tulemast.
2: Tere, tere hommikust.
1: Kuidas siis läheb, mis sinu elus toimub viimasel ajal?
2: Kool.
1: Näitus.
2: Ja ma käisin esimest korda üle pikka aja hooaja alguses korvpalli vaatamas. Ja no see mäng, no ütleme nii, et see ei olnud kõige parem valik alguseks, sest Tartu ikka põrus korralikult.
1: Ma õnneks ei tea, millest sa räägid.
2: Ja aga ütleme nii, et vale aeg uuesti alustada sellest, et ma hakkan korvpalli jälgima.
3: Aha, et ei lännii hästi, jah.
2: No,
1: tuleb
2: no
1: ikka karu kaks,
2: aga no Leedu see võib, ma ei mäleta siin, mis võistkond. Ruslan, tule mu siit. Ruslan on väga kaasatud tänasesse.
3: Tänasesse saatesse.
2: Aga ja ei, neil läks väga halvasti. Neil läks väga halvasti.
3: No loodame edu ikkagi edaspidi. Käi ikkagi vaatamas ära siis alla.
2: No ma proovin, jah. Ma kunagi olin Rocky fanklubis ikkagi ja olin väga suur korvpalli fänn. Ja siis mul on tegelikult kunagi olnud ka see täitsa lauakohtu nagu litsentsid olemas. Et ma olen ikka suur fänn olnud koos sulaga.
3: Mitte ainult sa ei ole fänn, vaid sa isegi jagad matsa, mis seal toimub.
2: Ei, ma loen mängu ikka selles, sest ma niisama ei vaata tühja, et peas mingi lõpp see ahk trumme kokku. Aga
3: oota, aga kui sa nüüd on ju tead, jagad mängust ja sa tead, oskad mängu lugeda, et mis sa arvad, mis oleks võinud siis teist moodi teha, et oleks
1: paremini oleks võinud mängida meeskond.
2: Siin on, ma arvan, ma kusus, mis, mille peale mina mõtlesin, et kas tõesti eestlane ärkab üles nii kaua või et nagu et täpselt sõike, et vastas olid kohe mingi särtsu täis, kohe kõm-kõm ja siis eestlasel mingi tuleb esimese viis minutit on nemad ära mänginud, siis ärkavad üles enam-vähem, siis hakkavad nagu liigutama ennast, siis on natuke hilja. Et nad vahepeal said ikka päris hästi hakkama ja siis jälle magasid edasi ja võib-olla jälle uue algus ei oska öelda. Ei, ma olen nii kaua eemal olnud korvpallist, et ma ei tohi targutada isegi mitte. Siin aga ei päriselt ma nagu tunnistan, et ma olen nii eemal olnud, et peab tagasi selle joone peale saama.
1: Ma muidugi imestan, et sa siin korvpallist praegu räägid, sest et sul oli näitus ja värgid ja nii palju asju toimus elus.
2: Korvpall on tore, sõike meelelahutus on väga pingeline kohe, et noh, jalgpallist ma ei hakka kommenteerima seda, aga jalgpalliga võrreldes, et seal kohe toimub midagi. Et nagu aktiivselt käib edasti tagasi.
1: Jalgpalli on üks mõtetumaid mänge minu mõelest.
2: Mina ei juttu ühegi mängu kohta mõtetu, sest neil on Eestiks on nii suur rahva. Okei, okay, siis ma võin öelda, et see on, kas armastad jalgpalli või siis vihkad jalgpalli, et sul on nagu, noh, ja sama on kossuga, et paljud jalgpallurid ei vaata korvpalli ja vastupidi, et ei saa päris niimoodi öelda, et üks on täiesti mõtetu minu arust.
1: Kujutad, et 22 meest jooksevad poolteist tundi ühe palli järgi ja siis on seis 0-0.
2: No, sina ka oma lennukitega sõitma ei lähe, aga näed, paned tund alla, et sa siis valmis saada.
1: No jah.
2: No, vaata, kes sa Kairi on väga, vaata, julge siin see Ruslaniga mängima.
1: aga tegelikult tänane teema, mis me tahtsime rääkida, sina oled nüüd siis ju ikkagi fotograafiasse ennast nüüd.
3: Ja peaaegu paberitega.
2: Peaaegu, nüüd ongi, ma naerangi, minust saab paberitega.
1: 3,8 aastat veel või palju
2: see on? Ei, jah, 3,8 veel, aga ei, ma olen väga rahul praegu, et pallases on väga tore käia, väga põnev on. Ja siis sellest lähtuvalt me nüüd pildisime filmikameratega, nagu vanasti ikka tehti ja ilmutame neid filme. Pildiks me veel filmi teinud ei ole ise, aga eile ma sain siis neid filme pesta seal ja ilmutada ja kõike teha.
1: Keemiat
2: keerata kokku neid õiges vahekorras, et kas sul on B-lahus või A-lahus ja nii edasi. Ja siis Kristjan ka ütles, et ta ei tema ka teinud. Ja siis ma mõtlesin, et see on ka koolis. Et tegelikult,
1: ei ole
2: vanemad
1: koolis.
2: Ei, sina ei teinudki. Ma
1: ei,
2: räägin.
1: Mul olid
2: ei,
1: isa
2: rääkis, ei, mina ütlesin koolis seda, et mõtle, et ollaan inimesed tegidki neid asju kodus. Mingi tuled kustu ja nokid siis või tuttavaga kuskil varju. Ühesõnaga, oli tehti neid asju, te teadsite, kuidas teha.
1: Teki all pidi seda pimedas, seda filmi linti sealt välja võtma ja kerima siis sinna nendesse
2: just.
1: Asjadesse, kus sul keemia sisse läheb ja siis loputama ja solistama. Oli
3: sa tegid seda kõike teki all või?
1: Teki all, jah.
2: Teki all pimedas. Sa oled ühte valguskiirka sinna filmi peale lasta enne, kui sul on ära kinnitatud ja lõpuni ära valmis tehtud see no, film. Vaata, muidu on, läheb pilt mustaks.
1: Siin on meil kaasaegne see lumehelbeke, kes ainult telefoniga on pilte teinud, et vanasti ikka muud võimalust ei olnud.
3: Oota, kui vabandust, aga Kati oleks täpselt samasugune lumehelbeke praegu, kui ei, ta ei
2: mina
3: käiks koolis.
2: Ei, ma teadsin seda varem ka, sest okay. Minu ema on mulle ikkagi, ta lapses peal, meil oligi need masin on isegi kuskil olemas, kuhu sa panen need filmikaadri, nüüd pildikaadri sinna sisse, siis ta kuvab.
1: Diapositiivid olid need, aga võibolla te jõuate veel selle.
2: Ja ilmse, ma olen seda teinud vaata emaga koos, mu ema näitan neile, kuidas see masin kõik töötab ja noh, aga lihtsalt, et nüüd me nagu päriselt teeme kaamerast, teeme kõik pildid, paneme isegi kõik särje ajad nagu nii põnev . ja siis hakkasin mõtlema , kuidas meil vanasti pilte tehti , me siin nagu see ka ekraani tagasi natuke rääkisime ka , et kuule , et jah , kõik need hästi poseeritud pildid , et ema tuli morsis oma seebikarbiga sinna kiigu kõrvale ja üks oli
1: seisa seal sinna nüüd,
2: nägu oli veel liivane , suu veel oli liiva täis mälustada ja siis teine juba davai kiigu pealt maha , ma tahan pilti teha , siis oma muuliste trussadega seal seisad ja mingi hull tähtsad näod endal muri nägu pääs , et praegu on nagu , et vaata lihtne , et sa saad valida kogu aeg , et millise pildi sa nendest kümnest paned , tol ajal üks pilt ja kõik .
1: ja kui see välja ei tulnud , siis ei olnudki
2: pilti . siis ei olnudki ja joo , meil läksid osadel kursakaaslastel läksidki filmid nahka sellepärast , et see peab ikka täitsa pimedas välja võetama , mitte punases valgusega , isegi seda ei tohi onju täitsa must
1: olema . see filmi aeg oli nii lahe aeg , sellega sai nii palju nalja , isegi 90-ndate lõpus ja 2000-ndate alguses , kui ikkagi neid pilte tehti enamasti , siis oli vaata see , et sa tegid selle filmi täis ja viisid selle kuhugi ilmutusse , et neid putkasid oli ju igal sammul . ja siis meil oli mingisugune saunapidu , kus üks tütarlaps , ta oli meist , tähendab noh , minust oli ta üks aasta võrra noorem , vähemalt noh , koolis käis üks klass nagu noorem oli must . ja meil oli siis mingisugune sauna sihukene istumine , ikka noored koos ja siis sellel tütarlapsel oli fotoaparaat kaasas , see seebikarp filmiga ja siis me saime selle fotoaparaadi kätte . me tegime filmi lõpuni täis saunas pilte , igasuguseid makrovõtteid lähedalt igasugustest asjadest , mis nagu selles mõttes , mida julgesime . ja panime selle fotoks sinna tagasi , kus me võtsime . paraku ta ema oli mingi vallasekretär tollel ajal või midagi , kes siis , kelle pildid olid seal filmi alguses kuskil olnud ka mingid vallaasjad enam-vähem mingist vallaüritusest ja siis see ema läks neid ilmutama . see tüdruk ei rääkinud tükk aega meiega .
3: siis ülejäänud enam olid mingid saunapeopildid
1: ja . Need oleks need mingid peopildid , need olid reaalsed nagu makrovõtted mõnedest organitest , mida võib-olla ei ole ilus üldse näidata niimoodi avalikult kõikidele .
2: okei , okei .
1: sealt pildi pealt ei olnud muidugi selles mõttes võimalik ära noh
3: tuvastada , et
1: tuvastada jah , et kelle
2: omad konkreetselt nad olid .
1: kelle omad jah , et aga neid pilte sai ikkagi , ma mäletan vist mingisugune paarkümmend tükki tehtud sinna . see ema vaesek ja see tüdruk siis , kui see ema koju jõudis nende piltidega .
2: ega minul oli ka , ema käis ju ilmutamas ikka neid pilte , kui meil oli ka omad need seebikarbid , need esimesed . ja siis tol ajal vist mulle juba fotograafia nii väga meeldis , aga mina pildistasin kasse ju selle filmi täis , kõik ema tuleb jälle , jumala tige nägu peal , kõik kassi pilte jõhkralt , aga noh , emal ongi nüüd väga suur hunnik on mingi nende perealbumites on kassi pilte erinevates asendites . kass selili , kassil jalad ülespoole , kassil need käpad on nüüd kõhu all nüüd on ju , et hoopis
1: ja tänapäeval pole probleemi .
2: põhimõtteliselt lõpsutasime täis need kogu aeg .
3: vaata kui palju erilisemad need pildid tegelikult tol ajal olid , sest sa tegid tegelikult mingi ühe , vaata ärme raiska filmi .
2: ja sa ei teadnud , kuidas ta välja tuli veel .
3: eks ole , ja pärast vaata siis see ootusärevus ja siis sa said selle pildi kätte . nüüd on nagu see , et sa võid teha ühes sekundis kohe mingi 50 pilti ja lihtsalt
2: lisaks sellele , et nagu inimesed ei taju , et meil on üks õppejõud , ta nimi on Madis ja siis ta on hästi tore . ja ta selgitas meile nii hästi , et määrame telefonides kõikidele arvutites ja programmides on ahvikesed . sellised väiksed ahvikesed , kellele sina oled andnud küll läbi kaudsed käsklused ja siis tema sätib sinu pildi , nii et sulle see meeldiks
1: põhimõtteliselt .
2: et Instagramid , Facebookid , kõik neil on nendes on , TikTokides on automaatselt need , et ongi , et see atraktiivsem välja näeks . see , milline see pilt reaalselt tegelikult on , et meil on kõigil kaamerad AI-d peale ehitatud praeguseks , mis telefonides on . sa ei tee ise pilti tegelikult , AI teeb sinu eest ära , sätib kõik paika , et valgus oleks hea ja . sa vaata , paned kasvõi näpuga kuskile , näed heledam koht , siis ta paneb valguse ise automaatselt paika sul , et need ai kõik aitab sul onju , pluss seal muud asjad . et aga vanasti , et kui kellelgi on kodus ikkagi need filmikaamerad , siis otsige Käti üles ja meil siit Pallasest ja minge ta kursustele , et ta õpetab igast pinhole kaameraid ehitama . sa võtad oma kohvipurgi , teed sellest kaamera valmis , sul ei ole mitte midagi vaja väga ja Käti õpetab teile ära , kuidas kaameraga ongi , lähed põlla peale , paned purgi maha , 5 minutiks on su pilt olemas .
3: aga vaata , sellepärast tulevadki praegu jälle tagasi hinda , vaata , et kui sa oled tähele pannud ka siis Instagramis , mujal on need sisuloojad ja need kasutavad taas neid vanu mingeid seebikarpe , vanu mingeid fotokaid .
2: Nad on päris kallid isegi , kui sa hakkad vaatama .
3: ja see sisu oleks vähe kenegi nagu huvitav . mis mulle pakub huvi , mis ma kindlasti tahaks , oleks see , noh , see Insta , vaata see , et kui sa teed ja siis ta kohe laseb
1: välja . Polaroid on selle asja nimi .
2: Polaroid , jah .
3: mul ei tulnud sõna meelde , vabandust . ja et Polaroidid , nii ägedad , see on ka .
2: ja arvu. Siis , aga siis peaks ka see vana Polaroid olema , aga nendega on see , et neil pole enam neid printerikassette , mida sinna sisse panna . ehk siis enam ja need kassetid , mis on , et tihtipeale fotopaberit peab ikkagi jahedas hoidma , et ta säiliks et... .
3: ja vaata , kui kallid
2: need fotopaberid on . 13-16 eurot on rull , et sa saaksid 24 pilti , pluss seal ilmutamine , see on päris korralik väljaminek . aga et fotograafia üldse , et see on täiesti vajaduspõhiselt siis ja maailma loodud . ma kunagi tegin koolis siin Joosep Nissefon Nipšest tegin ettekande siis .

0: asjadest endale kaameraid .
1: Kui vanadest piltidest üldse räägime , siis ma arvan , et teil on oma lapseeast ka neid mingisuguseid mustvalgeid , sa ütlesid , et sa olid mingi mummuliste trussikutega . mina mäletan , ma ei tea , kas see on ainult meie peres või oli igal pool mujal ka , et kõikidest lastest pidi olema see imiku alasti pilt . Et neid on ka kuskil veel , ma tean , et mul ema käes on .
0: ma ei tea , jaa , oli jaa .
1: igast lapsest pidi olema paljas pilt , kui ta kuskil voodi peal on täiesti alasti .
0: oli tõesti , oli
2: minust on ka , ma tean , vennast on ka .
0: meil on kõigist , tea , mis värk sellega on .
2: mis sellega oli ?
0: miks tehti alasti
2: last ? see info tuli üldse , et kõik vanemad nüüd peavad
1: tegema . kui sa tänapäeval teed sellise pildi ja paned kuhugi ülesse , siis sa lähed vangi ilmselt või saad ikka väga suure peksu osaliseks .
0: oota , aga äkki oligi mingi Nõukogude Liidu eeskiri , et tuleb panna endale album , peab algama alasti pildiga , et et kõik jaoks näha , et kas on ikka tüdruk või poiss , et muidu kõik .
1: aga no mis seal .
0: tuleb vanaema ikka... külla , on jah , näed pojakene , see on tõesti poisslaps , see on küll , usume küll .
1: ja , aga minu meelest , no mis see pilt pildiks , minu meelest need lapsed nagu on imikud on selles eas ju kõik täpselt ühesugused , et mingit vahet ei ole ju , kes seal
0: ei, on . muidu tuleb vanatädi külla , sa ütled , no ta näita siis album siia ja vaatab , esimene leht on , näed , meie Mati on tõesti , on küll , suguorganid on tõesti poisid , on küll , tuli poiss .
1: ma arvan , et need ikka nende aastatega natukene muutuvad , et selle järgi ikka ära nagu tunda .
0: aga ei ole , tõesti ei ole , kuna see tava ära lõppes nagu , sest minu vanuselised on küll veel seal .
1: sina oma lapsest ei teinud alasti ?
0: ei , me tegime imikupilte küll , aga mitte alasti , nagu alasti pilte ei olnud , tal ikka tekkis kaetud ilusti ja ta oli nagu kurides , et .
1: ma arvan aga... , et ta väga ei tahaks ka , et mingid siuksed pildid praegu välja imbuvad .
2: meie ei saa enam jah kaasa rääkida , et meil see mustvalge paljas pilt on tehtud .
0: Oh no, my god , ja meil on tehtud tõesti , need olid ju seal suht alguses alati seal . ma lähen küsin ema käest täna , mis värk on need , mis teil toimus seal .
1: sa võiksid postitada ka huvitav .
0: muidugi , elu lõpuni on alasti pilt ja siis teil on kõigil minu arust üks alasti pilt olemas .
2: olid ajad , olid .
1: väga erutav küll .
0: ja , ja , ei kindlasti mingile konti
1: mingile kontingendile kindlasti .
0: ja , ja ma loodan , nad istuvad kinni kõik .
2: jah , no vot sellised jutud täna siis , ma arvan , tänase teema .
0: otsige kaamerad välja , ma tahaks enne jätta .
2: ja otsige oma albumid välja .
0: vaadake oma alasti pilte .
1: kas neid neid filme ja asju on veel üldse saada ?
0: on küll ja , kõike on saada , absoluutselt , tegelikult see on nii populaarne . see on nii populaarne tegelikult , et noorsootöökeskused osad tegelevad sihukeste fotoringidega . Tartu Ülikooli või noh , ülikool korraldab mingeid fotoringe , et saab täitsa , kes tahavad ja Käti Tarkpea on ta nimi , siis nii lahe nimi ka , et meil üks õppejõud , hästi tore ja nooruslik sihuke inimene . et tema nagu seletab väga hästi neid lahti ja õpetab , kuidas tema kursustele saab minna , et meil õppejõud siin ikkagi annab väljaspool ülikooli ka neid
2: no vot , Kati kogub siis tarkusi ja annab meile neid siis edasi , nii et täna otsige välja vanad fotod , vanad fotokaamerad ja tehke ägedaid pilte .
0: ja .
2: no uue reedeni .
0: ja ilusat nädalavahetust kõigile

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19.00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügi pileti saad piletitaskust.
3: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.

0: 8:35 on nüüd kell saanud ja Nublu ja Gameboy Tetris ja Raul Ojamaa , Paradna . tead , mis Paradna on ?
1: ei .
0: ei tea või ?
1: ma tean seda lugu , aga mis see sõna tähendab ?
0: sa ei tea siis või ?
1: kas ma ütlen ühe korra veel või sul oli probleem arusaamisega ?
0: ei , ma lihtsalt ei saagi nagu aru , kuidas sa ei tea seda .
1: sa küsisid , kas ma tean , see oli kas küsimus , ma vastasin ei . sinu ülesanne nüüd on
0: ei , aga nüüd on , ei , aga siin on sinu ülesanne teada saada .
1: ja ma tahangi teada , ütle mulle .
0: aga Google ja ChatGPT .
1: sa ju ise praegu rääkisid sellest , miks sa ei, ise vaata, ka ei tea .
0: ma tegin sulle asja huvitavaks , et sa oleksid nagu
1: seega sa ise ka ei tea .
0: tean küll , see on koridor või siis trepikoda .
1: nüüd ma ei pea otsima , aitäh . nii , koridor või trepikoda . aa , koridor või trepikoda . see lugu on koridorist või trepikojast või ?
0: no ilmselgelt siis jah .
1: Oh, no näed , õpid iga päev midagi uut .
0: sa kuulasid lugu , nad laulavad millest ja ka aru ei saa , millest laulavad .
1: ei , ma kuulsin praegu seda meloodiat , ega ma ei süvenenud nii palju sõnadesse , nii et .
0: ah soo .
1: ei nagu , kõlas hästi ju .
0: aga süveneme parem sellesse , et haarake nüüd telefoni ja hakake meile sõnumeid saatma , sest täna meil viimane , täitsa viimane mõnnakas on vaja välja anda .
1: mõnnakas on tekipusa kombo , kes ei tea , siis tõeline mõnus soe tükike soojust , põhimõtteliselt tekk , millel on varrukad ja ka puud , sa saad sinna sisse , niimoodi , et paned selle endale selga , saad jalad ka sinna mõnusasti sisse võtta ja sul ei olegi nagu tekki vaja ja sobib ka näiteks see , et kui tuled saunast ja tõmbad peale , on läbi üle hoovi minek või mis iganes , lähed koeraga õue jalutama , see peale , et sügis ja talv küll nõuavad seda mõnnakat kõikide koju .
0: ja see võitmine nõuab ühte sõnumit ainult . võib ja nii hästi minna . et saatke siis üks sõnum meile numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage ei midagi muud kui mõnnakas . oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde ja võib-olla oletegi teie , kes on siis võitja .
1: head loosinna .
0: ja saate lõpus juba siis teeme teatavaks , kes meil selle tänase ja viimase mõnnaka endale selga saab panna ja mõnusalt nautida siis kas filmi või jahedat ilma õues

0: 8.40 , vaatame siis üle tänased rahvusvahelised päevad ka ja teemapäevad , mida siis täna pakutakse . Meie horoskoobi pilt annab väikest vihjet ka juba . Et ei ole kanapäev , aga täna on munapäev .
1: Munapäev , mis on lemmiktoit munadest ?
0: Munahüüve , kui see on hästi tehtud ahjus niimoodi .
1: Sulle meeldib see ahju .
0: Siukene õhuline nagu see tehakse seal . Jube hea , sinna paned natukene soola peale ja võib-olla väikese võisilmagi , kui ta on soe , siis sulab see siin . oi jah , kust ma saaks seda nüüd kohe ?
1: Mulle meeldib omlett , see tavaline panni peal tehtud , hästi tehtud munapuder on ka täpselt umbes sama skaala peal koos omletiga , nad kahekesi ruulivad seda number üht kohta . aga meeldib mulle veel ka keedumuna , aga ma ei tea , seal vist see joon nagu läheb ka , ühesõnaga munadest on nii palju .
0: Keedumuna on jube hea seal koos heeringa ja hapukoorega .
1: või kiluvõileib .
0: Ja sibulaga sinna juurde veel . kust
1: veidrat.
0: Nüüd saaks kohe kiiresti ?
1: meil on väga veidrad soovid siia reede hommikus
0: . Nüüd on vaja kohe neid asju .
1: kiluvõileiba ja hüüvet ahjust .
0: no ühesõnaga muna .
1: Muna rullib , muna on täielik hommikusöögi toit minu meelest . mina ei ole mingi pudru ega magusa hommikusöögi fänn .
0: ja ma sööks ka muna parema meelega .
1: Kindlalt . täna on ka postipäev ehk siis oma postiljone tänada , jätta neile midagi toredat , anda midagi toredat .
0: ajada koerad kallale , ässitada , kui tuleb jälle kobistama sinna aia taha .
1: näiteks üks variant ja veel muidugi , et saata ka siis posti , et millal viimati keegi saatis nagu päris posti , mitte mingit e-kirja , onju , et .
0: ei noh , arveid ja mingeid asju tuleb ikka veel endiselt mulle postkasti .
1: aga no lähedastele või kellelegi selle aasta sees või näiteks täna saata mõni postkaart või kui sa lähed vaata reisile , mõned teevad niimoodi , et sa lähed reisile .
0: saadavad sealt kaugelt kohast postkaardi .
1: isegi kui sa jõuad enne ise koju , siis vahet ei ole , see tuleb nagu järgi , et see on selline tore üllatus , et vähe seda tehakse , et täna saab seda teha . Siis on ka õlu ja pitsapäev .
0: sobib reedega kokku tegelikult
1: küll . see on täpselt nagu reede .
0: pitsat ei ole nagu tõesti söönud ju mõnda aega . tuleb praegu meenub .
1: ja millal see õluke oli viimati ?
0: Kolm nädalat tagasi äkki .
1: No see on ka päris pikk vahe , näed , sa oled nii tubli poiss olnud , et täna tuleb .
0: ei , ma ei taha täna hakata siin mingisuguse õlle peale küll mõtlema , sest et pärast sellest ühest-kahest õllest saab mingi 17 ja siis mul homme seal sellel messil on väga kehva .
1: väga hea olla .
0: kehvapoolne nagu istuda terve päev ja teha mingit tööd ja asjalik olla .
1: nii et täna saab siis ainult see pitsapäev ka olla , onju .
0: ei , aga alkoholivaba õlu on ju ka õlu . mulle siin vahepeal maitses väga nagu mingi alkoholivaba õlu pigem .
1: Mulle meeldib see pitsa pool sellest valemist , see teine pool võib sulle jääda , nii et me võime jagada , ma võtan selle pitsa , sa võta see .
0: no ma ütlesin , et ma see nädal , aga ma panen need külmkappi , küll ma neist jagu saan ikkagi siin aja jooksul .
1: ega nad sinna seisma ei jää .
0: ega nad seisma sinna ei jää , jah .
1: nii et .
0: mul on sõpru ka , kellele õlu meeldib väga .
1: nii et sellised päevad siis tänasest .
0: kõik , kogu lugu või ?
1: jah .
0: noh , heake küll siis .

0: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
1: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga mõnnakas, lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi on ei naeratanud, tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikohtust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi presidendi kantseleis esitleb teile president Alar Karise portree maali, mille autoriks valis riigipea ise kunstnik Tõnis Saadoja. Kadrioru hoones asuva riigipeade portree galerii traditsioon sai alguse president Lennart Meri ametiajal 1990. aastatel, et kanda edasi Eesti riikluse järjepidevust. Galeriisse on koondatud Eesti riigipeade portreed alates 1918. aastast, sealhulgas ka okupatsiooni ajal eksiilis tegutsenud riigijuhtide kujutised. Kuna iga riigipea valib kunstniku ise ning loojatel on vabad käed oma käekirja rakendamiseks, peegeldab galerii lisaks poliitilisele ajaloole ka Eesti portreekunsti mitmekesisust. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle 2009. aastal Fort Hoodi sõjaväebaasis 13 inimest tapnud endise armee psühhiaatri Nidal Malik Hasani hukkamise. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et hukkamine toimub 3. detsembril ja president Donald Trump on selle plaani heaks kiitnud. Hegsethi sõnul tehakse otseülekanne selleks, et näidata radikaalsete islamistlike rünnakute tõsiseid tagajärgi. Hukkamise viib läbi sõdurid koosnev mahalaskmisrühm ligikaudu samal kellaajal, mil Hasan omal ajal tule avas. Tegemist on USA sõjaväe esimese mahalaskmisega alates 1945. aastast ning esimese hukkamisega enam kui 65 aasta jooksul. Eile keskpäevaks laekus Eesti Laul 2027 konkursile 155 lugu, mille hulgast valib parimad välja mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Esitatud teostest on 60 eestikeelsed ja 95 võõrkeelsed. Seal hulgas sisaldab üks laul täielikult välja mõeldud keelt. Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul paistab tänavune autorite kooslus silma rahvusvahelise haarde poolest, sest lisaks kodumaistele loojatele osalevad konkursil ka rohkem kui 20 riigi esindajad. Laule hinnatakse pimesi, mis tähendab, et žüri liikmed ei tea hindamise ajal lugude autoreidega esitajaid. Võistluse 12 finalisti avalikustatakse oktoobri lõpus ning Eesti Laulu võitja selgub 30. jaanuaril Unibet Areenal toimuval suurel finaalkontserdil. Riigikohus leidis eile avaldatud otsuses, et seadusandjal ehk Riigikogul tuleks kehtestada selgemad ja konkreetsemad kriteeriumid osalise ja puuduva töövõime eristamiseks. Kolleegium rõhutas, et töötukassa peab osalise töövõime tuvastamisel inimlikult ja arusaadavalt põhjendama, miks inimene on nende hinnangul võimeline palgatööd tegema. Lahendatud kohtuasjast ühistas Riigikohus töötukassa otsuse ning kohustas asutust uuesti läbi vaatama fibromüalgia käes kannatava kaebaja taotlus. Kohtu hinnangul oleks ekspertarst pidanud täpsustama konkreetselt inimese raviandmeid raviarstilt, enne kui teeb järelduse ravivõimaluste ammendumise kohta. Selgemate reeglite kehtestamine aitaks Riigikohtu sõnul vähendada tõlgendusprobleeme ning tagada puudega inimeste ühetaolise kohtlemise ja parema kaitse. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka projekti peakokkad koolis raames üle 30 kooli, et õpetada umbes 1000 6. kuni 8. klasside õpilasele toiduvalmistamist ja tutvustada kohaliku toidulugu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et koha peal koos koka ja värske Eesti toorainega kokkamine aitab lastel õppida hindama nii toidumaitset kui ka toidutootmiseks tehtud tööd. Projekti eest vedaja. Peakokk Inga Paenurme sõnul on koolide huvi suur ning mõni noor on just nendest kokandustundidest saanud inspiratsiooni kokkaametit õppida. Kokandustundides selgitatakse õigeid töövõtteid ja valmistatakse peakokkade loodud retseptide järgi vähemalt 2 rooga. Juba 2019. aastast toimuvad koostööprojekti aitavad ellu viia partnerid Kaupmees & Co. aktsiaselts ning Paulik Estonia aktsiaselts. Eesti meeste korvpallikoondise fännidele on avatud kuni oktoobri lõpuni pileti müük 30. novembril toimuvaks maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri võõrsilmänguks Soome vastu. Mõõduvõtt leiab aset Espoo Metro Areenal ning pääsmed Eesti toetajate sektorisse on saadaval Ticketmasteri keskkonnas. Enne Soome sõitmist võõrustab Eesti meeskond 27. novembril kodusaalis Elvalikgruppi liidrit Prantsusmaad. Eesti asub praegu alagrupis 3 võidu ja 5 kaotusega viimasel kohal, samas kui Soome hoiab 5 võiduga teist positsiooni. Edasipääsu lootuste säilitamiseks vajab Eesti tulemusi, sest 3. kohal oleval Sloveenial on kirjas 4 võitu ning valiksari kulmineerub veebruaris. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 9:11 minutit. Tere hommikust, jälle üks tund ühele poole saanud ja järgmine alanud. Ja midagi väga hullu on juhtunud jälle. Toome teile kurvad
2: traagiliseid uudiseid.
1: Traagilised tõesti.
2: Kollastelt lehtedelt, sest on ikkagi reed hoiama asja siis meelelahutuslikuna, aga kuigi asjaosalistel ma arvan väga see meel küll lahutatud pole.
1: Aga üks pidi oma meelt lahutama kuskil välismaal juba.
2: Jaa, selleni jõuame ka kohe. Eks siis laulja Gerdo Mölder tähistas nüüd oktoobril, 4. oktoobril oma 44. sünnipäeva. Palju õnne tagantjärgi.
1: Jaa, kõrge vanus.
2: Nagu tavaliselt sünnipäevad ajal läks, aga seekord üksi puhkuse reisile ja seekord siis Hispaania päikes alla Gran Canariale. Ma ütlen kohe ära, et ausalt öeldes sellele üle ma olen kade. Ma tahaks ka ise olla seal.
1: Gerdo Möldriga koos.
2: Mitte temaga koos, aga Gran Canarial küll.
1: Saaks sinu ja Gerdo uudiseid võibolla peale seda kuulda.
2: Abiellu
1: ja
2: lahku
1: jälle ja abiellu ja lapsed ja
2: kunagi. Reisin üksi on mõnus ja rahulik reisid, eriti sünnipäeval, ütles Mölder siis paar päeva tagasi toimetusele ja Gerdo sünnipäeval avaldas siis ka Diana Klass Mölder postituse, kus soovis Gerdole palju tervist rohkelt esinemisi, säravat lava, suurt aplausi ja palju armastust, mureliku noodina, aga märkis ta, et isegi kui nende teed peaksid minema lahku, soovib ta mehele kõike head. Ja ta mõtetes siis nagu temaga. Kui uurida Gerdolt, kus on Diana ja kas nad pole enam koos, siis vastab mees, et ta ei tea, kus Diana on. Seega. See ütleb juba nii mõndagi. Seega.
1: Jep.
2: Et ei ole koos. Ja ma ka ei tea, ma ei oska midagi öelda. Küsige tema käest, kus ta üldse on. Sain ka alles täna teada, et ta on üldse Keilast minema põrutanud. Kassi võttis ka kaasa.
1: Voisekin on. Kassi oleks ikka võinud jätta.
2: Vaat see on küll ränk. Selles mõttes, kui ei ole tehtud looma osas kokkuleppeid, vaata, et kummale siis see loom jääb, üks lihtsalt haarab kaasa. See võib üsna kurb olla. Ma ei tea, kus ta on kadunud, ei oska tal teile midagi rohkem öelda. Öelgu siis, kuhu ta läks, lihtsalt läks minema, imestab Gerdo ja igal selle lause lõpus on hüüumärk. Nii et ikkagi hõikas seda kõike. Diana telefon, aga on välja lülitatud ja küll aga siis vastab ta toimetuse.
1: Aga kassile äkki saaks helistada küsida, kus nad on.
2: Ja äkki ta meaub sulle mingid vastuseid.
1: Ja.
2: Küll aga Diana siis vastas toimetusel Instagramis. Me jah, ei ela koos, ei ela ammu juba koos. Kassi tõi Gerdo minu juurde ise ja juba paar kuud tagasi.
1: Keegi ei tea, kuidas need asjad päriselt seal nüüd on.
2: Seda, et ma kolisin Tallinna, ta ka teab. Muidu, et me pole suhelnud juba kuu aega, ütles siis Diana. Eks siis, huvitav, kas Gerdo oli samas ruumis siis, kui Diana neid infosid alle edasi andis. Tundub, et Gerdo jäi millestki nagu ilma.
1: Ei tea, jah. Ja huvitav, kas siis selle järjekordse tüli ja lahkumineku põhjuseks on see ema jälle, kes seal kiilupoisiks oli noorte õnnele. Tahtis igale poole kaasa tulla ja kõikides asjades
2: see
1: osaline olla.
2: See viies ratas seal all, jah.
1: Aga noored ei saanud oma ette olla, sest ema oli kogu aeg.
2: Või tatsi. Siis sa kunagi ei tea, äkki on mingid uued silmarõõmud. Äkki seal, Gerdo siin, ma olen näinud küll Facebookis ka, mäletad, on üks see influencer, ühesõnaga, suuna mundja, mis iganes meil käis ka ta kunagi stuudios, ta tegi neid õenduskaarte või neid esmaabikaarte. Diana teinist on ju, nii. Ja mina jälgin teda ja mõnus Diana on nagu äge inimene. Ja siis ma näen seal piltide kommentaareid all number.
1: Gerdo tõmbab nii, et võibolla.
2: Ei, esimene oli Henrik Norman. Aha. Ja siis teine oli Gerdo, kes mingi, see oli siis mõned kuud nagu tagasi minu mõelest, et jaa, issand, et ulme kui ilus, et kui sa nii edasi postitad umbes, et siis ma pean enda naisest lahku minema.
1: Aga nüüd ongi see juhtunud või?
2: See ei ole kindlasti see põhjus.
1: Aga Gerdol on selles mõttes ka kogemus ja võimalus tagasi meeste juurde pöörduda, sest ta vahepeal siin oli ju mingisuguse mehega elas koos ja oli õnnelik. Aga
2: isegi siis, kui ta
1: see õnn sai ka läbi.
2: Isegi siis, kui ta Dianaga oli koos, siis mäletad, ta avastati klubist kuskilt mingi mehega.
1: Mingi kutiga, jah.
2: Seega tal valikud
1: vana armee ei roostata.
2: Näiteks on ju. Ja kes teab, et vaata, ütleb küll, et reisil on üksind, aga tega ta ei pruugi olla ju.
1: No küll seal reisib, koha peal on ka igast toredaid inimesi, kellega saab tutvuda ja siis leivad ühte kappi suruda.
2: Näiteks lahkumineku põhjustest Diana rääkida ei soovi, ja Mölder ja siis Diana Klass abiellusid aastal , eelmine aasta , mida , see oli eelmine aasta , mais . ja abielu jooksul on paaril varemgi kriis ette tulnud ja nad on olnud mõnda aega eraldi . no vaatab , kuidas siis see ajatelg nüüd läheb . minu prognoos on , et nad ikkagi leiavad ühise keele ja naasevad tagasi .
1: no siis , kui tähelepanu nagu otsa saab või kuidagi ära vaibub , et siis on vaja jälle millestki rääkida .
2: näiteks .
1: ja siis leitakse .
2: või siis on korra , noh , hea ka , et vaata ikkagi korra lahku minna , et saaks vaata välismaal olla vaba ja vallatu ja siis tulla tagasi
1: jah , muidugi .
2: noh , näiteks on ju .
1: oh , noored miks te nii teete ?
2: hoiame siis silma peal , kuidas ja, läheb .
1: Et ärge tehke niimoodi , te tõmmate sellelt Silvia Ilvese tegemistelt ju tähelepanu ära .
2: ma ei olegi ammu kuulnud , viimane uudis .
1: ma räägin , et sellepärast sa ei kuulegi , et praegu on Gerdo ja Diana Klassi uudis ja siis Silvia Ilves võib teha , mis tahab .
2: viimane uudis , mis mina nägin Silvest , oli see , et ta korjas ise õunu . Aga ma ei teagi , mis sai , kas ta tegi nendest õuntest ka midagi või kas ta nüüd korjab midagi muud , ega seda ei teagi .
1: appi , kui tubli .
2: me hoiame siis silmad peal ja teid ka kursis .
1: jah , kui te kuulete neist kellestki midagi , andke meile teada , et otseallikast on ikka ju .
2: uhkem
1: ja parem infot edasi anda . Eesti Mussi taas 90-ndatest , Code One'i mäletate ? mina mäletan

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti. Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
2: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!

0: ja tere kõikidele , mäng on meil ka juurde käimas ja mäng toob siis ühele meie kuulajale sisse ju väga uhke auhinna ja väga sooja auhinna . Mõnnakatest räägime me sellel nädalal ja jube hea meel on siis neid siin ära jagada . Me oleme neid jaganud juba siin 4 tükki , üks on meil veel , ehk siis suurem võitlus viimase mõnnaka pärast nüüd vist ikkagi tuleb täna .
1: ja Eesti populaarseim tekipusa kombo , see on tükike soojust Eesti kargesse kliimasse . üks õnnelik endale saab tasuta täna tõesti ühe , sest meil on nüüd mäng käimas ja tänase punkti saab . Mõnnakas rohket kaupa on neil seal ja lahedaid uusi tooteid ka ja praegu on päris hea aeg shoppamiseks , sest kogu kaup on vähemalt -20%. Rohkem infot mõnnakas.ee , aga meie ootame sõnumeid , et teie saaksite ennast loosirattasse panna .
0: Sõnumid numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage sinna mõnnakas oma nimi ja elukoht juurde ja lihtne ongi .
1: sõnumind €90 .
0: just , saate lõpus läheb loosimiseks . Valga teated on meil aga eetris nüüd juba .

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vald paigaldas eelmisel nädalal Pedeli virgestusalale täiendavad valvekaamerad, et ennetada vandalismi ning tagada alal ööpäevaringne turvalisus. Kaamerate paigaldamise peamiseks põhjuseks on sagedased lõhkumised. Näiteks on jalakäijate sildade valgusteid teadmata isikute poolt lõhutud juba üle 20 korra. Valga vallavanema Mart Kase sõnul pole kaamerad mõeldud hirmutamiseks, vaid selleks, et vältida maksumaksja raha kulumist katki tehtud asjade parandamisele. Turvalisuse tagamiseks näeb ja haldab kaamera pilti üksnes politsei- ja piirivalveamet, kes kasutab salvestisi avaliku korra tagamiseks ja rikkumiste menetlemiseks. Kaamerate lisamine jätkub lähiajal nii Valga linnas kui ka mujal vallas, kus juures eelmisest nädalast on kaamera vaateväljas ka linna üks sümboleid auruvedur. Homme 10. oktoobril kell 9-16 toimub Valga linnas Liivimaa Mihkli laat. Suletud on kesktänava kahesuunaline teelõik Sepa Puieste kesktänavate ringristmikust kuni Vabaduse Julius Kuperjanovi kesktänavate ringristmikuni kella 6-17. Ringristmikud ise on liiklusele avatud. Samal ajavahemikul on liikluseks ja parkimiseks suletud kultuurikeskuse, raamatukogu ja muuseum parklad. Täpsem info ja liiklusskeem on Valga valla kodulehel valga.ee. Valga vallavalitsus pakub tööd juristile. Saada digitaalselt allkirjastatult oma motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus ja haridustõendavate dokumentide koopiad 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub tööd kultuurispetsialistile. Saada sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal kultuur kui Valga valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kuulutas välja eel läbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Valga vallavanem Mart Kase rõhutas, et Jaanikese moto- ja vabaaja keskus on nii Valga valla kui ka kogu Lõuna-Eesti jaoks ainulaadne ja strateegiline oluline objekt. Jaanikese moto- ja vabaaja keskusesse kuuluvad mitmekülgsed rajad, olmehooned, parkla, mänguväljak, PVC hall, kastmissüsteem ning vajalik tehnika ja inventar. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rendnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust. Vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedat koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Täpsem info on leitav Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valga@valga.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Aastaisa tiitli üleandmine toimub 9. novembril algusega kell 15 Hargla maa kultuurimajas. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valka vallavalitsus kutsub üles esitama hinnapakkumist hankele Valka valla jõulukaunistused hooajal 2026-2027. Pakkumiskutsele on lisatud hankelepingu projekt, kululoend ja tehniline kirjeldus. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 16. oktoobriks kell 9 Valka valla e-posti aadressile hanked@valka.ee. Täpsemat infot leiab Valka valla kodulehelt valka.ee. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda empaatilist, süsteemset ja lahendustele orienteeritud puuetega inimeste juhtivspetsialisti, pühendunud ja hoolivat lastekaitsespetsialisti ning kahte hoolivat tähelepanelikku ja tegutsemisvalmis tugiisikut. Kandideerimiseks saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopi, muud dokumendid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 12. oktoobriks e-posti aadressile valka@valka.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valka.ee. Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa Arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa Arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saad piletitaskust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikohtust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi presidendi kantseleis esitleb teile president Alar Karise portree maali, mille autoriks valis riigipea ise kunstnik Tõnis Saadoja. Kadrioru hoones asuva riigipeade portree galerii traditsioon sai alguse president Lennart Meri ametiajal 1990. aastatel, et kanda edasi Eesti riikluse järjepidevust. Galeriisse on koondatud Eesti riigipeade portreed alates 1918. aastast, sealhulgas ka okupatsiooni ajal eksiilis tegutsenud riigijuhtide kujutised. Kuna iga riigipea valib kunstniku ise ning loojatel on vabad käed oma käekirja rakendamiseks, peegeldab galerii lisaks poliitilisele ajaloole ka Eesti portreekunsti mitmekesisust. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle 2009. aastal Fort Hoodi sõjaväebaasis 13 inimest tapnud endise armee psühhiaatri Nidal Malik Hasani hukkamise. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et hukkamine toimub 3. detsembril ja president Donald Trump on selle plaani heaks kiitnud. Hegsethi sõnul tehakse otseülekanne selleks, et näidata radikaalsete islamistlike rünnakute tõsiseid tagajärgi. Hukkamise viib läbi sõdurid koosnev mahalaskmisrühm ligikaudu samal kellaajal, mil Hasan omal ajal tule avas. Tegemist on USA sõjaväe esimese mahalaskmisega alates 1945. aastast ning esimese hukkamisega enam kui 65 aasta jooksul. Eile keskpäevaks laekus Eesti Laul 2027 konkursile 155 lugu, mille hulgast valib parimad välja mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Esitatud teostest on 60 eestikeelsed ja 95 võõrkeelsed. Seal hulgas sisaldab üks laul täielikult välja mõeldud keelt. Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul paistab tänavune autorite kooslus silma rahvusvahelise haarde poolest, sest lisaks kodumaistele loojatele osalevad konkursil ka rohkem kui 20 riigi esindajad. Laule hinnatakse pimesi, mis tähendab, et žüri liikmed ei tea hindamise ajal lugude autoreidega esitajaid. Võistluse 12 finalisti avalikustatakse oktoobri lõpus ning Eesti Laulu võitja selgub 30. jaanuaril Unibet Areenal toimuval suurel finaalkontserdil. Riigikohus leidis eile avaldatud otsuses, et seadusandjal ehk Riigikogul tuleks kehtestada selgemad ja konkreetsemad kriteeriumid osalise ja puuduva töövõime eristamiseks. Kolleegium rõhutas, et töötukassa peab osalise töövõime tuvastamisel inimlikult ja arusaadavalt põhjendama, miks inimene on nende hinnangul võimeline palgatööd tegema. Lahendatud kohtuasjas tühistas Riigikohus töötukassa otsuse ning kohustas asutust uuesti läbi vaatama fibromüalgia käes kannatava kaebaja taotlus. Kohtu hinnangul oleks ekspertarst pidanud täpsustama konkreetselt inimese raviandmeid raviarstilt, enne kui teeb järelduse ravivõimaluste ammendumise kohta. Selgemate reeglite kehtestamine aitaks Riigikohtu sõnul vähendada tõlgendusprobleeme ning tagada puudega inimeste ühetaolise kohtlemise ja parema kaitse. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka projekti peakokkad koolis raames üle 30 kooli, et õpetada umbes 1000 6. kuni 8. klasside õpilasele toiduvalmistamist ja tutvustada kohaliku toidulugu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et koha peal koos koka ja värske Eesti toorainega kokkamine aitab lastel õppida hindama nii toidu maitset kui ka toidu tootmiseks tehtud tööd. Projekti eest vedaja. Peakokk Inga Paenurme sõnul on koolide huvi suur ning mõni noor on just nendest kokandustundidest saanud inspiratsiooni kokkaametit õppida. Kokandustundides selgitatakse õigeid töövõtteid ja valmistatakse peakokkade loodud retseptide järgi vähemalt 2 rooga. Juba 2019. aastast toimuvad koostööprojekti aitavad ellu viia partnerid Kaupmees & Co. aktsiaselts ning Paulik Estonia aktsiaselts. Eesti meeste korvpallikoondise fännidele on avatud kuni oktoobri lõpuni pileti müük 30. novembril toimuvaks maailma meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri võõrsil mänguks Soome vastu. Mõõduvõtt leiab aset Espoo Metro Areenal ning pääsmed Eesti toetajate sektorisse on saadaval Ticketmasteri keskkonnas. Enne Soome sõitmist võõrustab Eesti meeskond 27. novembril kodusaalis Elvali-gruupi liidrit Prantsusmaad. Eesti asub praegu alagrupis 3 võidu ja 5 kaotusega viimasel kohal, samas kui Soome hoiab 5 võiduga teist positsiooni. Edasipääsu lootuste säilitamiseks vajab Eesti tulemusi, sest 3. kohal oleval Sloveenial on kirjas 4 võitu ning valiksari kulmineerub veebruaris. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere taas, kell on 10 ja 10 minutit peale. Vaatame üle siis ja kuuleme ära, millest kirjutab tänane Võruma teataja Kaagat Jannum. Tere reede hommikut sulle!
2: Tere reede hommikut kõikidele teile ka, kes te olete ennast raadio lähedusse settinud ja loomulikult kõigile stuudiosse ka. Kolme musketäri lugu on nüüd mõnusalt ära kuulatud ja nüüd mis muud kui mulle ainult jätkata. Ja mis me täna räägime? Me räägime mitmest lasketiirust ja jah, tõepoolest tegemist on Võruma teatajaga. Võiks arvata, et nende uudiste valguses ei ole, sest Võruma on ikkagi selline pisem maakond, aga tuleb tõdeda, et lähiajal on siia kerkimas lausa kaks lasketiiru. Üks neist on selline, millest meil on varem ka juttu olnud, nimelt siis PPA kavandatud, võiks öelda lausa selline treeningkeskus, mille üks oluline osa on lasketiir. Ja miks me täna sellest uuesti kirjutame on see, et ehitustööd on nüüd lõpuks alanud ja kõik, millest me oleme juba väga hulk aega siin leheveergudel ikkagi kirjutanud, et plaanitakse ja kust saadi neid rahalisi vahendeid ja kuidas see kõik siis nüüd teoks võiks saada lähiajal. Ja nüüd olemegi jõudnud selle verstapostini, et kopp on maasse löödud, käisime ise ka koha peal, ajasime asjaosalistega juttu. Täpsustasime asjaolusid, vaatasime üle ja räägime teile ka liht inimese keeles, mis sinna siis täpsemalt tuleb, kes seda keskust kasutama hakkavad ja kui palju see kõik maksma läheb, mida see võib-olla siis ka siinsete Lõuna prefektuuri töötajate jaoks muudab ja nii edasi ja nii edasi, ehk siis selline väga põhjalik ülevaade ja loomulikult siis eskiis ka teile siin lehes on, et milline see hoone välja nägema hakkab, et kes veel ei tea, kerkib ta praeguse kagupolitsei maja asemele või võrupolitsei maja asemele, Räpina maantel see politsei maja asub, tegelikult natuke võiks öelda, et ehitatakse selle maja taha, et väga palju võib-olla tänavale näha ei olegi, kui siis sealt muud tänavad mööda, ehk siis pika tänava äärest siis kõndides võib-olla, kes on tähelepanelikum, on see neid ehituse kulgu ka juba veidi märganud, nii et tasub seal silmad lahti hoida ja silma peal hoida, et väga suurel alale see hoone ja võiks öelda terve taristu ja kompleks siis kerkib, et seal ei ole tegemist ainult ühe hoonega, vaid tehakse uueks ka parkla, valgustus, kõik muu, nii et selline suur ehitustöö on meil siin linnas käima läinud. Aga selle kõrvale või noh, selle kõrval siis kerkib ka üks teine lasketiir, mis on eraettevõtjate plaanis, ehk siis mitte mingisugust riigi tegu või siis üldse mingit projekti rahastust, vaid kaks meest on võtnud siis eesmärgiks püstitada lasketiir, mis ei ole mitte ainult lasketiir, vaid sinna plaanitakse kõrvale ka sellist kauplust, hobikauplust, nii et sinna ka võiks öelda väikene kompleks ja päris palju on meid küsitud ka, et Jaama tänaval, Jaama 20A täpsemalt selle lasketiiru ehitustööd käivad juba pikemat aega ja meilt on ka palju küsitud, et mis sinna hoonesse siis tuleb, et küll tehakse üks töö seal ära ja teine töö, et väljast juba hoone just kui võtab ilmet, aga mis sinna siis tehakse, sest tegemist on, võiks öelda, päris pikalt tühjana seisnud hoonega. Ja nüüd siis tänasest lehest saategi lugeda, mis sinna hoonesse siis lõpuks tuleb ja mis eesmärgil kaks meest on siis võtnud vaevaks hakata sellist arendust looma ja millal võiks ta ka valmis saada, nii et sellest ka täna teile kirjutame. Aga hoopis teisel teemal räägime ka. Räägime Haanja puhke- ja spordikeskusest. Oleme me ka loomulikult sellest varem rääkinud väga erinevatel teemadel. Küll on olnud nad rahaga kimpus, ehk siis oli aegu siin paar-kolm aastat tagasi, kus spordikeskusel ei jagunud raha natukest radade korrashoiuks. Ometi saadi ikkagi nendest raskustest üle ja Haanja on pakkunud väga-väga mõnusaid radu kogu aeg ja loodetavasti teeb seda ka võib-olla edaspidi, küll aga Anti Saarepu, kes on Haanja puhke ja spordikeskust vedanud 2019. aastast, lahkub sealt olude sunnil. Missugust olude sunnil ta ära läheb ja kuhu teed ta viib, sellest teile ka ülevaate anname, aga vihjeks võib öelda, et hoopiski teise maakonda tööle asub, nii et sellest ka teile täpne ülevaade ja loomulikult toome teieni ka Anti enda mõtted, ehk siis vestlesime ka temaga ja uurisime temalt, kui kauaks ta veel Haanjasse jääb toimetama ja mis on siis edasised plaanid. Aga tänava küsitlus ka, nii nagu ikka meil reedestes lehtedes juba tavaks on saanud ja täna küsisin inimestelt väga sellises kohalikus mastaabis küsimuse, ehk siis küsisingi siin samas Kagu keskuses, kus ka Võrumaa Teataja kuulutuste vastuvõtjaga meie kontor asub ja küsisingi Kagu keskuses käijate käest, et missugused kauplusi nad siin kõige rohkem armastavad, millistes kauplustes nad üldse ei käi ja millised poed võiksid veel Kagu keskusesse juurde tulla ja väga huvitavaid arvamusi oli ja muidugi üks, mis kindel noorte käest küsides oli kõigi üks vastus, et mis pood võiks siin veel olla, siis New Yorkerit igatsetakse siia Kagu keskusesse. Kristjan, kas sina käid New Yorkeri kaupluses?
1: Ei ole käinud.
2: Kohe üldse ei ole käinud? Või
1: ei, lihtsalt... ma vist ei ole üldse käinud, jah. Ma see riidepoodide üldse käimine, et...
2: Jube tüütu ette.
1: Jube tüütu ette, jah.
2: Aga me ei ole sihtgrupp ka enam. New Yorker on ikka noortele inimestele, Kristjan. Me vist ei ole enam
1: sihtgrupp ka. Ei ole, ei ole, jah. Sina juba ammu mitte, ma võib-olla napilt.
2: Sa võib-olla napilt ja mahud raamise, kui sa täna ära käid, siis sa veel jõuad.
1: Aga ma ei hakka üldse minema seal traumeerima neid noori.
2: No igal juhul noored igatsevad kagukeskusse ka New Yorkerit ja väga ikkagi toodi võrdluseks ka lõunakeskust, kus siis on nii mõnigi pood rohkem ühe tegemist ka suurema keskuse ja suurema paigaga. Aga jah, mida veel arvati nendest poodidest ja mis poodidest siis üldse ei käida, siis nende inimeste jaoks siis, kes mulle siia tee peal ette sattusid, siis sellest teile ka selline mõnus nädalavahetuse sobilik ülevaad on. Aga Vastselinas käime ka ära tänases lehes, sest kirjutasime mõni aeg tagasi, kuidas Vastselina piiskop linnus kauaegne juht Ivar Traager paneb ametist maha ja nüüd täna kirjutamegi siis, mis põhjustel ta sellise otsuse tegi ja loomulikult uurime ka, kui kaugel on uue juhi otsimise konkurss, sest ametlikult ju 2. oktoobriga siis ehk täpselt nädal tagasi pandi konkurss lukku, kui palju kandidaate laekus, missugused on väljavaated valiku tegemise osas ja mis on üldse siis võib-olla ka plaanid piiskoplinnuse jaoks siin lähiaastatel, nii et sellest ka. Ja täna räägime. Ja Vastselinast mitte kaugele minnes, siis räägime Vastseline gümnaasiumist ka natuke, sest seal räägiti digiturvalisusest ja meediapädevusest ka õpilastele. Tegemist oli väga laia haardelise projektiga, sest erinevatel teemadel vesteldi vaated kõikide klasside õpilastega ja loomulikult siis vastavalt panusele ka erinevaid jutte seal räägiti. Aga millest veel? Kooli juttu veelgi ja räägime ka kooli tervishoiust, ehk siis kooli õe Ülle Roosimaaga oleme vestelnud või noh, mitte küll meie, aga meie väljaande jaoks on vesteldud ja räägimegi sellest, millega kooli õe juurde tänasel päeval pöördutakse, kuidas võib-olla on ka see laste tervishoid koolis aastatega muutunud ja tegemist on meil siin oma Antsla gümnaasiumi kooli õega, nii et väga kohalikus mastaabis see kokkuvõtte teieni siin tuleb ja väga põnev lugemine, ma arvan, nii lastele kui lapsevanematele, nii et kindlasti vaadake üle. Räägime ka Võlsi küla raute ülesõidukohast, ehk siis seal on tehtud mitmeid uuendusi, mis neid uuendusi tegema kannustas ja missugused uuendused täpsemalt sinna miljoni sisse ära mahtusid, sellest ka teile ülevaate tänases lehes. Õpetajate päevast räägime ka veel tagasi vaatavalt ja Antsla vald täna seal tunnustas oma õpetajaid ja samuti ka Võru linna õpetajate tänusündmuse ülevaade meil tänases lehes saadaval on. Aga millest veel? Katariina kirikus alustati siseruumi viimistluskihtide uuringutega, et vägagi põneva tegemisega tehti algust ja kes seal koha peal olid, sellest kirjutame ja loomulikult hoiame teid ka edaspidi kursis, sest ilmselgelt oleme siin ka viimatistes lehtedes Katariina kirikust rääkinud, tehti seal torniruumide koristust algusid ja üleüldse korrastustöid, nii et ikka sammult paremaks muutmise poole. Ja nii nagu nädala lõpulehte ka horoskoop mahub, valdade ülevaade on teie ees ja lugemist küll ja veel, nii et kindlasti võtke oma hetk ja lugege Võruma teate läbi enne, võibolla kui nädala vahetus hoo sisse saab või miks mitte siis hoida seda ka tõeliselt laupäevase ja pühapäevase päeva puhke hetkedeks, nii et jah. Mis ma oskan teile soovida? Kaunist nädalavahetust, tundub, et ilm lõpuks ka läheb sügisese maks, sest täna juba temperatuurid märksa madalamad kui siin nädala alguses, aga eks sügis ka ei saa ju tulemata jääda, nii et naudime sügist ja kohtume taas kord 13. oktoobril. Ei ole 13. reede, on 13. teisipäev, nii et kuulmiseni siis.
1: Kuuleme siis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev üks mõnus mõnnakas . Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga mõnnakas , lisa oma nimi ja elukoht . Sõnumi hind 1,90. Kui loosiõnn ei naeratanud , tutvu täpsemalt tootevalikuga ja soorita mugavalt ostud monnakas.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

0: läheneb , kallid sõbrad , see hetk ka , millal läheb loosimiseks ja loo siis meil täna taas mõnnakas on . Mõnnakaid me oleme terve selle nädala siin jaganud juba ja hea meel on siis tegelikult natuke kurb meel ka nagu viimane välja anda , sellepärast et ütleme niimoodi , et mõnnakate vastu tung on ikkagi päris suur , kui vaadata neid , seda arvu , mis sõnumid on meile siia tulnud , nii et väga tublid .
1: ja sest nii nagu nimi ütleb , siis mõnnakas on ju väga mõnus ja ilm lausa soosib seda , aga tänane ilm juba näitab , et kuula-kuula , aeg on see kapist välja otsida ja nautida mõnusaid õhtuid , kas siis teleka ees diivani peal või siis saunas tulles või koeraga väljas jalutades või ma ei tea , kannatööle või kuhu iganes sa soovid , poodi ja nii edasi . et kõigile see selga läheb , see on tekipusa kombo , see on suur , selline oversized saab öelda ja .
0: mitmekesi mahub ka sisse , kui hästi pingutada .
1: Mahub , ausalt mahub , erinevaid värve , erinevaid neid mustreid on ka ja on ka supermõnnakas , ehk siis need on nagu eraldi kingituste seeriad , seal on näiteks super MC , super õe , super vanaema mõnnakas ja nii edasi , nii et monnakas.ee on see veebileht ja sealt saab vaadata , praegu on hea aeg shopata , seal on head aled ka
0: kes tahab aga täna võita meie käest mõnnakat , siis sõnum numbrile 1616 , märgusõnaks kirjutage mõnnakas oma nimi ja elukoht juurde ja ma ütlen , et nüüd tuleb küll see sõnum ruttu ära saata , sest et palju aega ei ole ka loosimiseni jäänud , nii et varsti lõpetame ja siis teeme ka mõnnaka võitja nime teatavaks

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale vai!
3: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal töö

0: Wide awake, nagu lugugi ütles. Meie oleme nüüd vähemalt küll ärkvele saanud, ma arvan, et meie kuulajad ka.
1: Ärkvele me oleme ja tuju on hea, loodame, et kõik on ka üles äranud. Ja päev tuleb tore ja mõnus vaatamata sellele vihmasele ilmale, sest ikkagi on reede ja nädalavahetus terendab ees.
0: Ja terendab ees meil nüüd ka ühe inimese õnnelikuks tegemine, ehk siis meil on viimane mõnnakas vaja ära anda ja sõnumeid tuli tõesti väga palju, ilmselgelt inimesed teavad juba, mis asi see mõnnakas on ja kui mõnuse asjaga tegemist on ja täna siis viimane mõnnakas läheb nüüd. Põrinud siis palun tee mingid kolista ja mikrofoni pihta. Palju õnne, Jelena, 957 on sinu telefoni numbri lõpp.
1: Suured õnne soovid ja naudi oma mõnusaid õhtud koos mõnnakaga.
0: Ja meie siis läheme nüüd ka välja teenitud väikesele puhkuse momentile, aga väga kaua meil puhata ei lastagi, sellepärast et juba homme hommikul Anna taevas jõudu, oleme me sinuga koos jälle. Ja
1: nautimas kus, laupäeva.
0: Laupäeva ja siis ka veel ilmselt pühapäeva. Ehitusmess ja sisustusmess on ju Tartus vist nüüdsest hetkest juba avatud.
1: Ja.
0: Et meie eeter lülitub ka kella 12 juba sinna, nii et saame siis terve nädala vahetuse jooksul teada, mis toimub ja milliseid väljapanekuid on, mida võimalik osta on ja kuidas mess üldse läheb.
1: Nii et tulge nädalavahetusel läbi ja otsige meid külas.
0: Ja seniks, aga olge tublid ja nautige siis messiraadiot ja küll te meiega ka siis juba kohtute üsna pea.
1: Tšau!

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Riigikohtust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Vabariigi presidendi kantseleis esitleb teile president Alar Karise portree maali, mille autoriks valis riigipea ise kunstnik Tõnis Saadoja. Kadrioru hoones asuva riigipeade portree galerii traditsioon sai alguse president Lennart Meri ametiajal 1990. aastatel, et kanda edasi Eesti riikluse järjepidevust. Galeriisse on koondatud Eesti riigipeade portreed alates 1918. aastast, sealhulgas ka okupatsiooni ajal eksiilis tegutsenud riigijuhtide kujutised. Kuna iga riigipea valib kunstniku ise ning loojatel on vabad käed oma käekirja rakendamiseks, peegeldab galerii lisaks poliitilisele ajaloole ka Eesti portreekunsti mitmekesisust. USA kaitseministeerium teatas, et kannab otseülekandes üle 2009. aastal Fort Hoodi sõjaväebaasis 13 inimest tapnud endise armee psühhiaatri Nidal Malik Hasani hukkamise. Kaitseminister Pete Hegseth kinnitas, et hukkamine toimub 3. detsembril ja president Donald Trump on selle plaani heaks kiitnud. Hegsethi sõnul tehakse otseülekanne selleks, et näidata radikaalsete islamistlike rünnakute tõsiseid tagajärgi. Hukkamise viib läbi sõduri koosnev mahalaskmisrühm ligikaudu samal kellaajal, mil Hasan omal ajal tule avas. Tegemist on USA sõjaväe esimese mahalaskmisega alates 1945. aastast ning esimese hukkamisega enam kui 65 aasta jooksul. Eile keskpäevaks laekus Eesti Laul 2027 konkursile 155 lugu, mille hulgast valib parimad välja mitmekümnest inimesest koosnev žüri. Esitatud teostest on 60 eestikeelsed ja 95 võõrkeelsed. Seal hulgas sisaldab üks laul täielikult välja mõeldud keelt. Eesti Laulu produtsendi Riin Vanni sõnul paistab tänavune autorite kooslus silma rahvusvahelise haarde poolest, sest lisaks kodumaistele loojatele osalevad konkursil ka rohkem kui 20 riigi esindajad. Laule hinnatakse pimesi, mis tähendab, et žüri liikmed ei tea hindamise ajal lugude autoreidega esitajaid. Võistluse 12 finalisti avalikustatakse oktoobri lõpus ning Eesti Laulu võitja selgub 30. jaanuaril Unibet Areenal toimuval suurel finaalkontserdil. Riigikohus leidis eile avaldatud otsuses, et seadusandjal ehk Riigikogul tuleks kehtestada selgemad ja konkreetsemad kriteeriumid osalise ja puuduva töövõime eristamiseks. Kolleegium rõhutas, et töötukassa peab osalise töövõime tuvastamisel inimlikult ja arusaadavalt põhjendama, miks inimene on nende hinnangul võimeline palgatööd tegema. Lahendatud kohtuasjas tühistas Riigikohus töötukassa otsuse ning kohustas asutust uuesti läbi vaatama fibromüalgia käes kannatava kaebaja taotlus. Kohtu hinnangul oleks ekspertarst pidanud täpsustama konkreetselt inimese raviandmeid raviarstilt, enne kui teeb järelduse ravivõimaluste ammendumise kohta. Selgemate reeglite kehtestamine aitakse Riigikohtu sõnul vähendada tõlgendusprobleeme ning tagada puudega inimeste ühetaolise kohtlemise ja parema kaitse. Oktoobrist detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka projekti peakokkad koolis raames üle 30 kooli, et õpetada umbes 1000 6. kuni 8. klasside õpilasele toiduvalmistamist ja tutvustada kohaliku toidulugu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras rõhutas, et koha peal koos koka ja värske Eesti toorainega kokkamine aitab lastel õppida hindama nii toidu maitset kui ka toidu tootmiseks tehtud tööd. Projekti eest vedaja. Peakokk Inga Paenurme sõnul on koolide huvi suur ning mõni noor on just nendest kokandustundidest saanud inspiratsiooni kokkaametit õppida. Kokandustundides selgitatakse õigeid töövõtteid ja valmistatakse peakokkade loodud retseptide järgi vähemalt 2 rooga. Juba 2019. aastast toimuvad koostööprojekti aitavad ellu viia partnerid Kaupmees & Co. aktsiaselts ning Paulik Estonia aktsiaselts. Eesti meeste korvpallikoondise fännidele on avatud kuni oktoobri lõpuni pileti müük 30. novembril toimuvaks maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiri võõrsilmänguks Soome vastu. Mõõduvõtt leiab aset Espoo Metro Areenal ning pääsmed Eesti toetajate sektorisse on saadaval Ticketmasteri keskkonnas. Enne Soome sõitmist võõrustab Eesti meeskond 27. novembril kodusaalis Elvalikgruppi liidrit Prantsusmaad. Eesti asub praegu alagrupis 3 võidu ja 5 kaotusega viimasel kohal, samas kui Soome hoiab 5 võiduga teist positsiooni. Edasipääsu lootuste säilitamiseks vajab Eesti tulemusi, sest 3. kohal oleval Sloveenial on kirjas 4 võitu ning valiksari kulmineerub veebruaris. ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivi lahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

number üks Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

the home.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19.00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Ring FM.
6: Allora dammi la tua

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Mr. International, Shakob, Big Care.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Ring FM.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Prantsusmaal ei näita koolide tingimuste ja haridussüsteemi vastu suunatud õpilaste protestid vaibumise märke ning eile vahistati üle riigi rohkem kui 500 inimest. Bastille väljakul ning teistes linnades nagu Bordeaux ja Marseille puhkesid meeleavaldajate ja politsei vahel ägedad kokkupõrked, milles sai vigastada ligi 50 politseiniku. Populistide liider Jean-Luc Mélenchon kutsus meeleavaldusi jätkama, teatades sümboliseerivalt, et Bastille on tagasi vallutatud. Keskkooli õpilaste liidujuht Sabrine Harbash kinnitas, et protestid ei lõppe enne, kui valitsus suunab haridusse 10 miljardit eurot. Siseministeeriumi andmetel osales viimastel meeleavaldustel ligi 71 500 inimest ning järgmine suurem meeleavaldus on kavandatud 13. oktoobrile. Ajalehe The Times andmetel võis riigireetmises kahtlustatuna vahistatud Saksamaa endine luurejuht August Hanning edastada salastatud teavet Hiina erruläinud kindralmajorile Wang Jianchengile. Hanningut kahtlustatakse ligi 2000 konfidentsiaalse dokumendi hankimises oma endise personali ülema Manfred Tankesreiteri kaudu aastatel 2010-2012. Hanning peab esitatud süüdistusi alusetuks, samas kui Saksa väljaande Der Spiegel teatel tekitab juhtum lääne luure kogukonnas tõsist muret. Suurbritannia endine suursaadik Saksamaal Paul Lever märkis, et Saksamaa välisluure teenistusel BND tuleb partnereid veenda, et tegemist pole vaid jäämäe tipuga. Parlamendi liikmete hinnangul viitab skandaal süsteemsele probleemile, kus endistele ametnikele säilib liiga lihtne ligipääs tundlikule teabele. Tuleval aastal laekub riigikassasse ligikaudu 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigi ettevõtte transporti varahaldus pankakontodel. Valitsus teeb lähinädalatel otsuse, mille kannab taristuminister Kuldar Leisile volituse ettevõtte likvideerimiseks. Nordicale lennukeid rentinud transporti varahalduse varad on müüdud ja ettevõtte on võlavaba, kuid likvideerimisprotsess ise võtab aega 9-12 kuud. Taristuministri sõnul otsust vabaneva raha kasutusala edaspidi rahandusministeerium, sest summal puudub konkreetne sihtotstarve. Ühtlasi jääb riika pärast ettevõtte likvideerimist üleval hoidma ja sisse nõudma kokku üle 63 miljoni euro ulatuses nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Eile õhtul tunnustati Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis toimunud gaala õhtul Tartu parimaid ettevõtjaid, kus linnapea Urmas Klaas rõhutas kohalike ettevõtete võimet edukalt kasvada ja rahvusvaheliselt konkureerida. Konkursil Tartu parim ettevõtja 2026 pälvis aasta suurettevõtja tiitli Orion Trade osaühing. Aasta töökohtade loojaks valiti Inhus Prefab osaühing ning aasta investeerijaks sai ohtlike jäätmete põletamise tehase avanud Epler and Lawrence osaühing. Ekspordi kasvataja tiitli võitis aktsiaselts Hansa Mehaaniks Tartu. Aasta väikeettevõtjaks kuulutati Velement aktsiaselts ning parimaks alustajaks valiti mobiilseid akujaamu tootev Akuvool osaühing. Eri auhinnaga tunnustati mitmeid teisi silmapaistvaid organisatsioone. Tartu linn on parimaid ettevõtjaid valinud juba alates 1998. aastast, võttes aluseks registrile esitatud ametlikud majandusnäitajad. Eesti võõrustab 9. kuni 21. veebruarini 2027 Otepääl esmakordselt La Vita ibulaskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, milleks valmisolekut kinnitas kohapeal käinud rahvusvaheline laskesuusatamise liit. Ibu maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar sai Tehvandi spordikeskuses ülevaate ettevalmistustest, mille raames on valminud uus teletootmisala, meediakeskus ja täiustatud radade valgustus. Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul kaasneb kahe nädala pikkuse suursündmusega suur vastutus, sest teleülekanded jõuavad ligi 80 riiki ja sadade miljonite vaatajateni. Võistluskomitee esimees Hillard Sahkna märgib, et suurimaks riskikohaks on ilm, mille maandamiseks on Tehvandil suvejooksul säilitatud kahte lumeladu. Suursündmuse piletid on juba müügil piletilevis ning kuni 14-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt tuul nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

kuulajad , Sam Felt käivitas uue tunni , lõunaring on siin ka stardi saanud , on reedene päev ja me oleme stuudio seinte vahelt välja kolinud . Sel nädalavahetusel oleme ehitus- ja sisustusmessil Tartu messikeskuses ja tõesti järgnevad kolm tundi mina siit messilt teile ülevaadet ka teen , ergonoomikakeskuselt ka täna jätkuvalt auhind välja pandud on . õige pea saame sellest ka lähemalt rääkida ja õige pea on meil stuudiosse jõudmas ka tänane esimene külaline .

0: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügi pileti saab piletitaskust.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
3: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
4: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Lõunaringi toob sinuni ergonoomikakeskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.
1: No ja mitte ainult sel nädala vahetusel ja juba tegelikult täna reedesel päeval võid tulla ehitus- ja sisustusmessile ka. Ergonoomikakeskus on siin juba enda messi ala üles seadnud ja tõesti sel nädala vahetusel ka meie oleme ehitus- ja sisustusmessil. Täna on ju ka viimane auhind loosis, mille ergonoomikakeskus on välja loosimiseks pannud. No kui nädala jooksul oleme siin kinkinud auhinnakomplekte, kuhu kuuluvad Fento, nokamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehitusplijats ja kaks pääset nädalavahetusel toimuvale ehitus- ja sisustusmessile, siis no täna on auhind sama, aga me lisame sinna juurde veel ka Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot, nii et tasub veel sõnumeid saata siia meie poole numbrile 1616 märksõnaga Fento, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Läheb see teile maksma. Ergonoomikakeskus on siin Tartu linnas esindatud Võru tänaval, Võru 254 aadressil ja Tallinnas Laki ärikeskuses ka neile esindus olemas, kellel võiks olla mõnusaid ja häid töövahendeid vaja, siis ergonoomikakeskusest kindlasti endale neid ka leiate. Hea hinnaga, ma usun, saab ka siin nädalavahetusel messil ühteist soetada. No messidele ikka head messi hinda pakutakse ja ma usun, et kui hästi küsida, siis ka ergonoomikakeskuse juurest selle hea hinna välja kauplete igal juhul. No ma ei tea, kui selg, kael või randmed annavad teile tihti peale tööd tehes tunda, siis tuleks ikkagi mõelda sellele, et ehk oleks vaja välja vahetada mõned töövahendid. Vahet ei ole, kas teie töökoht on kontoris või objektil. Ma usun, et midagi väärtuslikku ergonoomikakeskusest endale ka leiate. Meie kodulehel on kõik info selle mängu koht olemas, nii et mine viska julgelt pilk peale.
0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust.

0: siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM. Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio.
1: Ja täpselt nii see on, sel nädala vahetusel oleme Tartu messikeskuses kohal ja Ring FM on tõesti ametlik messiraadio. No sügis on jõudnud kätte, kui tänast ilma vaadata, siis kindlasti no ei taha seda pori ja mustust tuppa tassida ja no me saame nüüd sellest teemast siin lähemalt rääkida tõelise spetsialistiga, kes sellest teemast teab kõike. Meie vana hea tuttav Reijo Laos on jõudnud siia meie stuudiosse Balti Mati esindaja tema on. No, tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Kuidas läheb? Kas praegu on põhi selline uksemattide ja jalamattide müümise aeg?
2: Võiks nii arvata, aga idee poolest käib see ikkagi aastast aastasse. Ei ole siin kevadet ega suve ega sügist erilist vahet.
1: No väga palju selliseid vingeid matte igal pool ei näe, nagu teie toodate, aga aina rohkem neid ka näha on. Kas selles olete teie süüdi või kes seda trendi siin käivitamas on, kes ei tea, siis no võibolla mõni kuuleja on käinud kunagi meil raadiostuudios külas ja kui meie stuudio uksest sisse astunud on, siis on tal avanenud kohe vaade loomulikult stuudiole ja kui võibolla pilk natukene madalamale visata, siis on näha ka vinget kollaste kirjadega uksematti. Kas teie olete selles süüdi?
2: See on täpselt õige. Teil on siin ilusti messil see aasta olemas ukse ees. Tegime mingi eelmine aasta teile need vaibad. Äkki ühe või kaks või... Aga üldiselt on, jah. Kui siin messialal ka ringi käia, siis matkasuvilad kasutavad ka meie tehtud vaipa. Mm-hmm. Seal on tohutu suur sinine... auto rehvi jäljed on peal ja väga äge, minge vaadake matkasuvilata.
1: No paljud ei saa nüüd võibolla väga täpselt aru, millest me siin räägime ja mis asi see Baltic Matte on. Võibolla Reijo, räägid meile kahe sõnaga, mida te siia messile kaasa olete võtnud ja mida te üldse pakute?
2: Põrandakatteid, see hakkab siis idee poolest niimoodi pihta, et välisukse matid, kuna meil on kena sügis käes, siis parimad 100% kuumist põhjaga porivaibad saate välisuksest koridorist ette tuppa, kataloogi tootena saate ette tuppa, kööki, laste tuppa, igasugu kvaliteetset porivaipa. Sellist kõrgema karvaga, madalama karvaga, kõik on 100% kummist põhjaga, reeglina masinas pestavad, saate kloppida, kestavad. Mm-hmm. Siis on saunamati maailm, moodulid, rulltootena, saate sauna, pesemisruumi, terassile. Ja sellel aastal on meil täiesti uus toode on põrandale, kuna põrandale läheb meil katteid nii palju, siis üks klient küsis ka põranda mati alla midagi. Tänasel aastal on meil nüüd uue tootena kaasas siin messil vinüül põrandad. Et siis liimitav vinüülplaat ja klikiga vinüülplaat, aga ma proovin seda asja nagu hoida nii, et võtan seda klikplaati ainult ühte toodet ja see on 9,5 milli paksus, millel aluskatet ei ole vaja, lähed klõpsutada põrandale. Ta on ikkagi vinüül, ta on klikiga, aga tal on see hästi paks põhi all, et ta jääb mugav ja lihtne paigaldus. Ja siis on...
1: Kuhu see kõige paremini võiks sobida?
2: Äripinnast koduni, mm-hmm. selles mõttes väga...
1: Võib avalt elutuppa panna, et ei ole siuke, ma ei tea, köögi...
2: Elutuppa idee poolest, nad panevad siukest puitu parketti, aga mm-hmm. see on siukene, jah, paned kööki koridori, kus mm-hmm. siukest niiskust ja vett võib olla mm-hmm. märki. Mm-hmm. Et on siuke linoleumi kattevad. Mm-hmm.
1: Kas selle puhul saab ka valida, milline see välja näeb? Kas seda on võimalik oma nägemise järgi kujundada, näiteks nagu uksemaite?
2: Ei ole, vinüülil on tootja poolt ette antud värvilahendused, nad on küll sigrimigrilised, et kas sa, ja siis sa saad neid panna kas kalasappa või üksteise kõrvale, et selles mõttes tulge messit läbi, näete värvikataloogi, mul on siin tooted väljas ka, mm-hmm. aga suurem osa ikkagi proovime tegeleda nende porivaipade ja saunamattidega, millega me oleme siin aastaid tegelenud.
1: Mm-hmm. Mis neil mattidel üldse vahet on, mainisid siin, et on kõrgema sellise sellise, ma ei tea, karvasusega või ja madalama karvaga sellist matti saada, et mille peaks valima, kui võibolla korterisse matti võtta ja mida peaks valima, kui näiteks eramajas elada ja võibolla on ka lemmikloomad?
2: Selles mõttes on lihtne. Tulles messile ma saan kenasti kõiki toote näidised ilusti näppu panna kliendile, saame hakata pihta, et mida me konkreetselt otsime, kas kortermaja korterisse või välis ukse ette trepile siis eramaja, et on selliseid, mis on aastaringselt võivad õues olla, mis on tohutu suure vee imavusega, et siin üks vaip on niimoodi, et ruutmeetri kohta suudab imada 4,5 liitrit vett, et noh, anna tal lihtsalt õues olla ja Matt ütleb, et peremeest tulu siia, ma teen talla puhtaks.
1: No suurepärane. Kes tegelikult kõige rohkem neid selliseid erilisi matte tellib, kus on enda välja mõeldud kujundus peal? Kas on ikkagi ettevõtted enamasti need, kes tellivad või juba tellitakse kodudesse ka? Ma ei tea, kas on võimalik näiteks panna sinna pere pilt lausa peale?
2: Jaa, mul ongi täiesti uus toode. Messil kaasas tegin lapsele lastaeda keksu vaiba, et seal on need ruudud jutud peal, numbrid ka, et nad saavad seal keksu hüpata kambakesti.
1: See on väga kaval mõte kus juures.
2: Ja siin on mulda kaasast, on küll loosile pandud, et kes käib meil boksist läbi, saab loosis osaleda ja keegi õnnelik võidab selle vaiba siit samast. Aga idee ongi see, et saaks nagu ühe toote logo vaiba ideega teha siukse, et sa saadadki mulle oma pildi, selle printime sinna peale ja seal ongi nagu siuke päris elus pilt, et selles mõttes vähe logo vaibast eemale minna, siis on foto vaib mul olemas printitav.
1: See on küll väga kift. No, kui meie vaibast siin rääkida, siis no, kui me sinna pilgu peale viskame, seal on väga erksat Ring FM-i kollast ka näha ja tegemist on ikkagi välisukse ees oleva matiga. Meil ikkagi kontoris tulid mõned kommentaarid, et kas võibolla läheb see ruttu koledaks, et see kollane on seal nii hele ja pärast ei saa seda puhtaks. No võite ise tulla veenduma, me oleme seda nüüd siin igapäevaselt üle aasta otsa kasutanud ja tuleb tunnistada, et no, mõni väike pisikene plekikene on seal kollase osa peal, aga väga kergesti on see ikkagi puhastatav ja kui seal tolmuimeaga üle käia, siis värske mulje kohe jääb. On see mingi selline eriline materjal, millest neid tehakse, et ta nii hästi puhastatav on?
2: See on jah vähe selline maailm, et kuna tal on siin 100% kummist põhi, siis peale on ka tootja teinud kvaliteetse tekstiili, mitte see ei ole mingist nailon kiust, mis nagu, noh, millel ei olegi mingit imamise võimet, et see on ikkagi pesuetne tekstiil, mis suudab imada ja mis on siis kenasti masinast pestav, et selle jaoks on ka olemas suuremad masinad, mis suudavad nii suuri vaipu pesta, et siuke 75 korda 120 vaiba võid rahulikult koduses masinas ära pesta, mis on 60 kraadi seal kuivatiga. Võtate välja ja panete põrandale tagasi, ta on puhas valmis.
1: Baltic Matt on loosi ka korraldamas siin selle nädala vahetusel või mul on mingi selline info kuskil?
2: See ongi see keksuvaiba loos, et tulge läbi osalege loosis ja pühapäeva õhtu prooviks, kui see trall on siin kõik läbi saanud, et prooviks selle loosimise ära teha. Keegi saab selle 115 lai korda 240 on ta pikkus suur keksuvaip, et väga äge.
1: Keegi saab selle endale.
2: No jah, tahaks loota, et rahvast tuleb ja osaleb loosis.
1: Kindlasti messile sel nädalavahetusel rahvast tulemas on. Küll aga sa võtsid paar matti kaasa ka meile siia stuudiusse, mis siin tooli peal seisavad. Ütlesid, et võime need ära kinkida, on see nii?
2: Jah, antke omal siin, kes siin laadale kolmele kiiremale ühed vaibad näppu, samasugused vaibad anname ka sellel messi korral siin ostudega kaasa, et et noh, mingisugune lisakingitus võiks kliendil olla, siis lööb alati igeme paljaks ja rahval hea meel.
1: No väga hea, no aga lepime siis kokku, et mina jagan ühe matti ära, töölt koju saates täna õhtupoolikul Vahur Kollom jagab teise Mati ära ja homme siis anname kolmanda ja ma ei tea , kaassaatejuhid siin otsustavad , kuidas nemad selle Mati kuulajatele kingivad . mina ütlen välja , et teeme nii , kes esimesena siia jõuab ja ütleb mulle koodsõna Baltic Matt , saab selle ühe vinge Mati endale , nii et asi väga lihtne . Baltic Matt tuleb öelda , tuleb ehitus ja sisustus messile tulla , Ring FM üles otsida ja no miks mitte siis hiljem ka Baltic Matti juurest läbi käia . Kus te siin messil asute ?
2: A-hallis ja täiesti taga lõpus , et õnnega pooleks saime siukse sobiva koha , kuhu ma sain seal keksuvaiba maha ka panna , et kui nüüd tulevadki inimesed siia uudistama , siis lapsed saavad ju kohe kepsu vaiba peal hüpata
1: mm-hmm. Ja tegelikult väga kihvt on see ka , meie Matt on ka siin välja pandud ja ma kujutan ette , et siit üle selle Mati astub sel nädalavahetusel ikka hea mitu tuhat inimest . See on tegelikult selline päris hea test sellele Matile , kuidas see kõik sellele vastu peab , et no. Võib-olla peaks tegema praegu pildi ja siis ka pühapäeval pildi , et hiljem üles panna . Mina arvan , et see väga edukalt selle üle elab , tegelikult on ta mitu korda meil siin juba messil käinud ka , mitte küll ehitus- ja sisustusmessil , aga näiteks motomessil oli ta meil kaasas .
2: Pesemas olete sellega pesulas ?
1: Pesulas , ma ei teagi , me peaks küsima koristaja käest selle üle , aga yeah. aga minu teada me ei ole seda masinaga küll pesnud , siin on ainult peale lennatud korraliku tolmuimejaga . nii et sellepärast okay. ma eriti rõhutangi seda , et see ilus kollane värv on püsinud
2: ja eks ta tahab seda värskenduspesu ka saada mingi hetke tagant , et selles mõttes saate , iga klient saab meie käest ka kontakti , kes aitavad meie vaipu pesta siin Tartus ja Viljandis ja mm-hmm. et üle Eesti , et Tallinnast tuuakse ka siia Tartusse pesemisse vaibad .
1: Kes messile sel nädalavahetusel tulla ei saa , Reio Reeda , kust teid siis muul ajal leida võib , kust Baltic Matti tellida saab ja kust neid matte näha saab ?
2: kõige lihtsam on , mine kodulehe peale balticmatt.ee , leiad üles kõik tooted , tootekataloogid , kõik jutud ja Viljandis on meil ka salong olemas , Koidu 13 .
1: no suurepärane , igal juhul Reio , soovime sulle ja Baltic Matile edukat nädalavahetust siin ehitus- ja sisustusmessil ja no ma ei tea , vaatame siis pühapäeval selle Mati üle , milliseks ta meil siin jäänud on .
2: jah , teeme nii , tubli , täname .
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . esiklaasid , küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele .
4: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: Ihamaru rahvas kutsub postiteele , kus 10. oktoobril toimub postitee päev . Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat . peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti , et talvele vastu minna . toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost , olgu see siis pirukas , moos või pastiil . antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask , Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar . tulge aga maitsma ja võistlema . selline on 10. oktoobri postitee päev . info kodulehel www.ihamaru.eu .
6: ma tilgun .
7: kurdab köögikraan .
6: ma lausa nirisen .
7: kaebab dušipihusti .
8: ma lasen ka läbi .
7: ohkab WC-pott .
9: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
10: arvuti on uimane või kuumeneb üle . sülearvuti ekraan läks katki . süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub . Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt , mida teha . Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta . vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu . Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid , tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile . osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee . Maxi IT , sinu usaldusväärne IT-partner Tartus .
11: Lumi ,
12: orav ,
11: lumi ,
12: orav ,
11: lumi , orav . Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus , tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023 . Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti

0: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonist, Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mille kohaselt hakatakse karistusregistris kuvama dokumendi pilte inimestest, kellel on lastega töötamise piirang. Fotokuvamine aitab tööandjal, lapsevanemal ja sotsiaalkindlustusametil veenduda, et päringu tulemus puudutab õiget isikut, sealhulgas juhul, kui kandideerija ei esita isikut tõendavat dokumenti. Muudatusega muudetakse ka kontrollisüsteem automaatseks. Kord aastas tehtava manuaalse päringu asemel hakkab süsteem töötamise registriga liidestatult kontrollima lastega vahetult kokku puutuvaid töötajaid kord kuus. Fotode lisamine ei muuda karistusregistrit avalikuks ning päringuid saavad endiselt teha vaid seaduses nimetatud õigustatud isikud ja asutused. Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuni 2030. Prantsusmaal ei näita koolide tingimuste ja haridussüsteemi vastu suunatud õpilaste protestid vaibumise märke ning eile vahistati üle riigi rohkem kui 500 inimest. Bastille väljakul ning teistes linnades nagu Bordeaux ja Marseille puhkesid meeleavaldajate ja politsei vahel ägedad kokkupõrked, milles sai vigastada ligi 50 politseinikku. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon kutsus meeleavaldusi jätkama, teatades sümboliseerivalt, et Bastille on tagasi vallutatud. Keskkooli õpilaste liidujuht Sabrine Harbash kinnitas, et protestid ei lõppe enne, kui valitsus suunab haridusse 10 miljardit eurot. Siseministeeriumi andmetel osales viimastel meeleavaldustel ligi 71 500 inimest ning järgmine suurem meeleavaldus on kavandatud 13. oktoobrile. Ajalehe The Times andmetel võis riigireetmises kahtlustatuna vahistatud Saksamaa endine luurejuht August Hanning edastada salastatud teavet Hiina erru läinud kindralmajorile Wang Jianchengile. Hanningut kahtlustatakse ligi 2000 konfidentsiaalse dokumendi hankimises oma endise personali ülema Manfred Tankesreiteri kaudu aastatel 2010-2012. Hanning peab esitatud süüdistusi alusetuks, samas kui Saksa väljaande Der Spiegel teatel tekitab juhtum Lääne luure kogukonnas tõsist muret. Suurbritannia endine suursaadik Saksamaal Paul Lever märkis, et Saksamaa välisluure teenistusel BND tuleb partnereid veenda, et tegemist pole vaid jäämäe tipuga. Parlamendi liikmete hinnangul viitab skandaal süsteemsele probleemile, kus endistele ametnikele säilib liiga lihtne ligipääs tundlikule teabele. Tuleval aastal laekub riigi kassasse ligikaudu 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigi ettevõtte transpordi varahaldus pankakontodel. Valitsus teeb lähinädalatel otsuse, mille kannab taristuminister Kuldar Leisile volituse ettevõtte likvideerimiseks. Nordicale lennukeid rentinud transpordi varahalduse varad on müüdud ja ettevõtte on võlavaba, kuid likvideerimisprotsess ise võtab aega 9-12 kuud. Taristuministri sõnul otsust vabaneva raha kasutusala edaspidi rahandusministeerium, sest summal puudub konkreetne sihtotstarve. Ühtlasi jääb riika pärast ettevõtte likvideerimist üleval hoidma ja sisse nõudma kokku üle 63 miljoni euro ulatuses nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Eile õhtul tunnustati Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis toimunud gala õhtul Tartu parimaid ettevõtjaid, kus linnapea Urmas Klaas rõhutas kohalike ettevõtete võimet edukalt kasvada ja rahvusvaheliselt konkureerida. Konkursil Tartu parim ettevõtja 2026 pälvis aasta suurettevõtja tiitli Orion Trade osaühing. Aasta töökohtade loojaks valiti Inhus Prefab osaühing ning aasta investeerijaks sai ohtlike jäätmete põletamise tehase avanud Epler and Lawrence osaühing. Ekspordi kasvataja tiitli võitis aktsiaselts Hansa Mehaaniks Tartu. Aasta väikeettevõtjaks kuulutati Velement aktsiaselts ning parimaks alustajaks valiti mobiilseid akujaamu tootev Akuvool osaühing. Eri auhinnaga tunnustati mitmeid teisi silmapaistvaid organisatsioone. Tartu linn on parimaid ettevõtjaid valinud juba alates 1998. aastast, võttes aluseks äriregistrile esitatud ametlikud majandusnäitajad. Eesti võõrustab 9. kuni 21. veebruarini 2027 Otepääl esmakordselt La Vita ibulaskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, milleks valmisolekut kinnitas kohapeal käinud rahvusvaheline laskesuusatamise liit. Ibu maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar sai Tehvandi spordikeskuses ülevaate ettevalmistustest, mille raames on valminud uus teletootmisala, meediakeskus ja täiustatud radade valgustus. Korralduskomitee esimehe Aivar Nigoli sõnul kaasneb kahe nädala pikkuse suur sündmusega suur vastutus, sest teleülekanded jõuavad ligi 80 riiki ja sadade miljonite vaatajateni. Võistluskomitee esimees Hillard Sahkna märgib, et suurimaks riskikohaks on ilm, mille maandamiseks on Tehvandil suvejooksul säilitatud kahte lumeladu. Suur sündmuse piletid on juba müügil piletilevis ning kuni 14-aastastele lastele on sissepääs tasuta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt tuul nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chase.

Elina Born ja Jüri Pootsmann olid siin. Jagatud saladus on reede. Ring FM on ehitus- ja sisustusmessil sel nädalavahetusel. Hea meel on sulle tervitusi jagada, kallis kuulaja. No jätkuvalt olen kutsumas kuulajaid siia meile külla. No Baltic Matti jättis meile siia vinged uksematid ja ühe saan mina ära kinkida. Tule siia Ring FM stuudiosse ehitus- ja sisustusmessil ja ütle Baltic Matt. See Matt saab siis ka sinu omaks õige pea. Ergonoomika keskuses saame ka rääkida auhind ka nende poolt loosis ja õige pea tuleb siia stuudiosse ka järgmine külaline. Let's

0: Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügi pileti saad piletitaskust.
3: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kas autol sütis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: Ring FM. Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja täpselt nii see on. Oleme sel nädala vahetusel välja kolinud oma stuudioseinte vahelt ja Ring FM tõesti on Tartu messikeskuses ehitus ja sisustusmess juba täies hoos siin reede lõuna ajal. Inimesed on leidnud tee juba messile. No vaadates, mis ilm väljas on, siis tundub, et tulebki tubaste tegevustega tegeleda ja ehitus ja sisustusmess kindlasti võiks olla üks nendest ideedest, mis teil sel nädala vahetusel mõttesse tuleb. Mida teha, kuhu minna, igal juhul kodud on meil kõigil olemas ja ehitus- ja sisustusmessilt leiate kodudesse väga palju, küll aga ergonoomikakeskusest leiad nii kodusse kui ka töö juurde vahet ei ole, kas sa töötad objektil või oled sa tööl kontoris. Kindlasti on täna põhjust jälle loosida number 1616 loosiks avatud sõnumisse märksena Fento, lisa sinna järgi oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti, läheb see teile maksma. Ma olen siin juba kinkinud sel nädalal hulganisti auhinnakomplekte ergonoomikakeskuse poolt. Ja komplekti on kuulunud Fento nokamüts, soemüts, joogitermos, ehitaja nuga, ehitusplijats ja kaks pääset nädala vahetusel Tartus toimuvale ehitus- ja sisustusmessile. No täna on auhinnakomplekt sama, küll aga lisame sinna juurde veel ühe elementi, selleks on Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot, nii et tasub sõnumeid saata eelpool mainitud telefoninumbrile ja märk sõnaga siis Fento. No kindlasti saad üle kontrollida kõik meie sotsiaalmeediast ja kodulehelt, nii et otsi meid internetist üles ja otsi internetist üles ka ergonoomikakeskus, ergonoomikakeskus.ee lehelt leiad siis e-poe ja muudki infot, mida nad teile pakuvad. No näiteks Fento on üks bränd, mida nad siin edasi müüva. Sel nädala vahetusel on ka ergonoomikakeskus siin täiesti kohal, ehitus- ja sisustusmessil meie stuudio aknast isegi on nende boksi ka näha, nii et tulge kindlasti messile, kes siin kandis nädala vahetusel on ja käige siis ka ergonoomikakeskuse boksist läbi. No messi hinda kindlasti saab, kindlasti on vajalikud head töövahendid kõigile, vahet ei ole, kas teie töökoht on siis kontoris või olete kodukontoris või kuskil objektil, no igal juhul sundasendid tihti peale inimesi piinavad ja miks mitte siis vaadata endale välja mõnusad korralikud töövahendid, saate võibolla siis selja, kaela või randmevalust lahti.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
2: Ja täpselt nii see on, sel nädala vahetusel oleme tulnud stuudioseinte vahelt välja ja siin ehitus- ja sisustusmessil ennast mõnusasti sisse seadnud oleme. Taabi vannitoad on meie stuudiosse jõudnud ja Taabi vannitubadest on meil külas Tarvi. Tere päevast!
3: Tere, tere!
2: Tarvi, kuidas läheb? Kas olete ennast jõudnud juba kenasti siin messil sisse seada?
3: Ja eile õhtu juba seadsime ennast sisse ja täna hommikul, kui mess lahti läks, siis veel jooksime viimased asjad veel ka paika ja täna oleme valmis kõiki inimesi, kes külastavad Tartu messikeskust, oleme valmis ka C-hallis vastu võtma ja neile tutvustama kõike, mis vannitubadesse kuulub.
2: No mida te siia messile siis sel nädala vahetusel kaasa olete võtnud?
3: Sel nädalavahetusel võtsime kaasa siia natukene mööblit, erinevaid valamuid, keraamilist plaati, väikse mõõdurist. Vaatasin, käisin messiali läbi, me olime ainukesed, kes presenteerivad vannitoa sisustust üldse, mis vannitoa kuulub.
2: No siis te kindlasti jääte sel nädalavahetusel siin teiste seast silma. Kui inimene plaanib vannitoa uuendamist või üldsegi täiesti nullist ehitamist, näiteks uue kodu puhul, mille peale siis tasuks mõelda kõige rohkem ja mida jälgida?
3: Kõik saab algus eelarvest.
2: Mm-hmm.
3: Inimesed, mõelge läbi enda eelarve, mõelge läbi sisekujundus. Kui ise ei oska, aitavad Eestis, on suurepärased sisekujundajad, kes aitavad kõiki. Ja samas ka saame alati meie aidata kõige planeerimisel ja kõige väljamõtlemisel ja ka teostusabil.
2: Aga mis need kõige tavalisemad vead on, mida inimesed vannitoa planeerimise puhul teevad? On see näiteks halb paigutus seal vannitoas, on see halb tootevalik? Mille õnge minnakse?
3: No ütleme nii, et ma olen käinud erinevatel ehitusobjektidel, mis on tehtud võib-olla suurte arendajate poolt, kus on arhitekt on pannud midagi kuskil paika ja mida ei ole sisekujundaja isegi läbi mõelnud ja mida ei ole ka läbi mõeldud vannitubade kas mööblipakkuja või üldse lahenduse pakkuja. Ja kõige kurioossemad juhtumid on need, kus kivivannil on lõigatud nurk maha, et ta näiteks vannitub ära mahuks, kus tussiklaas ei avane, sest et segisti jääb ette. Ja et neid lahendusi on, et kõik mõõdud, kõik need suurused, laiused, pikkused, kõik tuleb ennem nagu rahulikult läbi mõelda, läbi joonistada ja läbi vaadata.
2: Mm-hmm. Kas mõnusaid kampaaniapakkumisi ka siin messil selle nädala vahetusel välja kaubelda saab?
3: Absoluutselt. Meil on messipakkumised 9. oktoobrist kuni 25. oktoobrini tegelikult on meil Hispaania tootja Vonalife vannitomööbel, miinus 20% tootja indast, Zenoni valamud vannid 20%, Zenoni SPC põrandad, miinus 15% ja ka Harmoni tehase keraamilised plaadid, väiksemõõdulised erinevate värvidega, samuti 15% tehase innast messi raames

0: suurepärane valik, tulge vaadake uudistega.
1: Mm-hmm. Tore kuulda. Räägime Taabi brändist ka võibolla natukene, Tarvi. Siin kahe sõnaga eetri väliselt jõudsid mainida, et Tarvi ja Birgit, ehk siis Taabi vannituvad. Kuidas selline ettevõtte sündis ja kas tegemist on pereettevõttega?
0: Jah, tegemist on pereettevõttega, Tarvi ja Birgit vannituvad tõesti see on, et ehk Taabi vannituvad meie brändi nimi. Ja see alguse umbes 5 aastat tagasi täiesti hobi korras tegutsemisega, sest mõlemad töötasime selle ajal eraldi ettevõtetes ja üks Hispaania tore vannitoa mööblitootja ja tema tooted kõnetasid meid nii palju, et mõtlesime, et olgu, et teeks midagi päris enda oma.
1: Mm-hmm.
0: Sealt väikesest 16 ruudusest saue näidiste ruumist on tänaseks saanud meil siuke 170 ruudune Tallinna esindussalong.
1: Wow.
0: Mida me siis tasapisi nii-öelda nagu sisustame ja täiendame ja ootame alati uusi ja toredeid kliente ja inimesi meiega.
1: No seda on igal juhul tore kuulda, et selliseid vingeid kodumaiseid pereettevõtteid ikka tegutseb ja siin messil olete ka esindatud eelpool mainisid, et olete sel nädala vahetusel siin C-hallis ja mainisid ka, et saab mõnusate kampaania hinda siin võibolla küsida, kui hästi küsida. Nii et...
0: No, seda ei pea küsima, seda me pakume.
1: No igal juhul, kust veel Taabi vannitubade kohta siis rohkem infot saab, mainisid, et teil on esindus võibolla ka e-pood.
0: Ja meil on e-pood www.tabi.ee/pood ja seal on näha väga palju tooteid ka juba nii-öelda nagu hindadega. Et me kunagi lõime selle e-poe mõtte just sellega, et nii sisearkitekt ehitaja klient, ta juba näeb neid tooteid, ta juba saab selle enda jaoks selle eelarve juba nagu välja mõelda. Ja siis tulla meie juurde ja küsida, et top, ma nägin sellised ägedeid tooteid, kas te mulle saate ka teha nüüd näiteks projekti pakkumise. Siis me vaatame kõik asjad üle.
1: Mm-hmm.
0: Ja saame alati korrigeerida midagi.
1: See on teil kodulehel tõesti tore, et on ka hinnad toodetel juures. Titi peale neid hindu ei taheta panna ja siis sa mõtled, mis see kõik maksab ja siis võibolla sa ei kirjutagi sinna ja vaatad kuskilt mujalt. Nii et igal juhul minge visake siis ise ka pilk peale tabi.ee tugevat teega siis nagu Tarvi ja Birgit. Nii et kindlasti õigele aadressile ka siis satute. Igal juhul Tarvi ei aitäh sulle, et sa leidsid aegasid meie stuudiost läbi astuda. Soovime teile mõnusat nädalavahetust, algavat nädalavahetust ja kindlasti töökat ja edukat ka.
0: Tänud teile.
2: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja täpselt nii, see on täna, homme ja ülehomme oleme otse-eetris Tartu messikeskuses, kus ehitus ja sisustus mess juba tegelikult täies hoos on. No inimestel käimas küll hetkel tööpäev, aga no paljud on juba siia jõudnud, ma ei tea, kas on siis tuldud lõunapausi arvelt või on vabad päevad sinne mõnel juba käes. No igal juhul pange nädalavahetuse plaanidesse ehitus ja sisustus mess, kui seda veel teinud ei ole ja mõtlete, et mida sel nädalavahetusel teha. No meil kõigil on ju kodud olemas ja iga mõne aasta tagant või siis, ma ei tea, iga 10 aasta tagant võiks ju koduga värskendada ja võibolla olete hoopiski uut kodu rajamas. Igal juhul siit saab head hinda, siit saab häid ideid ja siin palju põnevat kodus sisustuseks välja pandud on. No erinevad ettevõtted sel nädalavahetusel siit meie stuudiost ka läbi astuvad. Nii mõnigi intervju on täna juba kõlanud ja nii mõnigi on veel ees, kes mäletab ja kes kuulis siin 12 ajal raadiot. See kuulis, et Baltic Matt käis meil külas ja nad võtsid 3 matti kaasa. Need 3 matti saame siin kuulajatele ära kinkida, kes messile sel nädalavahetusel tulevad. No pärast mind on eetrisse tulemas Vahur Kollom. Kuidas Vahur plaanib selle Matti ära kinkida, seda ma ei tea ja homme on ka ju meie hommikuprogramm siin saadet läbi viimas. Kuidas nemad Matti ära kingivad, ma ka seda ei tea, küll aga olen välja hõiganud, et mina kingin 1 Matti ära ja mina teen asja väga lihtsaks, tule lihtsalt siit meie stuudiost läbi ja ma ei tea, kui ei julge sisse astuda, koputa või lehvita meile siin aknad, aga hüüa meile Baltic Matti ja see vinge uksemat sinu omaks ka saab, kindlasti saab 1 kubulaja omaks ka täna auhinna komplekt, mille ergonoomikakeskus välja pannud on. No ergonoomikakeskust on ka siit meie stuudio akna tagant kenasti näha. Nemad on siin C-allis ennast kenasti sisse seadnud ja auhinna komplekt nende poolt väljas ja loosimises igal juhul tasub sõnumeid saata. Numbrile 1616, märksõnaga Fento, lisa sinna järgi oma nimi ja elukoht. Sõnumil hinnaks on 1 euro ja 90 senti. Auhinna komplektist leiad Fento nokka mütsi, sooja mütsi, joogi termose, ehitaja noa, ehitus pliiatsi ja kaks pääset siis ehitus ja sisustus messile, lisaks veel ka Fento originaal põlve kaitsmed väärtusega 123 eurot. Meie kodulehel on rohkemalt infot ka selle kohta ergonoomikakeskus.ee lehelt saate siis eest leida mõnuse tootevaliku e-poe näol. Minge visake pilk peale, kes tahab, aga tõesti siin oma silmade ja kättega asju näha ja võibolla ka natukene katsuda, siis messil see võimalus on olemas ja ergonoomikakeskusel on ka esindused nii Tartus kui Tallinnas. Tartus siis Võru tänav 254 aadressil ja Tallinnas Laki ärikeskuses, nii et tehke omad valikud. Meie kodulehel ringfm.ee on kõik infoga olemas, nii et mine viska julgelt pilk peale. Õige pea saame siin eetris teha ka järgmise intervju.
0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio. Ring FM.
2: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Hei! Otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile! Vaata ehitusmessid.ee
7: kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumimatid ning garaažipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: No kindlasti tasub sel nädalavahetusel kohale tulla siia Tartu messikeskusesse. Ehitus ja sisustus mess on juba täies hoos. Meie stuudiosse on jõudnud ka Milleedi, kui ma nüüd asjadest olen õigesti aru saanud. Ja Ingrid Põllumäe on meie stuudios. Tere, Ingrid!
2: Tere, just nii.
1: Kuidas see mess alanud on teie jaoks?
2: Mess on üllatavalt hästi alanud, väga palju mõnusalt rahvast käib. Ja meie oleme ka väga suurelt seekord väljas, väga-väga suurelt, et me olime tulime kõikide oma renditoodetega välja.
1: Kõikidega?
2: Ja peaaegu kõikidega.
1: Neid on ju kindlasti teil väga palju, ja. Teil on sellist silmailu alati pakkuda. Mida põnevat siis kaasa võtsite?
2: Ja me riputasime lausa seekord kõik õhu, kasutasime ära, et me oleme kõik oma renditooted lakke tõmmanud, nii et juba kaugelt näha, kui sisenete C-halli. Ja all on meil samamoodi müügil seekord käsitööd hästi palju, mida me oma majas kõik valmistame ja teeme. Igas suuruses väiksemaid keskmisi suuruseid, suuremaid ja ka nendelt saab allahindlust. Ja siis on meil ka lõpumüük loomulikult meie lauanõudele ja küünaldele, et ime hindadega saab praegu osta meilt, kuna me tõesti lõpetame selle kategooria müügi. Nii et praegu tasub selle pärastki tulla, et siit leiab imelisi soodsaid oste kingituseks endale koju, mida iganes interjööris vaja on.
1: Kuidas tundub, kas saab juba öelda ka, et mis inimeste seas, külastajate seas kõige rohkem sel aastal elevus tekitab teie väljapaneku hulgas?
2: Ikka see meie väljapanek, et
1: kogu
2: hullu oleme pannud, et Milleedi on hulluks läinud. Aga me jah, seekord mõtlesime, et me teeme tõesti, anname endast kõik ja proovime nagu hästi palju tuua rahvani seda, mida me oma majas muidu ka eksponeerime. Aga sinna võib alati ei jõua inimesed ja siia jõutakse rohkem ja siis me toimegi kõik oma sealt ikka väga-väga palju suure osa kaasa.
1: Mida teie käest rentida saab ja mis üritusteks võib-olla need renditooted sobilikud on ja mis puhul mõelda soetamise peale ja mis puhul rentimise peale?
2: Kindlasti ma toon näite, et näiteks kui on vaja rentida pikemaks ajaks, siis võib-olla tasub meilt lihtsalt soodsamad hinda küsida või mida iganes ja me müüme ja teeme projekti müüke, aga muidu me rendime igale üritusele, et kas isegi kui Eesti firmad lähevad Saksamaale messile, rendivad meie käest tooteid või oma sünnipäevaks juubeliks, isegi pisike sünnipäev kuskil tokos või väikses restoranis või pubis samamoodi saab meilt ilusad lauakaunistused väga lihtsasti kaasa võtta ja väga normaalse raha eest. Ja samamoodi pulmad, tegelikult isegi matusteks ja nii edasi, et meil on tegelikult absoluutselt seinast seina need renditooted igasse valdkonda.
1: Kas aitate renditoodete puhul ka transporti ja paigaldusega?
2: Ja loomulikult. Meie toome ise kullaritega asjad kohale, mitte päris üle Eesti, et päris Saaremale, Hiiumaale, Haapsalusse, siis on see tasu läheb lihtsalt liiga kõrgeks, et võib-olla ei tasu ka ära kliendil, aga ülejäänud Eesti meil on tõesti nagu kaetud ja saab ka muidugi klient ise, kui on omal olemas, et kõik on kokkuleppimise küsimus, aga me saame tõesti kõik täisteenust pakkuda.
1: Mm-hmm. Milleedi on sel nädalavahetusel messil. Kus te tavaliselt pesitsete ja kus tavaliselt teid leiab, kui mõni kuuleja ei ole sellega kursis?
2: Meie ise pesitseme, meie interjööri on Optika tänav 21 Lidliga ühes majas Lõunakeskuse Teknopargis ja ongi Milleedi interjööri keskus, Lille interjööri keskus, aga muidu meil on poed veel üle Eesti ka, et on, meil on netipood, meil on Lõunakeskuses veel eraldi pood selles peamajas, siis on meil veel Rakveres pood, Tallinnas, Balti jaamal pood, Rakveres on Põhjakeskuses, kvartalis, kaubamajas ja netipood katab tervet Eestit, kaas arvatud Saarema ja Hiiuma ja Haapsalu.
1: Suurepärane kuulda, millisest hallist teid siin messil leiab ja võib-olla oskate tuua ka Ingrid välja mõne võib-olla enda jooks kõige ägedama või erilisema toote, mis teil siin välja pandud on?
2: Ja me asume C-hallis kõige lõpus, aga me oleme nähtavad kohe alguses juba lae alt näete meie väljapanekuid. aga meie , mida on väga erilist , võtsime seekord kaasa sellised ägedad eluspärjad , mis sobivad uksele panna , siuksed sügispärjad , mis on tõesti käsitöö elusatest lilledest ja seda saab ka muidugi tuppa panna ja isegi kui on ilus , armas , praegu sügisel isegi surnuaeda viia , mida iganes , need pärjad on tõesti siuksed ägedad käsitööpärjad , väga soodsa hinnaga , ka neil on allahindlused ja nii edasi . ma arvan , see on siukene uudne , moodne , mida muu maailm ammu juba on väga trendikalt , nüüd Eesti tuleb ka järgi .
1: no suurepärane kuulda , igal juhul soovime , Ingrid , teile , Miledis , sellist töökat nädalavahetust siin messil ja muul ajal ka . loodame , et kõik inimesed teid kenasti üles leiavad , kes silmailu vajavad koju või oma üritusele , kindlasti Miledi on õige valik . nagu öeldud , soovime edukat nädalavahetust ja pidage siis ikka vastu siia , noh , sel nädalavahetusel oodata tuhandeid .
2: ja aitäh teile .
0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu Messikeskusest .
3: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
0: Ring FM .
3: Ring .

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mille kohaselt hakatakse karistusregistris kuvama dokumendi pilte inimestest, kellel on lastega töötamise piirang. Fotokuvamine aitab tööandjal, lapsevanemal ja sotsiaalkindlustusametil veenduda, et päringu tulemus puudutab õiget isikut, sealhulgas juhul, kui kandideerija ei esita isikut tõendavat dokumenti. Muudatusega muudetakse ka kontrollisüsteem automaatseks. Kord aastas tehtava manuaalse päringu asemel hakkab süsteem töötamise registriga liidestatult kontrollima lastega vahetult kokku puutuvaid töötajaid kord kuus. Fotode lisamine ei muuda karistusregistrit avalikuks ning päringuid saavad endiselt teha vaid seaduses nimetatud õigustatud isikud ja asutused. Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuni 2030. Prantsusmaal ei näita koolide tingimuste ja haridussüsteemi vastu suunatud õpilaste protestid vaibumise märke ning eile vahistati üle riigi rohkem kui 500 inimest. Bastille väljakul ning teistes linnades nagu Bordeaux ja Marseille puhkesid meeleavaldajate ja politsei vahel ägedad kokkupõrked, milles sai vigastada ligi 50 politseinikku. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon kutsus meeleavaldusi jätkama, teatades sümboliseerivalt, et Bastille on tagasi vallutatud. Keskkooli õpilaste liidujuht Sabrine Harbash kinnitas, et protestid ei lõppe enne, kui valitsus suunab haridusse 10 miljardit eurot. Siseministeeriumi andmetel osales viimastel meeleavaldustel ligi 71 500 inimest ning järgmine suurem meeleavaldus on kavandatud 13. oktoobrile. Ajalehe The Times andmetel võis riigireetmises kahtlustatuna vahistatud Saksamaa endine luurejuht August Hanning edastada salastatud teavet Hiina erruläinud kindralmajorile Wang Jianchengile. Hanningut kahtlustatakse ligi 2000 konfidentsiaalse dokumendi hankimises oma endise personali ülema Manfred Tankesreiteri kaudu aastatel 2010-2012. Hanning peab esitatud süüdistusi alusetuks, samas kui Saksa väljaande Der Spiegel teatel tekitab juhtum Lääne luure kogukonnas tõsist muret. Suurbritannia endine suursaadik Saksamaal Paul Lever märkis, et Saksamaa välisluure teenistusel BND tuleb partnereid veenda, et tegemist pole vaid jäämäe tipuga. Parlamendi liikmete hinnangul viitab skandaal süsteemsele probleemile, kus endistele ametnikele säilib liiga lihtne ligipääs tundlikule teabele. Tuleval aastal laekub riigi kassasse ligikaudu 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigi ettevõtte transpordi varahaldus pankakontodel. Valitsus teeb lähinädalatel otsuse, mille kannab taristuminister Kuldar Leisile volituse ettevõtte likvideerimiseks. Nordicale lennukeid rentinud transpordi varahalduse varad on müüdud ja ettevõtte on võlavaba, kuid likvideerimisprotsess ise võtab aega 9-12 kuud. Taristuministri sõnul otsust vabaneva raha kasutusala edaspidi rahandusministeerium, sest summal puudub konkreetne sihtotstarve. Ühtlasi jääb riika pärast ettevõtte likvideerimist üleval hoidma ja sisse nõudma kokku üle 63 miljoni euro ulatuses nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Eile õhtul tunnustati Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis toimunud gala õhtul Tartu parimaid ettevõtjaid, kus linnapea Urmas Klaas rõhutas kohalike ettevõtete võimet edukalt kasvada ja rahvusvaheliselt konkureerida. Konkursil Tartu parim ettevõtja 2026 pälvis aasta suurettevõtja tiitli Orion Trade osaühing. Aasta töökohtade loojaks valiti Inhus Prefab osaühing ning aasta investeerijaks sai ohtlike jäätmete põletustehase avanud Epler and Lawrence osaühing. Ekspordi kasvataja tiitli võitis aktsiaselts Hansa Mehaaniks Tartu. Aasta väikeettevõtjaks kuulutati Velement aktsiaselts ning parimaks alustajaks valiti mobiilseid akujaamu tootev Akuvool osaühing. Eri auhinnaga tunnustati mitmeid teisi silmapaistvaid organisatsioone. Tartu linn on parimaid ettevõtjaid valinud juba alates 1998. aastast, võttes aluseks äriregistrile esitatud ametlikud majandusnäitajad. USA prokurör Matthew L. Harvey teatas, et Eesti korvpallur Gerd Kriisa tunnistas end kokkuleppe menetluse raames süüdi interneti kelmuses, millega tekitati kannatanutele miljonitesse dollaritesse ulatuv kahju. Süüdistuse kohaselt ulatus Kriisa petuskeem vähemalt 2022. Aastasse ning sisaldas vale nimede all rahanõudmist ja petlike kokkulepete allkirjastamist. Prokurör Harvey sõnul tekitas aastaid kestnud pettus reaalset kahju ja kinnitas, et vastutusele võetakse kõik õigusrikkujad sõltumata nende tuntusest. Prokuratuuri hinnangul kaotasid ohvrid skeemi tõttu 750 000 kuni 2 miljonit dollarit. Kriisat ootab kohtuotsuse väljakuulutamine 22. detsembril ning sõlmitud kokkuleppe kohaselt ei saa talle määrata pikemat vangistust kui 2 aastat. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt tuul nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

Reaktor ja tänapäeva muinaslugu oli siin. Hea meel sulle tervitusi jagada, kallis kuulaja. On 9. oktoober, reedene päev, lõunaring on hoos. Mina olen Simon J. Me oleme ehitus- ja sisustusmessil. Õige pea on meile stuudiosse tulemas taaskord ka külaline. Selle tunni lõpus läheb ka loosimiseks. Ergonoomika keskus on meil sõbraks ja nende poolt välja pandud auhinna.

Lõunaringi toob sinuni Ergonoomika Keskus. Töövahendid ja lahendused tervislikuks eluks. Vaata lähemalt ergonoomikakeskus.ee.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügi pileti saab piletitaskust.
3: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Ja täpselt nii see on, me oleme Tartu messikeskusest laivis juba lõunast saadik ja oleme seda terve nädalavahetuse vältel. Ehitus ja sisustus, mess on teie soos. Järgmine külaline on meie stuudios ka koha sisse võtnud, saan tervitada Elgot, kes esindab Arel Plussi. Tere päevast!
2: Tere päevast!
1: Kuidas Arel Plussil läheb? Kas olete juba jõudnud ennast siin messi elusse sisse seada ja sisse elada?
2: Jaa, Arel Plussil läheb väga hästi. Me oleme tõesti ennast ilusti sisse seadnud. Meil on juba tekkinud täitsa reaalsed kliendid.
1: Mis te siis ära müünud olete juba?
2: Ei, no me müüme ikka saunu.
1: ja millised saunad siis on siin juba loosi läinud? Mida kliendid eelistavad?
2: Kuna me oleme väljas Ants Deluxe XL mudeliga, siis kõigile meeldib see suurus ja see kuju. Aga kuna meil on nüüd ka messi pakkumistes ka need munasaunad ja üks klient, kes teadis meid kui munasauna tootjaid, tuli ka ekstra sellepärast kohale, et munasauna on näha, et see pidi jah paraku nüüd ainult paperi peal näitama. Aga sai diili ikkagi ära tehtud ja lubas tulla järgmine nädal tehasesse tellima.
1: Kus teie tehas asub ja kus on messi välisel ajal siis kõige mõistlikum ja parem Arel Plussi toodletega tutvus teha?
2: Tehas asub Tõrvaküljal.
1: Lõuna-Eesti kraam.
2: Ja isegi täpsustaks nagu Mulgi kaup.
1: Mulgi kaup, jah.
2: Jah.
1: Suurepärane, mul on see Ants Deluxe saun siin nüüd silme ees ka kodulehelt, leidsin selle kenasti üles ja ma saan aru, miks klientidele see meeldib.
2: Ja me isegi arvame, et Ants Deluxil, kusjuures see on suhteliselt, ütleme, lemmik mudel paljudele, sellepärast, et selle hinna ja selle ruumi kasutuse ja

0: ja kuju nagu on kõige , kõige sellisem , kuidas ma ütlen , nagu parem suhe
1: mm. . hinna ja kvaliteedi suhe on paigas , ühesõnaga .
0: jah .
1: Messil pakute kindlasti hinda ka , sellist messi hinda , no kui võrrelda tavalise leti hinnaga , palju siis siin nädalavahetusel selle soodsamalt kätte saab , kas me räägime siin , ma ei tea , neljakohalistest numbritest lausa ?
0: Kuna sauna enda hind on juba neljakohaline õnneks
1: mm-hmm. mm-hmm.
0: siis kindlasti neljakohalise numbriga saab sauna kätte
1: mm-hmm.
0: ja mainin ka siin , et seal on kõik sees , mitte ei ole niimoodi , et sinna hakkab midagi juurde tulema ja siis lõpuks läheb selle viiekohaliseks
1: mm-hmm.
0: ei , seal on kõik sees ja loomulikult on meil saunadele ja eriti Ants Deluxile eripakkumine selle ekstra messi jaoks tehtud
1: mm-hmm.
0: et selle kõige parema pakkumise saab ikkagi messi boksist
1: mm-hmm. ja nagu ikka , teie olete vist alati seal keskmises hallis siin messil , on see nii ?
0: jaa , täpselt niimoodi on ja ikka vanas kohas kõik leiavad üles .
1: Vingete saunade järgi teid ära tunneb , aga kas saunad on ainsad asjad , mis Arel Plussi valikus on või on tooteid veel ? No ma mõtlen siis näiteks kümblustünni või midagi sellist .
0: jaa , meil on tegelikult boksis ka külmaveetünn näha kohe mm-hmm. .
1: no eriti populaarne asi viimasel ajal .
0: jaa , sellepärast et me oleme võtnud ka vaikselt sellise suuna , et saun moodustab üks osa sellisest tervislikust eluviisist ehk siis inglise keeles wellness
1: mm-hmm.
0: ja külmaveetünn on ka kindlasti ühe tervisliku eluviisi harrastava inimese osa
1: mm-hmm. . kas nende külmaveetunnide vastu tuntakse huvi ka väljaspoolt Eestit ?
0: Kohe ütlen ära , et enamus külmaveetunne me väljaspool Eestit olemegi saatnud
1: mm-hmm. .
0: ehk siis
1: ka Ameerikasse näiteks ?
0: Ameerikasse veel ei ole jõudnud , võib-olla pole jõudnud ka lihtsalt teha , aga huvitav turg nagu Island
1: mm-hmm. .
0: Island ja Taani on meil kõige suuremad .
1: no neil on seal muidu kuumaveegeisrid , siis on vaja ühte siukest külmaveetünni ka .
0: no ju siis on neil selle sooja veega niimoodi , et on vaja saada külma vahepeal . just .
1: no kui sellises kliimas elad nagu meie siin elame ja veel hullem , kui seal Islandil elad , tuleb ikka tervise eest hoolt kanda ja kindlasti üks külmaveetünn , ma arvan , sellisel sombusel külmal ja vihmasel ajal aitab need pisikud eemale hoida küll . Mis tooted siis teil kõik siin välja pandud sel nädalavahetusel on , mida saab oma silmaga näha , katsuda ja kuhu saab sisse astuda ?
0: jah see Ants Deluxe ja tema see suurem variant on meil väljas ja lisaks veel külmaveetünn . et aga loomulikult on see , et meil on infot ja kodulehel samamoodi on ka teisi tooteid , mis nagu munasaungi on võimalik kokku leppida ja näha
1: mm-hmm. . kui täna tulla messile , tellida üks vinge saunakene , vahet ei ole , kas see on siis Ants Deluxe versioon või mis iganes teie valikust . kaua selle tarnega aega läheb , kas on pikad järjekorrad või saab juba siin lähinädalate jooksul asja kätte ?
0: noh , tavaliselt me ütleme 4 kuni 6 nädalat
1: mm-hmm. .
0: Aga see sõltub paljugi sellest , et kas me teeme nagu täpselt samasuguseid asju juba tootmises , mis annab seda võimalust kiiremini mm-hmm. teha .
1: ühesõnaga , et kui eritellimust ei vaja , siis saab asja ikkagi üsna kiirelt kätte .
0: jah yeah, , seda võib lubada .
1: no suurepärane , sai mainitud ka , kus te siin ehitus- ja sisustusmessil sel nädalavahetusel pesitsete . aitäh sulle , Elgo Arel Plussist , et astusid meie stuudiost läbi . kas me kodulehe aadressi mainisime siia eetrisse juba , kust inimesed saavad Arel Plussi tooteid lähemalt vaadata , kui nad siia messile ei jõua ?
0: Võimalik , et ei saanud , sellepärast ütleme igaks juhuks üle , et
1: jaa,
0: see on arelplus.ee .
1: suurepärane . Aitäh , Elko , soovime teile töökat ja tegusat nädalavahetust .
0: jah , suur tänu .
1: aitäh .
2: eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu Messikeskusest .
3: vaibad , vaipkatted , poritõkked , parketid , kõik ühest kohast . Alfalend , põrandakatted sissepääsust saunani . Tartus Aardla 25 , nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt .
4: Ihamaru rahvas kutsub posti teele , kus 10. oktoobril toimub postide päev . Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat . peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti , et talvele vastu minna . toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost , olgu see siis pirukas , moos või pastiit . antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask , Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar . tulge aga maitsma ja võistlema . selline on 10. oktoobri kostide päev . info kodulehel www.ihamaru.eu .
5: Gardiinial on oktoobris sünnipäev . sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele . stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6 . tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee . kaunis kodu Gardiiniaga .
6: said täkke ! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . ei mingit ooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3 ühes , autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldus .
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.
1: Ja täpselt nii see on, sel nädala vahetusel oleme Tartu messikeskuses, ehitus ja sisustus mess teie soos, järgmine külaline ka meie stuudiosse jõudnud on, nimeks tal Hendri Tiit ja tema siis tegutseb kliimakaubamajas. No tere päevast!
2: No tervist!
1: Kuidas teie jaoks see mess alanud on?
2: Päris palju rahvast on tulnud, et üllatavalt hästi isegi.
1: Mis on seni olnud põhiküsimus, mida inimesed teie käest küsivad?
2: Päris paljud on tulnud maasoojuspumba sooviga, mm-hmm. et tundub, et maasoojuspump on hetkel kõige popim asi.
1: Mis asi on maasoojuspump?
2: Põhimõtteliselt maas on siis torud, sealt ammutatakse soojust ja sellega siis köetakse tuba, vette mm-hmm. radikaid.
1: See on siis nii öelda see maaküte, nagu nad kutsuvad, võib ja, seda nii öelda.
2: Just, mm-hmm. just.
1: Selge. Aga mis küttelahendusi kliimakaubamajal veel pakkuda on? No pole ju saladus, et talvehooaeg on algamas, kodud kisuvad järjest jahedamaks ja mitte võib-olla ainult ka kodud, võib-olla ka maakodud.
2: Mhm. Lisaks maasoojuspumbale siis õhkvesi ja õhk-õhksoojuspumbad. Õhk-õhk on, ma ütleks, kõige populaarsem siis selles suhtes niisama sügisperioodidel sellised suvilad, kõik sellised majad.
1: Mm-hmm. Ja mis hinnaklassi need õhk-soojuspumbad jäävad tänapäeval?
2: Alates 1000 eurost suurusjärk ja õhkvesi seal 6000 ja natuke peale maaküte siis sellest veel natukene rohkem.
1: Mm-hmm. No kliimakaubamaja logo on ikka linnapildis näha erinevate masinate peal ka. Ilmselgelt see vist kinnitab ka tõsi asja, et kliimakaubamaja käib ka oma tooteid paigaldamas.
2: Just, et meil on suurusjärk 15 liikmeline tehnikute brigaad ja sealt siis kõik saavad küttelahendused paika ja hiljem ka hooldatud.
1: Mm-hmm. Mida te sel nädalavahetusel siia messile siis kaasa olete toonud?
2: Meil on siin nii klassikalised soojuspumbad, siis on mõned õhkveenäidised ja kõige uuem siis sellel nädalal välja tulnud Termia Sigrini maasoojuspump uue kaasiga siis ja võiks olla üks turu kõige paremaid variante hetkel.
1: Mm-hmm. Ja no ma usun, et siin kütteperioodi alguses tasub tulla messile küll. Ma ei tea, kas mujalt saaks nii head hinda kui siin sel nädalavahetusel messil.
2: Messil kindlasti parimad pakkumised.
1: Mm-hmm. Missuguses hallis asute? Kas see sai meil juba mainitud siin eelpool või mitte?
2: Me oleme seal kohe peauksest tuled sisse. Ei saa mööda panna, et valgus ja kõik asjad suunavad meie poole.
1: Mm-hmm. No kliimakaubamaja kindlasti ka suvisel ajal aitab ju edast välja, on see nii?
2: Jaa.
1: Jahutada saab ka.
2: Just. Et õhksoojuspumbaga saab kütta, saab jahutada, saab selles suhtes hästi multifunktsionaalne toode.
1: Mm-hmm. Kas kõikidel õhksoojuspumpadel on nii-öelda see jahutusfunktsioon sees olemas või see tuleb, ma ei tea, eraldi lisana juurde osta?
2: Jahutus on sees. Pigem on küttega just see teema, et need, mis on rohkem jahutuseks mõeldud, need tavaliselt kütavad kuni miinus 15 graadini. Ehk mm-hmm. siis, kui ikkagi tahta päris sellist nagu päris küttelahendus, siis võiks selle suunitlusega pumbaga soetada.
1: Mm-hmm. Mida peaks jälgima ja millele peaks mõtlema? Võib-olla mõni inimene ei saa tulla siia nädalavahetusel messile kohale, aga tahaks ikkagi endale uut küttelahendust panna, kas siis maale või koju või on see siis vana maja, mida renoveeritakse või uus maja. Millest peaks alustama, kui mõelda selle küttelahenduse peale?
2: Ma arvan, et kõige lihtsam oleks tegelikult teha meile päring ja meil on siuke täiesti tasuta konsultatsiooni võimalus, kas siis Tartus või Tallinnas olemas, saab tulla kohale, saab telefoni teel rääkida, meili teel, ühesõnaga päring algandmetega, mm-hmm. kui suur on maja, mis need nüansid seal on ja sealt saab juba täpsemaks minna.
1: Mm-hmm. Mainisid sa, et Tartus ja Tallinnas, kus te sinne Tartus paiknete ja kus Tallinnas teid leiab?
2: Tartus on Lõunakeskuses siis selline ilus salong mm-hmm. ja Tallinnas on peast ma nüüd
1: täpselt aadressi ei mäleta.
2: Aga Tartu inimene.
1: No pole hullu, ma arvan, et meid enamasti hetkel kuulavad ka siin Lõuna-Eesti inimesed. Just, nii just. Et internet on ju vana hea koht, kus saab kõik informatsiooni alati kätte ja kliimakaubamaja kindlasti ka ju internetis esindatud on. On teil siis selline klassikaline tänapäevane e-pood ka, kus toote valikuga saab mugavalt tutvuda?
2: Just kõik e-poes selles suhtes saab ka ja seal on põhiküsimused, mis klientidel on tekinud ka välja toodud, et sellega e-pood on hea info algus .
1: Oskad sa välja tuua ka võib-olla mingit ühte suuremat viga , mida inimesed teevad iseseisvalt küttelahendust valides ?
2: ma ütleks , see iseseisvalt kuskilt kaubanduskeskusest pumba ostmine ilma paigalduse ja ilma tutvumiseta , et noh , see , kui sa saad kõige soodsama pumba , üldiselt ta on ka kõige väiksema võimsusega ja seal on mõned muud agad , et peaks natukene ikkagi konsulteerima , et mis just sinu majale siis täpsemalt sobib , et sellist asja , kui kõige õigem soojuspump tegelikult olemas ei ole , sest igal majal on oma nüansid , millele siis vastavalt see pump valitakse .
1: kas tuleb tihti seda ette , et kliimakaubamaja peab minema kellegi teise tehtud tööd üle tegema ?
2: on juhtunud .
1: No sellepärast ongi ainuõige valik sel nädalavahetusel tulla ehitus- ja sisustusmessile . kliimakaubamaja on kohal , kütteperiood on ka kohal , nii et tulge astuge nende boksist ka läbi . aitäh sulle , Henri Tiit , et astusid meie stuudiost läbi . soovime teile edukat nädalavahetust ja sooja kütteperioodi siis või ma ei tea , kuidas teile peaks soovima .
2: sobib , aitäh teile ka .
1: aitäh teile .
0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus ametlik messiraadio .

0: siin , no kui sina oled sel nädalal raadiot kuulanud , siis oled sa kursis tõsiasjaga , et Ergonoomika Keskus on Lõunaringi saate sõber olnud terve nädala vältel ja see on tähendanud seda , et auhinnakomplekte Ergonoomika Keskuse poolt oleme siin kinkinud kuulajatele ja viimane komplekt ongi nüüd alles , mille kohe siin ühele kuulajale ära kingin , kes on sõnumi meie poole teele pannud . küll aga tuleb ära mainida ka tõsiasi , et oleme tõesti Tartu Messi keskuses ehitus- ja sisustusmessil . meie stuudio aknast on isegi Ergonoomika Keskuse boksi kenasti näha siin C-hallis , kes on tulemas messile sel nädalavahetusel . Astuge sealt läbi , ergonoomikakeskus.ee lehelt võite ka läbi astuda , kui käite tööl , on teil tihtipeale sundasend , istute näiteks kontoritooli taga või ma ei tea , teete tööd objektil , selg annab tunda , kael annab tunda , randmed annavad tunda , mis iganes kehaosad valu tekitavad või märku annavad . Igal juhul võib kinnitada , et mingisugune töövahend on või töövõte on teil vale . Igal juhul ka Ergonoomika Keskuses spetsialistid kohal , kes teid oskavad õigele teele suunata . Ma olen kinkinud siin ju komplekte sel nädalal , kuhu on kuulunud Fento originaal , vabandust , Fento nokamüts , soemüts , joogitermos , ehitaja nuga , ehituspliiats ja kaks pääset messile , ehitus ja sisustus . ja täna siis komplektile lisame Fento originaal põlvekaitsmed väärtusega 123 eurot , nii et päris väärtuslik auhinnakomplekt . Fento , vabandust , Ergonoomika Keskus on ka läbi astumas meie stuudios siin täna messi keskuses umbes kella poole viie paiku . Vahur Kollom neid siin võõrustamas on , nii et kindlasti , kellel häid töövahendeid vaja , siis ma arvan , saate häid nippesid raadio vahendusel ka , kes kohale võib-olla tulla ei saa siin selleks nädalavahetuseks , aga Tartus esindus olemas neil Võru tänaval ja Tallinnas Laki ärikeskuses ka nad esindatud on . nii et alati on võimalik minna ka koha peale ja tooteid oma silmade ja näppudega katsuda , silmadega vaadata , näppudega katsuda , nii et kasutage võimalust . mina kingin nüüd ära aga auhinnakomplekti , eelpool mainitud auhinnakomplekti , ja võitjaks on Reinis , kes tuleb Tartust . Telefoninumbri kolm viimast numbrit on tal 321 . Palju õnne sulle . Sinuga võetakse siit raadiost õige pea ühendust ja siis saad ka teada , kuidas see auhind sinu omaks saab . mina , Simon J , siin tänaseks ja selleks nädalaks eetris otsad kokku tõmban . täna õhtul sõidan Saaremaale . Saaremaa ralli on ka teie soos . täna õhtul ööklubis Diva muusikat ma mängimas olen koos Kristjan Hirmoga , nii et kellel on plaan saarele tulla , siis tulge ka õhtul kindlasti peole . mina aga siit otsast tõmban saate otsad kokku õige pea . tervitab teid siin mikrofoni taga ka Vahur Kollom ja hulganisti on erinevaid külalisi ka siia stuudiosse tulemas . nädalavahetuse vältel ka ju oleme siin jätkuvalt eetris . Homme hommikul juba minu teada lausa kella 9-st peaksid platsis olema meie hommikuprogrammi inimesed , nii et tõesti , kes kohale tulla ei saa , siis kuulake raadiot . mina soovin sulle mõnusat nädalavahetuse algust ja kohtume taas esmaspäeval .
1: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
2: Ring FM Räpinas 101,7 MHz .

Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust Tartu linnavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mille kohaselt hakatakse karistusregistris kuvama dokumendi pilte inimestest, kellel on lastega töötamise piirang. Fotokuvamine aitab tööandjal, lapsevanemal ja sotsiaalkindlustusametil veenduda, et päringu tulemus puudutab õiget isikut, sealhulgas juhul, kui kandideerija ei esita isikut tõendavat dokumenti. Muudatusega muudetakse ka kontrollisüsteem automaatseks. Kord aastas tehtava manuaalse päringu asemel hakkab süsteem töötamise registriga liidestatult kontrollima lastega vahetult kokku puutuvaid töötajaid kord kuus. Fotode lisamine ei muuda karistusregistrit avalikuks ning päringuid saavad endiselt teha vaid seaduses nimetatud õigustatud isikud ja asutused. Seaduse kavandatav jõustumisaeg on 1. juuni 2030. Prantsusmaal ei näita koolide tingimuste ja haridussüsteemi vastu suunatud õpilaste protestid vaibumise märke ning eile vahistati üle riigi rohkem kui 500 inimest. Bastille väljakul ning teistes linnades nagu Bordeaux ja Marseille puhkesid meeleavaldajate ja politsei vahel ägedad kokkupõrked, milles sai vigastada ligi 50 politseinikku. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon kutsus meeleavaldusi jätkama, teatades sümboliseerivalt, et Bastille on tagasi vallutatud. Keskkooli õpilaste liidujuht Sabrine Harbash kinnitas, et protestid ei lõppe enne, kui valitsus suunab haridusse 10 miljardit eurot. Siseministeeriumi andmetel osales viimastel meeleavaldustel ligi 71 500 inimest ning järgmine suurem meeleavaldus on kavandatud 13. oktoobrile. Ajalehe The Times andmetel võis riigireetmises kahtlustatuna vahistatud Saksamaa endine luurejuht August Hanning edastada salastatud teavet Hiina erru läinud kindralmajorile Wang Jianchengile. Hanningut kahtlustatakse ligi 2000 konfidentsiaalse dokumendi hankimises oma endise personali ülema Manfred Tankesreiteri kaudu aastatel 2010-2012. Hanning peab esitatud süüdistusi alusetuks, samas kui Saksa väljaande Der Spiegel teatel tekitab juhtum Lääne luure kogukonnas tõsist muret. Suurbritannia endine suursaadik Saksamaal Paul Lever märkis, et Saksamaa välisluure teenistusel BND tuleb partnereid veenda, et tegemist pole vaid jäämäe tipuga. Parlamendi liikmete hinnangul viitab skandaal süsteemsele probleemile, kus endistele ametnikele säilib liiga lihtne ligipääs tundlikule teabele. Tuleval aastal laekub riigi kassasse ligikaudu 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigi ettevõtte transpordi varahaldus pankakontodel. Valitsus teeb lähinädalatel otsuse, mille kannab taristuminister Kuldar Leisile volituse ettevõtte likvideerimiseks. Nordicale lennukeid rentinud transpordi varahalduse varad on müüdud ja ettevõtte on võlavaba, kuid likvideerimisprotsess ise võtab aega 9-12 kuud. Taristuministri sõnul otsust vabaneva raha kasutusala edaspidi rahandusministeerium, sest summal puudub konkreetne sihtotstarve. Ühtlasi jääb riika pärast ettevõtte likvideerimist üleval hoidma ja sisse nõudma kokku üle 63 miljoni euro ulatuses nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu. Eile õhtul tunnustati Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis toimunud gala õhtul Tartu parimaid ettevõtjaid, kus linnapea Urmas Klaas rõhutas kohalike ettevõtete võimet edukalt kasvada ja rahvusvaheliselt konkureerida. Konkursil Tartu parim ettevõtja 2026 pälvis aasta suurettevõtja tiitli Orion Trade osaühing. Aasta töökohtade loojaks valiti Inhus Prefab osaühing ning aasta investeerijaks sai ohtlike jäätmete põletamise tehase avanud Epler and Lorenz osaühing. Ekspordikasvataja tiitli võitis aktsiaselts Hansamehaaniks Tartu. Aasta väikeettevõtjaks kuulutati Velement aktsiaselts ning parimaks alustajaks valiti mobiilseid akujaamu tootev Akuvool osaühing. Eri auhinnaga tunnustati mitmeid teisi silmapaistvaid organisatsioone. Tartu linn on parimaid ettevõtjaid valinud juba alates 1998. aastast, võttes aluseks äriregistrile esitatud ametlikud majandusnäitajad.
USA prokurör Matthew L. Harvey teatas, et Eesti korvpallur Gerg Riisa tunnistas end kokkuleppe menetluse raames süüdi interneti kelmuses, millega tekitati kannatanutele miljonitesse dollaritesse ulatuv kahju. Süüdistuse kohaselt ulatus Riisa petuskeem vähemalt 2022. aastasse ning sisaldas vale nimede all rahanõudmist ja petlike kokkulepete allkirjastamist. Prokurör Harvey sõnul tekitas aastaid kestnud pettus reaalset kahju ja kinnitas, et vastutusele võetakse kõik õigusrikkujad sõltumata nende tuntusest. Prokuratuuri hinnangul kaotasid ohvrid skeemi tõttu 750 000 kuni 2 miljonit dollarit. Riisat ootab kohtuotsuse väljakuulutamine 22. detsembril ning sõlmitud kokkuleppe kohaselt ei saa talle määrata pikemat vangistust kui 2 aastat. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Puhub lõuna ja edelatuul 5-12, Lääne-Eesti rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul Saarema rannikul ja Liivilahel läände ning loodesse ja tugevneb 8-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Väinamere ümbruses ja mandri lääne osas lühiajaliselt tuul nõrgeneb 2-7 meetrini sekundis ning on muutliku suunaga. Soojakraade on 9-14. Ring FM.

0: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siit neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
10: Ring FM

suitsu hinnes hoidsin kinni sinu nimes. Kas mäletad, kui oli pime ja me loopisime kive? Kas mäletad, kui istusime põllu ääres, kui tikkuni, kuni jao valguseni?

mäletan, on noht takerduda takki ja pöösesse. Ja ka meil on oma koht ja aeg jäi seisma kuskil võõrastel. Kaardistamata maadel, mida otsida võib koirik kuni. Kuni jao valguseni, mis voolab mere hall vesi ja sa ei kuulnudki mind ütlemas.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.
2: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of Vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: laibad, vaipkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alphalend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
1: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Hei, otsid ägedaid ideid koduvärskendamiseks? Tule messile ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskusesse. Trendid, disain ja superpakkumised ühes kohas. Ära maga maha, tule messile, vaata ehitusmessid.ee.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
0: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: Is this a dream?
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.
2: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
0: Ring FM.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast, Haridus- ja Teadusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Norra Nobeli komitee otsustas anda 2026. aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile ja inimõiguste eest kõnelejale Navanet Tembileile tema pikaajaliste jõupingutuste eest rahu ning rahvusvahelise õiguse edendamisel. Komitee esimehe Jörgen Vatne-Frytnesi sõnul on tänavune lauraat mänginud otsustavat rolli selles, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Endine ÜRO inimõiguste ülemvolinik ning Ruanda rahvusvahelise kriminaaltribunali president juhtis viimati ÜRO uurimiskomisjoni raportit, mis käsitles kaasa sündmusi ning tõi kaasa Iisraeli terava reaktsiooni. Lisaks organisatsiooni Equality Now kaasasutamisele kaitses Pilei apartheidi režiimi ajal poliitilisi aktiviste ning paljastas kinnipeetavate piinamist Lõuna-Aafrikas. Traditsiooniliselt Oslos üleantavad tunnustust on välja jagatud alates 1901. aastast. Eesti Energia Auvere elektrijaam peatas eile hilisõhtul rikke tõttu umbes 8 nädalaks oma töö. Ettevõtte kommunikatsiooni juhi Lennart Kompi sõnul ilmnes viga tuhalasketorus, mille kaudu liigub katlas tekkinud kuum tuhk soojus vahetisse. Remondi pikkuse tingib peamiselt vajadus elektrijaam enne töid maha jahutada, mis võtab aega ligikaudu 3 päeva, kuna torust liikuv tuhk on üle 500 graadi kuum. Komp kinnitas, et tegemist on uut tüüpi rikkega, mida varem pole esinenud ning mis ei tulnud välja ka suvise hoolduse käigus. Viimati oli Auvere elektrijaam plaaniväliselt remundis tänavu jaanuaris ja veebruaris. Pärnu maakohus mõistis kiirmenetluses süüdi Bulgaaria kodaniku, kes tabati Kose vallalähistel 7 ebaseadusliku sisserändaja transportimiselt. Sotsiaalmeedia platvormi TikTok kaudu värvatud 63-aastast meest karistati 1 aasta ja 10 kuupikkuse vangistusega, millest 3 kuud tuleb kohe ära kanda, mis järel ootab teda väljasaatmine ja 5-aastane sissesõidukeeld. Prokurör Keili Tiiriku ning Lõunaprefektuuri esindaja Marko Roose sõnul on inimsmuugelda Eestis suur risk vahele jääda ning kahtlastest tööpakkumistest tuleks koheselt loobuda. Lisaks võttis kohus prokuratuuri taotlusel vahi alla veel 5 välismaalast, keda kahtlustatakse illegaalide vedamises Tori ja Häädemeeste valdades ning Paldiski sadamas. Juulis alanud rändesurve tõttu on politsei pidanud kinni ligi 320 seaduslikku aluseta Eestisse saabunud isikut ning alustanud ligi 50 kriminaalmenetlust. NATO peasekretär Mark Rutte teeb järgmisel nädalal ametliku visiidi Eestisse, et kohtuda riigi juhtide ning kaitsevaldkonna esindajatega. Kolmapäeval toimuvate kohtumiste raames suhtleb alliansi juht esmaspäeval ameti ülesannetesse astuva president Ülle Madise, peaminister Kristen Michali, kaitseminister Martin Heremi ja välisminister Markus Tsahknaga. Lisaks kahepoolsetele kõnelustele annab Rutte koos peaminister Michaliga ühise pressikonverentsi. Visiidi käigus külastab NATO tegevjuht Kaemari lennubaasi ning esineb kõnega Tallinna Tehnikaülikoolis. Viimati külastas Rutte Eestit 2024. aasta oktoobris oma esimese alliansi Ida-Tiiva visiidi raames, kui ta väisas muuhulgas Tapa sõjaväebaasi ja Tallinna ülikooli. Homme toimub Vanemuise kontserdimajas traditsiooniline aastaõpetaja gala, kus kuulutatakse välja üleriigilise konkursi laureaadid 12. Kategoorias ning antakse üle riiklik haridustöötaja elutööpreemia. Veiko Tubina lavastatud pidulikust üritusest südame kutse teeb otseülekand Eesti Televisioon ning õhtut juhivad näitlejad Liisa Pulk ja Mikk Jürjens. Meelelahutusprogrammis astuvad üles armastatud muusikud nagu Eik, Reigo Tamm ja Liisi Koikson ning laulupesal laulustuudio lapsed. Kevadel alustatud konkursile esitati ligi 1600 kandidaati ning elutööpreemiale 56 kandidaati, kelle seast tegi lõpliku valiku riiklik hariduspreemiate komisjon. Juba 14. korda toimuvad tunnustussündmust veavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit, et tõsta esile silmapaistvaid õpetajaid ja haridustöötajaid. Homme tähistatava Euroopa doonorluse päeva puhul kutsuvad Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum inimesi täitma elundidoonorluse tahteavaldust, mille on tänaseks teinud üle 62 000 eestimaalase. Eestis kasvab vajadus doonorelundite järele pidevalt ning praegu ootab kliinikumis uut organit 72 inimest, kellest igaühele võib üks doonor kinkida uue elulootuse. Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori Virge Palli sõnul on doonor elundeid alati vajadusest vähem, mida põhjustab tihti elanikkonna vähene teadlikkus ja sellest tulenevad müüdid. Viimase 5 aasta jooksul on Eesti patsientidele tehtud kokku 283 elundi siirdamist, kus juures südame siirdamiste puhul tehakse tihedat koostööd Soomega. Elektroonilist tahteavaldust saavad kõik täisealised inimesed kiiresti täita ja digiallkirjastada www.terviseportaal.ee lehel. Eesti meeste jalgpallikoondis on viimasest 6 mängust teeninud 3 võitu ja 3 viiki, millega korrati koondise ajaloos 6-mängulist kaotusette seeriat. Varem on samasuguse seeria näitajani jõutud aastatel 1933 kuni 1935, 2000 kuni 2001 ning 2017 kuni 2018, kus juures ainult normaalaja tulemusi arvestades on ette näidata ka 8-mänguline kaotusette jada aastast 2022. kuni 2023. Eduka seeria raames saadi 2 võitu juunikuisel Balti turniiril ning 4 järjestikust positiivset tulemust UEFA rahvuste liigas. Rekordilise seeria ülelöömiseks on Eesti koondisel võimalus juba 13. novembril, kui UEFA rahvuste liiga raames kohtutakse võõrsil Luksemburgiga. Hooajale pannakse punkt 16. novembril Ale Kokk Areenal toimuvas otsustavas kohtumises Bulgaaria vastu. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest, 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse. Check it out.

Saan Lau ja Johnny B. Raadio Ring FM on selle nädalavahetusel otse-eetris ja kuskilt majalt kui messilt ehitus ja sisustus 2026 ja tänagi on mess avatud kuni kella 6 ja homme laupäeval siis kella 10 kuni kella 6 ning ka pühapäeval 11. oktoobril kella 10 kuni kella 6 õhtul, nii et tere tulemast messile ja kui raadiokuulaja, kes siia tuleb, tahab võita Balti Matti poolt üht ägedat Matti, siis otsige üles Ring FM, öelge siin Balti Matti ja võitegi selle Matikese endale saada.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask, Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud cirka 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
8: Ring FM.

Liis Lemsalu ja Sulle võin kindel olla, küll aga millele võime kindel olla on see, et selle nädalavahetusel toimub siis Tartu näituste messi keskuses mess ehitus ja sisustus 2026. Kolm päeva messi, täna mess avatud kuni kella 6 ja homme laupäeval kella 10 kuni kella 6 ja siis ka pühapäeval 11. oktoobril kella 10 kuni kella 6. Nii et tere tulemast messile ja kui tulete messile ja leiate üles Ring FM boksi, siis olge siin Baltic Matt ja võite ühe Matti endaga kaasa siis võtta.

0: ehitad või sisustad ja ideedest on puudust, siis kuula messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Ring FM tervitab kõiki raadiokuulajad Tartu näituste messikeskuses ja meil on siin kohal ka esimene külaline vähemalt saates töölt koju. Tere Siim Antsberg Ergonoomika keskusest.
2: Tere ja aitäh kutsumast.
1: Jaa, väga meeldim. Aga millega Ergonoomika keskus täpsemalt tegeleb? Võibolla sõna ergonoomikat nii mõnigi inimene võibolla teab, võibolla mõni raadiokuula ei teagi, mis see on.
2: Okei, ergonoomika tuleb siis ladinakeelsest nimetusest. Ergo tähendab tööd ja noomus tähendab siis seadust, ehk siis tööseadused. Nii et isenes kõik, mida on tööga seotud, mugavus, tootlikkus, tööandja vaatest loomulikult raha on ja inimese vaatest loomulikult tervis. Ehk siis kõige sellega, ehk siis me oleme kompetentsikeskus, meil on esindused Tallinnast Tartus, saate külla tulla, saate asju proovida, meil on nii palju millest rääkida.
1: Kui juba siin sai keskustest räägitud, et kus kohas te Tartus näiteks asute?
2: Tartus asume Võru 254. Meil on seal siis võimalik tulla näiteks tasuta konsultatsioonile ja kõige targem on enne, kui te kohale tulete, võibolla teha meile väike kõne, sellest, et me ei ole nii-öelda pood klassikalise mõttes, eks meil ei ole esmaspäevast reedini või pühapäevani 8-5 lahti, vaid me oleme ikkagi esindus, mis tähendab seda, et meil inimesed liiguvad ringi, käivad kliente mööda ja nii edasi, ehk siis tark inimene istab ette, küsib, kas me oleme kohal ja kui me oleme kohal, lepime aja kokku.
1: Aga millised tooted te siis konkreetselt pakute?
2: Täna näiteks siis ehitusmessil me olemegi väljas nii kodukontori kui kontorilahendustega. Me oleme üpris tugevalt minemas sisse just nimelt sellise töötegija võiks siis öelda ergonoomikasse. Näiteks meil on täna kaasas eksoskeletid ja meil on kaasas ergonoomilised põlvekaitsmed. Ehk siis nad võtavad, kui me räägime viimastest asjast, eks põlvekaitsmetest, et ehitaja või siis põlvili töötava inimese põhimure on see, et me surume nii-öelda siis põlveliigese kokku ja me võime osta küll sellise põlvekaitsme, võime panna see penotüki ka põlve alla või ma ei tea, vana puhu vaika vahet ei ole, ehk siis, aga ta ei võta ära lõpuni survet ja ega meie tooted ka ei võta lõpuni survet põlveliigeselt ära, aga mis nad teevad on see, et nad suunavad suure osa survest ümber sääre luule.
1: Ah, see on väga mõistlik ju, et kutsehaigused on kiiret tulema ju, kui sa mingit konkreetselt liigutust või asju teed, et põhimõtteliselt siis teie juures leiab paljudel asjadel selle juures ka lahenduse, et no, kui on mingi istuv töö, et siis on spetsiaalne tool, spetsiaalne laud, võibolla natuke ava veel neid kaarte, et milliseid tooteid täpselt siis teie, kes saab nagu ostada tellida.
2: Just. Et kui me räägime kontoriergonoomikast näiteks, et siis põhimõtteliselt tulge käed taskus meie juurde, ütlete, et teil on nüüd kontorit vaja, ehk siis laudtool, lauapealne, hiirklavetuur, seljatoed, käetoed, randmetoed, kellel on karpaalkanalisündroom, meil on nendele lahendusi, meil on seljaprobleemidele lahendusi, meil on väga palju, ütleme, sellist klassikaline, ütleme top 3, kui me näeme kontori probleemidest, et kes tulevad meie juurde, top 3 probleemi, seljavalu, randme ja küünarvarevalu ja kolmas on, ütleme siis, kaela õlapöötme valu.
1: Ja kõikide asjade jaoks on olema spetsiaalsed tooted ja lahendused, et kuidas siis seda valu ennetada?
2: Ma ei ütleks, et alati on lahendus olemas, võibolla seal on olemas mingi kompromiss milleskist, sest et ideaalsed asjad ei ole olemas niimoodi, et nüüd see asja on ergonoomiline, ei ole. Et ergonoomika võtab küll käsitlusse inimese, võtab käsitlusse selle töövahendi, mis meil on ja võtab käsitlusse ka keskkonnas. Et noh, ma ei tea, me praegu istume siin, ümberringi käib müra, meil on siin valgus, see kõik mõjutab meid. Et praegu istume tooli peal.
1: Tooli ole kõige mugavam.
2: Just, sa ütlesid kohe mulle sisse tulles, et hakkasid vabandama, et kuuled, et sorry, meil ei ole nii häid ergonoomilise tooli sinna, ei ole hullu. Et tegelikult ergonoomikas on ka üks oluline asi, mille ma pean ära ütlema. See, et asi ei ole ergonoomiline, ja sunnib siin nihelema, sunnib siin järgmisesse asendisse, see on väga hea. Lihtsalt küsimus on selles, kui pikalt sa seda teed. Kui sa oled 8 tundi sunnitud mingisuguses jamas asendis, mis sunnib su selja kõveraks, võibolla ei ole mõistlik. Aga kui sa teed seda 1/2 tundi, kas või tabureti peal, kas või sellise plasttooli peal, nagu täna me oleme, jumala kama kaks, mine pärast jaluta. Elu ongi liikumises kinni.
1: Väga hästi öelnud. Aga kui läheme nüüd kontorist välja, mida te siis suudate pakkuda kliendile näiteks?
2: Just, et kontorist välja, tuleme ehitusmehe juurde
1: näiteks. Jah, näiteks.
2: Et me rääksime enne natuke põlvekaitsmetest, räägime siis ka eksoskelettidest. Et eksoskelett on erinevaid. Esiteks on olemas mehaanilised, siis on sellised, millel on juba mingisugune pneumaatika, hüdraulika sees ja töötavad näiteks siis akkutoitel. Meil on hetkel olemas siis sellised mehaanilised . Kaasas on meil üks konkreetselt , tulge proovima , oleme pühapäevani siin , saate tulla oma selja reaalselt fiboblokki tõstes proovile panna . ja see võtabki siis ära nii-öelda meie , ütleme , kui me räägime ehitajatest , nende põhiprobleem on seal neljas-viies lüli . Seal kohas siis nii-öelda see disk võib hakata sopistuma , kui me teeme iga päev , kas siis liiga palju kordusi , liiga palju raskusi või teeme seal liiga pikalt ja kui meil on nii-öelda see halb kombo on koos , siis tahame või ei taha , see sõltub . Üks hea soovitus kõigile , hoidke füüsis korras või hoidke füüsis terve , tehke trenni , et ärge minge tööle , kui te olete alatreenitud , onju , et tehke trenni , tehke süvaliste trenni . aga eksoskelett siis võtab ära nii-öelda neljanda-viienda lüli vahelt siis selle raskusjõu . ehk näiteks oletame , sa paned fiboblokki iga päev , ma ei tea , 10 tonni onju , tõstad ühest hunnikust teise või viid ühelt korruselt teisele , et siis ta võtab ära kuni 40% sellest raskusjõust sinu neljanda-viienda lüli vahele ja sellest tingituna siis sa lihtsalt kestad kauem , sa saad normaalselt tööd teha rohkem . ta ei aita põlvi , ta ei aita , ühesõnaga , me räägime ainult seljast onju , et eksoskelette on erinevaid , erinevatele probleemidele erinevad eksoskeletid
1: no siin ütleme , et see on nüüd , kui probleem tekib , aga see on ju sisuliselt ka probleemi ennetus . samamoodi saab ju põlvede peale ka mõelda , et kui on väga palju liikumist ka ju mingid spetsiaalsed lahendused , et see sinu , kuidas öeldagi nüüd , keha ei saa nagu liiga palju kannatada mingeid asju tehes .
2: Just , et tegelikult tark inimene ikka ennetab . Tark inimene ei mõtle siis , kui on nii-öelda aeg käes probleeme hakata lahendama . Kahjuks meie juurde jõuavad enamasti naisterahvad , ehk siis naised on natukene eneseteadlikumad ja natukene terviseteadlikumad . ma väga loodan , et üks hetk jõuavad ka mehed rohkem meie juurde , et täna suhe , ma arvan , 80-20 siis naiste kasuks , protsentidest rääkides .
1: no Eesti mees on ju teadagi , oi , ma olen tugev nagu karu ja ei ole vaja mul arsti juurde minna ja nii edasi .
2: Just , Eesti mees ju peale tööpäeva teeb kodus tööd edasi
1: . see kõlas hästi .
2: nii et selles mõttes jõudu , Eesti mehed .
1: ja , aga kust kohast te siin messi nüüd täpselt asute , millises hallis ?
2: põhimõtteliselt otsige üles Ring FM ja siis Ring FM-i vastas kohe on teise pool seina . just , et see hallis oleme , nii et tulge meile siia külla .
1: ja , aitäh , Siim Antsberg , võib-olla ütled ka selle ära , et kust kohast leiab teie toodete kohta kõige paremini infot ?
2: just , esiteks ergonoomikakeskus.ee saate minna kasvõi e-poest osta juba täna . meie soovitus on endiselt , tulge siis meile külla Tartusse , Võru 254 . kui mõni tallinlane ka miskipärast kuulab , siis tulge meile Värvi 5 külla ja helistage ette .
1: ja helistage ette ja hankige siis head vahendid , millega siis kas te ise või töötajad saavad nagu paremini tööd teha , ilma et pärast tekiks mingid terviseprobleemid .
2: just , aitäh kutsumast

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassi eined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19.00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saad piletitaskust.
3: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Tervisekassast, Haridus- ja Teadusministeeriumist on stuudios Lüüli Lepik. Norra Nobeli komitee otsustas anda 2026. aasta Nobeli rahupreemia Lõuna-Aafrika juristile ja inimõiguste eest kõnelejale Navanet Tembileile tema pikaajaliste jõupingutuste eest rahu ning rahvusvahelise õiguse edendamisel. Komitee esimehe Jörgen Watne-Frytnesi sõnul on tänavune lauraat mänginud otsustavat rolli selles, et sõjakuritegudele, inimsuse vastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus. Endine ÜRO inimõigus ülemvolinik ning Ruanda rahvusvahelise kriminaaltribunali president juhtis viimati ÜRO uurimiskomisjoni raportit, mis käsitles kaasa sündmusi ning tõi kaasa Iisraeli terava reaktsiooni. Lisaks organisatsiooni Equality Now kaasasutamisele kaitses Pilei apartheidi režiimi ajal poliitilisi aktiviste ning paljastas kinnipeetavate piinamist Lõuna-Aafrikas. Traditsiooniliselt Oslos üleantavad tunnustust on välja jagatud alates 1900 ja esimesest aastast. Eesti Energia Auvere elektrijaam peatas eile hilisõhtul rikke tõttu umbes 8 nädalaks oma töö. Ettevõtte kommunikatsioonijuhi Lennart Kompi sõnul ilmnes viga tuhalaske torus, mille kaudu liigub katlas tekkinud kuum tuhk soojus vahetisse. Remondi pikkuse tingib peamiselt vajadus elektrijaam enne töid maha jahutada, mis võtab aega ligikaudu 3 päeva, kuna torust liikuv tuhk on üle 500 graadi kuum. Komp kinnitas, et tegemist on uut tüüpi rikkega, mida varem pole esinenud ning mis ei tulnud välja ka suvise hoolduse käigus. Viimati oli Auvere elektrijaam plaaniväliselt remondis tänavu jaanuaris ja veebruaris. Pärnu maakohus mõistis kiirmenetluses süüdi Bulgaaria kodaniku, kes tabati Kose vallalähistel 7 ebaseadusliku sisserändaja transportimiselt. Sotsiaalmeedia platvormi TikTok kaudu värvatud 63-aastast meest karistati aasta ja 10-kuupikkuse vangistusega, millest 3 kuud tuleb kohe ära kanda, mis järel ootab teda väljasaatmine ja 5-aastane sissesõidukeeld. Prokurör Keili Tiiriku ning Lõunaprefektuuri esindaja Marko Roose sõnul on inimsmuugelda Eestis suur risk vahele jääda ning kahtlastest tööpakkumistest tuleks koheselt loobuda. Lisaks võttis kohusprokuratuuri taotlusel vahi alla veel 5 välismaalast, keda kahtlustatakse illegaalide vedamisest Tori ja Häädemeeste valdades ning Paldiski sadamas. Juulis alanud rändesurve tõttu on politsei pidanud kinni ligi 320 seaduslikku aluseta Eestisse saabunud isikut ning alustanud ligi 50 kriminaalmenetlust. NATO peasekretär Mark Rutte teeb järgmisel nädalal ametliku visiidi Eestisse, et kohtuda riigi juhtide ning kaitsevaldkonna esindajatega. Kolmapäeval toimuvate kohtumiste raames suhtleb alliansi juht esmaspäeval ameti ülesannetesse astuva president Ülle Madise, peaminister Kristen Michali, kaitseminister Martin Heremi ja välisminister Markus Tsahknaga. Lisaks kahepoolsetele kõnelustele annab Rutte koos peaminister Michaliga ühise pressikonverentsi. Visiidi käigus külastab NATO tegevjuht Kaemari lennubaasi ning esineb kõnega Tallinna Tehnikaülikoolis. Viimati külastas Rutte Eestit 2024. aasta oktoobris oma esimese Allianzi Ida-Tiiva visiidi raames, kui ta väisas muuhulgas Tapa sõjaväebaasi ja Tallinna Ülikooli. Homme toimub Vanemuise kontserdimajas traditsiooniline aastaõpetaja gala, kus kuulutatakse välja üleriigilise konkursi laureaadid 12. kategoorias ning antakse üle riiklik haridustöötaja elutööpreemia. Veiko Tubina lavastatud pidulikust üritusest südamekutse teeb otse ülekande Eesti Televisioon ning õhtut juhivad näitlejad Liisa Pulk ja Mikk Jürjens. Meelelahutusprogrammis astuvad üles armastatud muusikud nagu Eik, Reigo Tamm ja Liisi Koikson ning laulupesala. Laulustuudio lapsed. Kevadel alustatud konkursile esitati ligi 1600 kandidaati ning elutööpreemiale 56 kandidaati, kelle seast tegi lõpliku valiku riiklik hariduspreemiate komisjon. Juba 14. korda toimuvad tunnustussündmust veavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Haridustöötajate Liit, et tõsta esile silmapaistvaid õpetajaid ja haridustöötajaid. Homme tähistatava Euroopa doonorluse päeva puhul kutsuvad Tervisekassa ja Tartu Ülikooli kliinikum inimesi täitma elundidoonorluse tahteavaldust, mille on tänaseks teinud üle 62 000 eestimaalase. Eestis kasvab vajadus doonorelundite järele pidevalt ning praegu ootab kliinikumis uut organit 72 inimest, kellest igaühele võib üks doonor kinkida uue elulootuse. Kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktori Virge Palli sõnul on doonor elundeid alati vajadusest vähem, mida põhjustab tihti elanikkonna vähene teadlikkus ja sellest tulenevad müüdid. Viimase 5 aasta jooksul on Eesti patsientidele tehtud kokku 283 elundi siirdamist, kus juures südame siirdamiste puhul tehakse tihedat koostööd Soomega. Elektroonilist tahteavaldust saavad kõik täisealised inimesed kiiresti täita ja digiallkirjastada www.terviseportaal.ee lehel. Eesti meeste jalgpallikoondis on viimasest 6 mängust teeninud 3 võitu ja 3 viiki, millega korrati koondise ajaloos 6-mängulist kaotusette seeriat. Varem on samasuguse seeria näitajani jõutud aastatel 1933 kuni 1935, 2000 kuni 2001 ning 2017 kuni 2018, kus juures ainult normaalaja tulemusi arvestades on ette näidata ka 8-mänguline kaotusette jada aastast 2022 kuni 2023. Eduka seeria raames saadi 2 võitu juunikuisel Balti turniiril ning 4 järjestikust positiivset tulemust UEFA rahvuste liigas. Rekordilise seeria ülelöömiseks on Eesti koondisel võimalus juba 13. novembril, kui UEFA rahvuste liiga raames kohtutakse võõrsil Luksemburgiga. Hooajale pannakse punkt 16. novembril Ale Kokk Areenal toimuvas otsustavas kohtumises Bulgaaria vastu. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest, 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM on otse-eetris messilt ehitus ja sisustus Tartu messikeskusest.

Koit Toome ja Birgit Sarrap ning põgenen, kui on vaja põgeneda näiteks vihma eest kuhugi, siis väga hea koht on põgeneda ja tulla kuhugi maale kui Tartu näituste messikeskus, messile siis ehitus ja sisustus, mis siis toimub alates juba aastast 1995 ja täna on avatud mess kuni kella 6:00, homme laupäeval on mess avatud siis kella 10:00 kuni kella 6:00 ja pühapäeval 11. oktoobril on mess avatud kella 10:00 kuni kella 4:00 ning lisainfo leiate ka ehitusmessid.ee või vaadake tartunäitused.ee, seal saate ka veel detailsemat infot kätte. Aga Raadio Ring FM on ka kogu nädala vahetus siin ning toob selle messi melu siis ka raadio kuulajateni, tulevad siis erinevad põnevad intervjuud ja sellest tunnis on ka tulekul juba kaks külalist, nii et tere tulemast Tartu näitustem halli.

0: Ring FM on messi ehitus ja sisustus, ametlik messiraadio.
1: Tervitusi Tartu näituste messikeskusest ja meil on siin järjekordne külaline ka stuudiuksest sisse astunud ja koha sisse võtnud Alvatrex OÜ esindaja Eveliina Nahkur. Tere!
2: Tere!
1: Millega Alvatrex OÜ tegeleb üleüldse?
2: Alvatrex toob siis maale Hikmikro termovaatlusseadmed. Ja termo on nii täna juba väga kättesaadav kodukasutajale. Ja samuti kasutatakse nii ehitudes kui ka tööstuses juba seda.
1: Miks sulle üldse on vaja mingit termoseadet?
2: No termoseadet näiteks kodus saad vaadata, kust külmtõppa tuleb, eriti talvel.
1: Oi jaa, seda võibolla keegi julgegi vaadata, et ohoo, siit. Arvad, et sul on elamine hästi soe, siis avastad, et oi, millised kolled on. Et see sama termoseade siis annab teada, kus külmtõppa tuleb või pigem mõlemad pidi, kus ka soe välja läheb.
2: Mõlemad pidi, sa tegelikult visuaalselt, kaamera ise visuaalselt toob värvid välja, ehk siis näiteks mingi värvipalett on selline, et tumesinine on külm ja kollane on soe, siis seda on kohe sul näha sekundiga.
1: Termoseadmel on kindlasti vahe ka sees, et ma saan aru, et teine on olemas ka erinevad seadmed.
2: Just, et noh, põhi on, et kodused, et saad lihtsalt kodus vaadata kiirelt ära, aga noh, tööstuses on ikkagi ka saad ehituses vaadata professionaalselt, kõik analüüsid teha, tarkvarad on olemas ja nii-öelda
1: no. Et ei ole ainult niimoodi, et võtad selle aparaadi ja vaatad selle nurk, ahaa, näed, siin on külm, aga seal samad andmed siis kogud kõigepealt ringi ära nii-öeldes majas ja pärast siis spetsiaalne programm töötleb ära ja teeb siis, annab siis kogu, noh, ütleme, et siis lõpptulemus on mingi teeki valmis kohe analüüsis jukse, mida saad lugeda, kõik itsas kohad ja mida muuta vaja on.
2: Ütleme nii, et kodukasutaja seadmetel on juba selline AI-funktsioon olemas täna. Super siin, kus siis seadetes valides seeni, kas sa tahad veelekkeid leida, kas sa tahad isolatsioonivigu siin leida, siis ta nii-öelda AI aitab sul seda tuvastada, kui sa vaatad nii-öelda kodus ringi näiteks.
1: Tänase päeval vist ei olegi võimalik, et kuskil AI-d enam ei ole, et ta on selline usin abimees, et kui sa ei saa aru, mida teeb, saad selle seama kättega midagi teha ei oska, siis juhendaja on olemas, räägib sinuga, ütleb, et mine nüüd sinna, tee seda ja nii edasi. Aga kas on ainult termoseadmed või teie firma Alvatrex müü midagi veel peale nende seadmete?
2: On ka tööstusseadmed olemas, mis on nii-öelda fikseeritavad ja kasutatakse näiteks tehastes ja rohkem sellises kohtades.
1: Mida tähendab fikseeritav tehastes kasutatav seade? Et kas ta siis on kogu aeg annab teada sulle ka läbi mingi AI rakenduse, et ot-ot seal on nüüd kehvasti ja nii edasi? Midagi sellist?
2: No selles saad ise sätida, kas on see, et näiteks mingi punkt ei tohi temperatuuris, mingi teatud temperatuurist üle minna, siis ta annab sulle teada ja noh, kuna tehastes võivad temperatuurid nii kõrgeks minna, siis sellel seadmel on just see, et see temperatuuri vahemik on ikka noh, päris suur.
1: Et põhimõtteliselt see sama, need andme, mis tulevad, saab järgmisele AI-le anna, mis küttega tegeleb ja sealt siis nii on sama vahe suheldes tekib sükka tervik.
2: Pigem jah.
1: Kus kohast asute siin messil, et millises saalis?
2: Messil oleme A-hallis.
1: A-hallis. Ja kus kohast leiab siis teie kohta siis infot kõige paremini?
2: Infot leiab meie kohta www.termokas.ee või siis meie sotsiaalmeediast Facebookis Termokas ja ka Instagramis samamoodi Termokas.
1: Te müüte konkreetselt seadmeid, aga kas te näiteks rendite ka selles mõttes, et või tulebki inimene kohale seadmega ja näiteks ma näen, et mul seal maja, ma vaataks üle, mis seal toimub. Ja siis kutsun inimese kohale ja kas te sellist teenust ka pakuta?
2: Ei, meie ei paku.
1: Tuleviku muusika siis selles suhtes?
2: No selles mõttes meie oleme maaletoojad.
1: Ja lihtsalt toote konkreetselt seadmed maale. Ja nii edasi. Aga mida te kuulajatele nagu soovitaksite, et miks peaks kindlasti maja üle vaatama ja nii edasi?
2: selleks , et raha kokku hoida , on ikkagi kõige suurem põhjus , sest et noh , veelekked võivad ootamatult tekkida , silmaga sa ei pruugi isegi nähagi , kui ta alguses tekkinud on , aga termokaameraga sa näed . samamoodi ka külmasilmad , sa visuaalselt ei näe ju , et sul külm tuppa tuleb
1: mm-hmm.
2: ja noh , kui sa lahendad probleemi , siis see hoiab nii-öelda küttekuludelt ka tõenäoliselt kokku ju
1: mm-hmm. Veelekked tulid nüüd siin ka välja , kas sellega on võimalik ka veeleke siis üle sõida , et kus kohas lekib , mingi toru on katki no, või sajab midagi sisse kuskilt mingite konstruktsioonide vahele ?
2: No seal on see , et kui veeleke tekib , siis tekib temperatuuri erinevus ka sellel pinnal
1: mm-hmm.
2: et kui ta on juba nii-öelda piisavalt lähedal , siis seda on visuaalselt kohe juba termokaameraga näha , kuna täna ta on , need kaamerad on nii täpselt juba
1: mm-hmm. selge , igal juhul , kes tunneb , et ta maja nagu tuba on külm millegipärast ja kuskilt tuleb külma tuult , siis tuleb termoseade võtta , osta ja kogu maja üle käia ja ai aitab teile siukse analüüsi ka kokku panna ja teete remonti ja kulude kokkuhoid , missugune .
2: just .
1: aitäh , Eveliine Nahkul , Alvatrex OÜ . jõudu ja jaksu teile

0: suur korvpallilahing sellel reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19:00. Eesti-Läti ühisliigas kohtub Tartu Ülikool Max ja Moritz Läti suurklubi Riia Selliga. Soodsa eelmüügipileti saab piletitaskust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Klubi Next Level.
0: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
3: Klubi Next Level.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3 ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsus

Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Ehitad või sisustad ja ideedest on puudust? Siis kuula Messi ehitus ja sisustus ametliku messiraadiot Ring FM või tule kohale Tartu messikeskusesse.
1: Tervitusi Tartu näituste messikeskusest. Järjekorda külaline on meil siin stuudios saabunud firma siis Leap Angel esindaja Aile Pilberg.
2: Tervist!
1: Nii, siin läks juba une teemaks. Mina siin ka mingi see kuu, veelmine kuu hankisin endale lõpuks ühe hea madratsi. Katse madratsi, või ei olnud, mul ei olnud aastaid, mitte midagi sellest ma ei teanud. Vaatsen, kuidagi see asi ei ole hea ja no mehed ikka käib kah, aine. Aga nii kui ma selle madratsi endale hankisin, minu une kvaliteet oluliselt paranes. Ma ärkisin üles, mul ei olnud kuskilt kange, mitte midagi. Ma olen täitsa üllatunud, et kui palju võib üks väike madrats mõjutada. Ja Sleep Angel ongi ju selline firma, mis pakubki häid tooteid selleks, et inimene saaks hästi magada ja ennast välja puhata.
2: Just nimelt. Ongi juba kätte jõudnud reed õhtu ja me peame hakkama mõtlema oma taastumisele, mõnusele nädalavahetusele, et me saaksime kenasti välja puhata. Ja kaubamärk Sleep Angel on siin suureks abimeheks.
1: Nii, kui me nüüd mõtleme, et kus me peaks alustama oma unekvaliteedi parandamisel, et millistest toodetest kõigepealt?
2: Unekvaliteet sõltub hästi palju sellest, missuguses keskkonnas me magame. Ja lisaks mugavusele on väga oluline ka puhtus. Teame kindlasti, et meie voodi toodete sisse patjade ja tekkide ja madratsite sisse poevad igasugused tegelased. Lisaks me anname ka enda poolt sinna ühteist, väike igi, väike sülg, siis naistel võib-olla ka näokreemi, töömaskid, juukse palsamid.
1: Meike maha võtpata ja siis ja, on ilus kõik.
2: Just, ja kõik see imendub padja sisse kõigepealt, natukene ka sinna tekki ja madratsisse. Ja see, mis seal sees kõik toimub, see võib ainult ette kujutada, et kellel mikroskoopi ei ole käepärast, see võib-olla ei oska.
1: Ei tea, vaadata.
2: Jaa, just. Aga seal on oma mikroelu ja need tolmulestad krõbistavad meie nahakettusid, meie kehavedelike, siis on tolm, mis on nende lemmik, tolmulest iseenesest ka. Ja kõik see kokku tekitab sellise keskkonna, mis on allergeene täis. Nii lisaks tolmulestadele, nende jäänukitele hakkavad sinna peale tekkima ka tegelikult väiksed seened, hallitused. Ja padi võtab näiteks 2 aastaga 30% kaalus juurde. Võta kodus oma padi, mis sul praegu kasutusel on. Ja samasugune padi uus poest. Pane kaalu peale, vaata, kas on kaalu erinevus.
1: See tähendab, et sinna tekivad iga vilgas elu tekib sinna.
2: Vilgas elu ja elu jäänukid. Noh, eks see lest ükskord sureb, kui me ka külmutame või kuumutame teda, aga see lesta jäänuk ja nende väljaheited jäävad ikka sinna edasi. Mm. Ehk et, ja need ongi allergeenid. Ega tolmulest ise, kes seal ringi krubistab, see on selline tore elukas, aga see, mis meile mõjub eriti inimestele, kes on allergikud, astmaatikud või on mingisuguse väikese naha probleemiga, siis see on kohe näha. Kui nüüd jälgida seda, et su voodi oleks puhas, et sa piisavalt hooldad ja pesed oma patju tekke keemilisse, madratseid keemilisse, siis saad sa nagu mingi aja tagant seda nagu värskendada ja uuendada, noh, kui sa just ära ei viska ja uusi ei osta. Aga see on hästi oluline. Ja noh, täna ongi kahjuks üha enam lapsi. Tolmuallergiat tuvastatakse. Allergoloogid tegelevad sellega ja põhiliselt nad tegelevadki, et kuidas ennetada neid sümptomeid, mitte niivõrd panustada ravimitele. Ja ennetamine ongi puhtus.
1: Nii, läheme nüüd toodete juurde. See on väga tark osa oli ja aga selleks, et nüüd meil paremini magada, on ju väga palju erinevaid patju tekke madratseid, aga ma saan aru, et Sleep Angelil on niisugused natuke tervislikumad tooted, saan mõistada.
2: Jaa. ja tegelikult Sleep Angel loodi, ehk et see tehnoloogia mõeldi välja selleks, et meditsiinikeskkonnas inimelusid päästa. Teadaolevalt haiglates levivad bakterid haigla nakkus. Aga et kui kõvad pinnad on desinfitseeritavad, siis voodikeskkond oli see bakteri kolle viiruste pesa. Ja nüüd tänu sellele tehnoloogiale, mida nimetatakse filtertehnoloogiaks, on võimalik patju tekke madratseid, igasuguseid pehmeid pindu desinfitseerida peale puhastamist. Seega on võimalik ka voodi täiesti puhtaks teha. Ja kuna siis haiglates patsiendid avastasid, et need padjad on niivõrd mugavad, et ma tahaks koju ka endale sellist patja. Mul pole koduski nii head patja, kui siin haiglas on. Siis me tegime ka kodusarja, hotellisarja. Kasutasime luksuslikumaid komponente kangast ja sisutäiteid nii, et... Nüüd on lisaks sellele, et haiglates on must have variant Sleep Angeli tehnoloogia, et saaks neid desinfitseerida, on kodudes nice to have ja mitte ainult nice to have osadele on ka must have, kui sul on mingisugused hingamis või allergeeni probleemid on.
1: Ja ma vaatan teie kodulehel, et te olete isegi lemmik loomade peale mõelnud.
2: Just nimelt, sest lemmikloomad, need ju müdistavad ringi läbi poriloikude ja kõige muu ja tassivad siis koju kõik selle mustuse ja kui nad siis oma pessa heidavad, siis kõik see ju ka imendub sinna. No, kuigivõrd enamuse võib-olla sa suudad seal ära pesta enne, aga karvade seest tuleb ikkagi välja ja kui nüüd see looma pesa ei võta ebameeldivaid lõhnu või plekke või ei imendu midagi sinna sisse, siis see on looma omanikule ju väga suur õnnistus.
1: No ma saan aru, et need tooted on ka kergesti hooldatavad.
2: Just nimelt, see ongi põhiline, et see tehnoloogia, mis nüüd Sleep Angel kasutab, on kolm komponenti. Kasutatakse tarka kangast, mis on veekindel, aga hingav, ta ei aja higistama. See on sertifitseeritud, see on kindel, see on tõestatud ja nüüd, et õhk liiguks edasi toote sisse ja välja uuesti, siis on kasutatud nanofiltrit. Ja see nanofilter, nagu nano isegi ütleb, see sõna on väga tihe, ehk et ta filtreerib selle liikuva õhu täiesti puhtaks kõigist mikroosakestest. Mustusest. See tähendab seda, et Sleep Angeli tooted kasutades jäävad seest alati puhtaks. Kõik mustus, kõik ebameeldivus jääb pinna peale. See on kergesti eemaldatav niiskelapiga või vajadusel seebi ja švammiga või lasta üle kas või tuši alt ja kuivatad rätikuga ära ja toode on nagu uus.
1: Väga äge. Ma läksin siin kodulehekülne, võtsin ka mingi konkreetse toote lahti. Padjad. Oi, jeerum. Siin on nagu nii suur kogus erinevaid patju, et kui ma nüüd peaks valima hakkama, mul läks päris keeruliseks siin.
2: Jaa, ongi. Sest et igale ühele peab olema midagi. Kes tahab pehmed kohevat tudusule laadset? Kes tahab jäigemat mäluvahu või keelfleksiga? Mm-hmm. Ja nüüd siit edasi minnes siis on ka suurused, ehk et kas sa eelistad keskmise kõrgusega patja või eelistad hoopis madalat. Tead, et sa igal pool tahad, et su pealun oleks hästi madal. Ja siis on veel suurused, 50-60 on täiesti standardmõõt, aga kui on ikkagi magamistoos suur lai voodi, siis suuremad padjad on seksikamad. Mõnusam keerata, ei pea padjaga koos ühest otsast teise ratsutama ja siis on need suuremad padjad väga asjakohased.
1: Ja padjavalik on teil siin tõesti suur ja kas kõik need erinevad tooted on teil siin messil ka väljas?
2: Enamus padjad on siin väljas. On mikrokiusisuga ja on sportlaste lemmik Keelflex, mida muide maailma tipspordiklubid eelistavad. muuseas mainin ära, et Movistar tiim, Hispaania profi jalgrattaklubi, on Sleep Angel patjade peal juba 6. aasta ja nad ei tohigi kasutada muud patju kui Sleep Angelit, et neil ei oleks hommikuti kangekaelsust või nad ei oleks saanud hostelis suvalise voodi padjaga magades mingisugust infektsiooni. Nii et nendel kuuluvad Sleep Angel padjad nimelised oma valitud suuruse ja kõrgusega ja tugevusega, varustuse hulka. Ühed on kodudes, teised liiguvad varustusega kaasa võistlustele, treeninglaagritesse.
1: Väga põnev, ma tean ka inimesi, kes ei saagi muidu magada, kui peavad oma padjad tekid kaasa võtma.
2: Just nimelt.
1: Ja nii ongi, kui see on kõik kenasti kaasas, siis on muni hea.
2: Just. Ja vaadake teinekord, pöörake tähelepanu lennujaamades. Nii mõnelgi on Sleep Angeli kott siltidega üle õla. Et rändavad oma patjadega ja tegelikult on väga oluline, et sa magad selle õige kõrgusega, õige mugavusega. Olgu sul, mis firma toode iganes, aga tihti peale me tahame, et mul on see padi just selline, mis on minu põse ja minu kukla järgi ja alati toetab. Ja kui me mõtleme kas või sellele, et mis meid hotelli sees ootab, siis mitu inimest seda sama patja on kasutanud.
1: Jaa, otse loomulikult seda me ju ei tea. Aga no mehed ikka, ma ei ole kunagi isiklikult mõelnud selle peale, milline see padi peaks olema. Noh, teiste sükkene vähe nõudlik saan hakkama, aga kui ma nüüd järjest siin kuulates teie juttu mõtlesin ja hakkasin analüüsima. Aga võibolla ma magan üldse vale padjaga. Võibolla ta on vale kõrgusega. Ma isegi seda ei tea, milline peaks ikka kõrgus olema. Kõlab naljakalt küll, on ju, aga sa ei pane võibolla mõnikalt sellistele pisiasjadele tähelepanu, aga lõptulemusena on see ülimalt oluline. Ju.
2: Mm-hmm. No tooksin ühe paraleeli. Kui sul oli manuaal käigukastiga auto ja läksid automaadi peale, siis lihtsalt inimene tunneb ära kvaliteedi või mugavuse ja sa ei lähe nõrgema mootoriga auto peale enam ükski mees on ju. Kui sa oled harjunud Ferrariga sõitma, siis sa sõidadki Ferrariga.
1: Jah, siin ma täiesti teiega nõustun, et kui on automaatkastiga auto võtab peale manuaali, siis sa enam pärast ei viitsi neid käike edasi tagasi sikutada. Jäägu see nostalgia kuhugi mõjale või peasid endal mugavam on. Aga kus kohas saab teie toodekega tutvuda, siis üks on see messil. Messil olete väljas, millises saalis te olete siin?
2: Me oleme see saalis, see all 42 boks. Ja siin on meil mõnus lai voodi ja võib pikutada ja proovida erinevaid padjatüüpe, et lihtsalt teada, kuidas moodi tundub. Ja kõige olulisem meie patjade puhul on see, et tulla ja katsuda seda materjali. Ja. Et see materjal on nagu väga teistsugune. Me kutsume ka, et see on täiesti uus standard voodi toodetes. Ja et ta on puhtaks jääv, see on nagu kõige olulisem tema puhul. Ja muide ta on mugav ja ma hoiatan, sellega võib tekida sõltuvus.
1: Ja, aga see on hea sõltuvus, see parandab teie unekvaliteeti ka täpselt samamoodi. Ja internetist saab kuidas teiega ühendust või kus
2: lisada? Sleepangel.ee on meil veebipood, seal saab valida, tellida. Aga meil on ka edasimüüjad, on mööblikauplused Soft Trend ja Slept, seal on kõige suuremad valikud, aga veebilehelt saab veel näha, kes on edasimüüjad. Aga seal on lihtsalt vähem valikuid ja tasub ette helistada ja uudistada, mida nad pakuvad.
1: Nii et hea raadiokuule, kui te soovite head unekvaliteeti, siis tulge kindlasti messile kohale. Siin on meil täna hakkab varsti läbi saama see messikene küll, aga homme ei ole homme võimalik külastada Sleep Angeli boksi, katsuda need padjad, tekid, madatsid kõik üle ja võibolla lähetegi minema siit toodetega juba.
2: Kindla peale, meil hakkab juba otsa saama varsti. Nii et ma...
1: Tuleb teha, sest juurde.
2: Jaa, et väga hästi on läinud, huvi on piisavalt ja ma kujutan ette, et homme on suur rahvamass ja saab ka inimestele natukene valgustada, missuguseid tooteid tänapäeval toodetakse ja mis on patenteeritud ja mis on Eesti asi.
1: Oi, see on äge. Igal juhul aitäh, Aile Pilberg, Sleep Angelis, soovin teile jõudu ja jaksu ja kuidas peaks ütlema sellisele firmale, et hea tund või häid unenägusid või kuidas mingi reklaamlausega siia otsa?
2: Jaa, värvilisi unenägusid.
1: Värvilisi unenägust.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice D.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on 100 000 klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
3: Nii kiiresti.
2: Helista või broneeri aeg juba täna.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.

Ansambel Bon Jovi, Ring FM tervitab kõik raadiokuulajad Tartu Messi keskusest ja täna küll saab mess läbi ka juba homme hommikul kella 10:00. Mess taas kord avatakse ja kella 6:00 on ja pühapäeval on mess siis kella 10:00 kuni kella 4:00 ja Raadio Ring FM on ka homme ja ülehomme siin kohal ja toome siis selle messi melu kõikidele raadiokuulajatele kohale. Toredat nädalavahetust head raadiokuulajad, kui väljas saab vihma, siis julgen kinnitada, et Tartu näituste messikeskuses on mõnus ja soe ja vihma vabane lisaks sellele ka palju häid tooteid.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peod.
4: Kõik
5: peod viivad
3: Next Levelisse.
4: Klubi
2: Next Level.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
6: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Wow.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus, tule tee oma kehale vai!
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
5: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Eetris on pidu ringis ja sinu lemmikud tantsulood.

0: Ring FM.
1: Töötame. Nii, kuhu on siin?

Tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õigel lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510710.
4: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk. Kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Eetris on pidu ringis.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtada. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Ma tilgun.
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
9: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
10: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Soovisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringil.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Ring FM. Tulge taas!

0: kasvõi hommitsüli, olen sinule sõidame linnale tõnsi.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Klubi Next Level.
5: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level.
6: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alphalend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
7: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
8: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

saabus ring uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi re-

0: Tihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Baltic Mat kutsub vaibale. Tartu ehitus ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori ja logovaibad, sauna ja pesuruumi matid ning garaaži põranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksu vaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Soovi saada on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

ilmus ring uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi

0: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaip. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa baltikmat.ee.
1: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, muus või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
4: Klubi Next Level. Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
0: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiibutab.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai.
9: Tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele. Aga hea muusika mitte. Püsi õigel lainel. See on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

FM Jõgevamaa 104,7 MHz.

0: Carglass parandab.
1: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi Dance on Alice DJ. Lisaks Nexus ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril

0: ootame sind neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad next levelisse.
1: Klubi Next Level.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
4: Ring FM.

uus ring, uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi

Suvi saade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringi

0: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keel. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi.
5: Orav.
1: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Eetris on pidu ringis.

Soovisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: Baltic Mat kutsub vaibale Tartu ehitus- ja sisustusmessil 9.–11. oktoobrini. Tule vali oma sügismatid, pori- ja logovaibad, sauna- ja pesuruumi matid ning garaasipõranda moodulid. Väikestele külastajatele on uudistoode. Laste keksuvaib. Tule ja hüppa ise järele. Vaata lisa balticmat.ee.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
0: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Ring FM Võrumaa 101,7 MHz.

tervitused, õnnitlused ja soovid jäävad mõneks ajaks ootele, aga hea muusika mitte. Püsi õige lainel, see on Pidu ringis parim peomuusika ja Ring FM.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiil. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Vaibad, vaibkatted, poritõkked, parketid, kõik ühest kohast. Alfa Lend, põrandakatted sissepääsust saunani. Tartus Aardla 25. Nädala lõpuni kõik valmis vaibad ja lõputükid 20-70% soodsamalt.
2: Klubi Next Level.
3: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
2: Klubi Next Level.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Leedu ringis .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus , Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivilahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivilahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Uus ring, uus energia. Täna soovisaadet ei toimu, aga juba õige pea on raadioeetris midagi palju ägedamat. Püsi lainel ja jälgi

Suvisaade on puhkusel, aga hea tantsumuusika mitte. Nädalavahetuseks on valmis pandud üks eriti äge playlist. Keera volüümi juurde ja naudi nädalavahetust. See on sinu Ring FM ja pidu ringis.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12 puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses kuni 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järk-järgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul kuni 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Öösel on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma. Mandril puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9 puhanguti 14 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul, peale keskööd ka põhjarannikul, loode- ja läänetuul 8-14 puhanguti 19. Liivi lahe ümbruses 22 meetrit sekundis. Hommikuks Lääne-Eestis tuul järgjärgult nõrgeneb. Soojakraade on 4-8, rannikul 12 soojakraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest. 5-12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Õhtupoole mandril tuul nõrgeneb ja Põhja-Eestis pöördub idakaarde, Lõuna-Eestis lõunakaarde. Liivi lahe ümbruses aga edelatuul tugevneb uuesti 12 puhanguti 17 meetrini sekundis. Soojakraade on 8-14.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM. Kuula ringi Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.